dashuri nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

mua, Zot. Faleminderit, Zot, që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit, Zot, që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Aleluja, Zot Jezus.

lihet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Sa moll ka në një farë? Ky gjeti më parë vëllain e vet, Simonin, dhe i tha: "E gjetë Mesian, që e përkthyr do të thotë Krishti, dhe i printet e Jezusi." Gjoni kapitulli i parë, vargjet 41-42. Ju mund t'i numroni mollët në një pemë, por kush mund t'i numroj mollët në një farë? Këtë thot një shprehje e vjetër. Kështu është edhe me ndikimin e një personi të vetëm. Le të marrim si shembull Edward Kimball. Kimball ishte një mësues i shkollës së të dielës, i cili shpesh jo vetëm lutej për djemt po të regjin në klasë, por gjithashtu kërkonte të fitonte të gjitha ata për Zotin. Kur ai ndjehej sikur donte të dorëzohej, asnjëherë nuk fliste për këtë. Por duke e njohur natyrën njerëzore, ai mund ta kishte menduar këtë më shumë se një herë. Njëri në veçantë nuk dukej se e kuptonte se çfarë ishte ungjilli. Prandaj Kimball shkoi në dyqanin e këpuzëve ku djaloshi sistemonte raftet dhe në dhomën e pasme u përball me të rreth rëndësisë së marrëdhënies personale me Jezus Krishtin. Ai djalosh ishte ungjilltari Dwight Liman Moody dhe atë të shtun ai e pranoi Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij. Në të gjithë jetën e tij, Moody punoi në dy kontinente duke ndar ungjillin dhe sjell tek besimin në Jezus Krishtin mira vet. Por historia nuk mbaron këtu. Në fakt, ky ishte vetëm fillimi. Në ndikimin e Moodyt u prek edhe zemra e një burri tjetër, Wilbur Chapman. Dhe Chapmani u bë një ungjilltar i cili predikoi mira vetve. Një ditë, një lojtar profesionist bejsbolli e mori ditën pushim dhe shkoi në një nga takimet e Chapmanit. Aty, Billy Sunday u kthye në besim. Sunday hoqi dorë nga bejsbolli dhe u bë pjesë e skuadrës së Chapmanit. Më pas, Chapmani pranoi të bëhej pastori një kishe të madhe dhe Sunday filloi fushatën e tij të ungjillizimit. E kuptoni tani pse nuk mund t'i numëroni mollët në një farë? Nga ndikimi i shërbesës së Sunday, një djalosh tjetër me emrin Morkadej Hem u kthye në besim. Një zotëri i arsimuar dhe i respektuar, i cili nuk e kishte problem të merrte një makinë varrimi me qira dhe të ecte nëpër rrugë me të, duke njoftuar për takimet e tij. Kur Hem erdhi në Charlotte, në Karolinën Veriore, një djalosh i ri i imët me flokë të art, gimnazist në atë kohë, u betua që të mos shkonte ta dëgjonte atë kur predikonte. Por Billy Frank, siç e quante familja e vet, më në fund shkoi. Billy Frank, i njohur më vonë nga bota si Billy Graham, vendosi të shkonte për të parë se çfarë do të ndodhte. Ajo që ndodhe ishte që Billy Graham shkoi dhe u intrigua nga ajo që dëgjoi. Duke u rikthyer atje një natë tjetër, ai u përgjigj ftesës dhe u kthye në besim. Billy Graham u ka predikuar më shumë njerëzve se të gjithë ata që kanë jetuar ndonjëherë, përfshir apostullin Paul. Dhe ky zinxhir mahnitës i ngjarjeve u fillua nga shqetësimi i një mësuesi të shkollës së të dielës për djemt e tij. Ai i tunduar ndonjëherë për të menduar se ajo që po bëni nuk ka rëndësi, që askush nuk i kushton vëmendje dhe që askush nuk po dëgjon. Pavarësisht nëse jeni mësues i shkollës së të dielës, një pastor apo një nën si ajo që më tha, unë vazhdoj të përpiqem që t'u flas fëmijëve të mi për Zotin, por nuk mendoj se ata më dëgjojnë ndonjëherë. E vërteta është që Perëndia nuk varet tek ëngjit e tij, apo tek qenjet mbi natyrore për të shpërndar lajmin e mirë. Ai përdor njerëz të zakonshëm. Dhe kur njerëzit e zakonshëm janë besnik, duke bërë gjërat e thjeshta, Perëndia bën gjërat jashtëzakonshme nëpërmjet tyre. Kështu që herën tjetër që tundoheni të dorëzoheni, lutem të kujtoni Edward Kimball, këmbgulja dhe besnikëria e të cilit u shpërblyen në mënyrë marramendse nga Zoti. Sa ndryshe do të kishte qenë bota jonë nëse Edward Kimball nuk do ta kishte kërkuar djaloshin Dwight Moody atë të shtun. Po, sa ndryshe do të kishte qenë. Ju miqtë mi mund t'i numroni mollët në një pemë, por është vetëm Perëndia ai që e di se sa moll ka brenda një fare të vetme.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. Dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermierë e lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio-televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të mjekësisë.
1: So far while in Albania I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastorë në Shkodër, u manita se sa vetëm huës ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndihem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve the your community.
0: Ju uroj sukses në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund na thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari i familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikë ose që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizoheshe me të apo të kujdeseshe me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that providing
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojmë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do të kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund të ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madhë në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse, si që thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund të ndjejnë, edhe familjarët e vënë këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmet e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo ne drejton të raskapitja prej se cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen si çdohet dhe kjo ka një pasojë negative te pacienti. Njëherë u bë një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is a lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's really a crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet të jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qeni të pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qeni të pranishëm dhe përqëndrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke ndryshuar fashat e rrobat. por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të njihni familjet e tyre, çfarë punë bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner.
2: Së fundmi, duhet të jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që jep planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtpërdrejt për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët, nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni, për t'ju dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrijet nga një individ vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi i pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi i pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponent të bashkëpunimit. Për të qenë më të sakt, janë gjashtë. Komponenti parë është qëllimi përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë të jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin, por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësi plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili anëtar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi i pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis anëtarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke rritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet të jeni në gjendje të mbështetjeni te mjeku dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju. Dhe në fund, të dy duhet mbështetjeni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendoni se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. keni dyshime për qëllimet e tij. Edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe t'i besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then, you know, that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimi ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem fshehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi gjëng të diskutim, mund të lind fare lehtë pyetja. Po si ta di unë që po ofroj kujdes me dëmshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si ta përcaktosh këtë është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i dukem e nxituar dhe e pa organizuar, jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që ti përshëndes dhe ti pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që ti njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on in a personal way and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: Çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshij këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor. Është diçka që ende e kam problem, por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk ka gjë nëse vonohem disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dëmshuri për personin në tërësi, jo vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaqësi që ishim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njerëzore kaq me vlerë, të cilat e përmirësoi dukshëm punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin. Miropafshim.

0: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jonë duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhësh të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
1: Minut i Ngurimi, një minut i Ngurimi, minut i Ngurimi në Radio 7.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Hej, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.

0: kohë më parë, ndërsa po jepja makinës e po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit ton. Vreshtat manitës dhe fushat e mbjella. Më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, siç mund ta gjejnë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevojë për një bari që t'i udhëheq, t'i mbroj dhe të kujdeset për to. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Ne kemi nevojë për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullota të njoma dhe ujëra të ëmbla. Kur erdhën kafshët e egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97, 98, 99. Vetëm 99 mungonte një dele. Ajo shkoi në rrugën e vet dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri përndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e nje zërin e tij? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telasha. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindë dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij?
2: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
3: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Jakobi 5 flet për fuqinë e lutjes dhe kjo është diçka e mirë sepse nevoja të kombiton sa vinë dhe rriten. Fatkesisht, shumica e njerëzve shikojnë Perëndin si alternativën e tyre të fundit. Po ju, si e shikoni? Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rreti Pastorëve Amerikan. Derisa populli Perëndis të bjerë dhe të qëndrojë në gjunjë, nuk do të marrë fuqi. Dhe as ndihmë. Fuqia e lutjes kërkon përkushtim dhe bindje ndaj fjalës së Perëndis. Një qëndrim të vërtet për ulësi dhe pendimi. Dhe një varësi të veçantë vetëm në Perëndin. Kur njerëzit mbështeten tek organizatat, do të marrin atë që organizatat mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek njerëzit e tjerë, do të marrin atë që njerëzit mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek arsimi, do të marrin atë që arsimi ofron. Kur njerëzit mbështeten tek qeveria, do të marrin atë që qeveria mund të ofrojë. Por kur njerëzit mbështeten tek Perëndia dhe shkojnë tek ai në lutje sipas kushteve të tij, do të marrin gjithçka që vetëm Perëndia mund të bëjë. Apo luteni sipas kushteve të tij.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. A i më zgjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjoja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njën larg vetes? Punatën e kaluar. A ishte i fort të undimi për të pare dhe pak më shumë? Edhe përfundua duke parë gjërat të pakuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tan dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thotë fjalën e parë dhe të fundit për 2 javë të ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe paralizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 87. Restaurim dhe lavdi. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga letra e parë e Pjetrit dhe qëndrojmë në kapitullin e 5. Dhe ju mund të lexoni vargjet 6 deri në 11. Tërsa në vargun 10, apostulli Pjetër shkruan: dhe Perëndia i çdo hiri që na thërret në lavdinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pako, ai vetë ju bëf të përsosur, ju mbështes, ju forcoft dhe ju themeloft. Unë dhe Imat kemi pasur një marrëdhënie të trazuar. Përpara se të ndronte jetë, unë qava te koka e shtratit të tij. Për shkak se ai nuk reagonte, ndërsa po i mbaja dorën, e pyta nëse e dinte që unë isha aty. Në mënyrë të habitshme, ai më shtrëngoi dorën. Unë i thash që e dua dhe e pyta nëse edhe ai më donte. Dhe i ma shtëngoj dorën për sëri. Gjatë vojtësime, unë u luta. Dhe edhe pse a i nuk do të komunikonte më për sëri me mua, unë e dija se marrëdhënia jonë u shërua. Në pasazhin tonë për sot, Pjetri na kujtojnë për fuqinë e Perëndis dhe për natyrën e përkohshme në sprova tona. A i gjithashtu na konfirmon se nga vojtja jonë do të vi forca. Pas vojtjes, Perëndia do të na bëjë të përsosur, do të na mbështesë, do të na forcojë dhe do të na themelojë, sipas vargut 10. Perëndia na fuqizon që të qëndrojmë të patundur për të në gjithçka. Dhe realisht, kur besojmë ne, do ta shijojmë për jetë lavdinë e Perëndisë, do të aftësohemi që të durojmë trimërisht dhe do të qëndrojmë në përshtëngimet tona. Nëse e prulim veten përpara Perëndis dhe e lejojmë atë të na restauroj dhe lartësoj, siç e thot vargu 6, pavarësisht shtrëngimeve, atëhere do të trashëgojmë lavdin. Dorëzojani vuajtjen tuaj tek Perëndia dhe i kërkoni atij t'ju restauroj. Perëndia dëshiron që t'jeni të bekuar tek ai. Lërini Perëndin të hyjë në botën tuaj, në lethanat tuaja, në situatat tuaja dhe mbështetuni tek ai për restaurim dhe shërim të plot. Ai do t'ju marë, do t'ju lustroj dhe do t'ju bëj përsëri një krijesë e re. Pra në lutje tuaj, miqtë mi, i kërkoni Perëndis t'ju kujtoj gjithmonë se përse po ju rafinon përmes vuajtjes. Edhe në bashkojmë në lutje tuaja në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
3: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Garantimi i sigurisë ushqimore dhe lehtësimi i procedurave të tregtisë ndërkufitare ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla me ministrin e bujqësisë, kryetarisë dhe zhvillimit rural të Kosovës Arment Muja gjatë një kontrolli në pikën e inspektimit kufitar në Morinë. Sipas Sallës, ky bashkëpunim synon jo vetëm garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, por dhe përshpejtimin e lëvizjes së mallrave, uljen e barierave administrative dhe krimin e kushteve më të favorshme për zhvillimin e tregtisë e shkëmbimeve ekonomike mes vendeve. Ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Haxhiu pretendon se qeveria e Kosovës nuk e ka refuzuar mundësinë e përfshirjes në projektet që lidhen me gazin amerikan. Pas interesimit të gazetarëve, ajo deklaron se vendimet për çështje të tilla duhet të merren pas diskutimeve dhe vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të fushës. Sipas Haxhiut, institucionet e Kosovës janë të hapura për diskutime serioze lidhur me këtë projekt dhe nuk kanë refuzuar nisma që konsiderohen interes të qytetarëve.
2: Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirë po, për tema të tilla duhet që të ketë diskutime serioze. Ne nuk ja kemi mbyllë derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që diskutojmë me këtë. Ministri Arizvan Olli ka diskutuar për këtë çështje dhe po punon në këtë drejtim. Prandaj leti ja japim mundësinë institucioneve përgjegjëse që të japin përgjigjen finale për këtë.
1: Ajo kundërshtoi vlerësimet se mos pajtimi eventual me projekte të caktuara energjetike mund të interpretohet si qëndrim anti-amerikan, duke theksuar se institucionet vendimarrëse duhet të veprojnë bazuar në interesin e qytetarëve të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon marrëveshje për presidentin pasi në të kundër rrezikohen sërish zgjedhjet. Kryetari i LDK-s Lumira Vixhiku tha se problemi nuk qëndron tek formimi i qeverisë Kosovës, por tek zgjedhja e presidentit të vendit. Vixhiku tha se partitë politike së pari duhet të flasin për marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi sipas tij në skenarin tjetër Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje. Ai kërkoi që partitë politike të kërkojnë stabilitetin institucional si vlerë bazike. Sipas Vixhiku duhet të flasin për një marrëveshje të gjerë politike.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Parlamentit i Maqedonisë së Veriut Tafrim Gashi mbron projektin e qeverisë për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Ai shtoi se kryesisht po paraqyrohet se në këtë formë ligji nuk do të funksionojë. Natyrisht asnjë ligj nuk është perfekt, mund të themi se ky ligj mund të ketë mangësinë të ardhmen, por mendoj se kryesisht po paraqyrohet, deklaroi Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen paralajmëron forcim të pozitave në reformatimin e qeverisë. Bilal Kasami, në emisionin On Time në TVK, tha se janë në fazën përfundimtare të mbylljes së kësaj marrëveshje dhe si partner qeveritar do të udhëheqin 6 ministri. Po ashtu dua të theksoj se po bisedohet dhe me Ministrinë e Kulturës, kërkuam që kjo ministri të udhëheqet nga një kuadër i Vlenit. Dua të theksoj se me këtë dikaster që kemi udhëhequr dhe atyre pas rikonstruktimit, jemi shumë më mirë me pozicion se në shumë momente që ka drejtuar Bashkimi Demokratik për Integrim për 20 vite, deklaroi Bilal Kasami. Sipas tij, këto janë dikastere që në mënyrë të drejtpërdrejtë prekin të drejtat dhe avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga hënën të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Te ndalemit e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Halleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim. You

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me kënga në Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

is the envy worship me kolajin e no one like you, the something has to break. Ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi tek With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Dejen e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëqofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Ekonomisë së Kosovës Artan Erizvan Olli mori informacione se qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngzuar nga SBA. Përmes rriteve sociale ajo sqaron se Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit dhe kjo ka mundësuar që të mos krijohet varësi nga gazi, por edhe që çmimi të jetë më ulti në rajon.
2: Nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme.
1: Rizvanolli thot se vendet e rajonit paguajnë energji elektrike më shtrenjtë se në Kosovë, ndërsa ajo synon çmimin më të ulët të energjisë elektrike.
2: Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur të ngjillim burimet e ripërtërshme të energjisë si era e dielli, kogjenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona.
1: Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Vasterlund, në intervistë për Ekonomia Online, deklaroi se vendimi për çështjen e gazit amerikan i takon qeverisë së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e garantimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji për qytetarët dhe ekonominë. I pyetur për këtë çështje, Vasterlund tha se nuk dëshiron të jap vlerësime se cila është zgjidhja më e mirë, duke ia lënë këtë vendim marrjes institucioneve të Kosovës dhe negociatave me partnerët ndërkombëtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se aleanca do të jetë e ashpër por e matur për të siguruar që vendet anëtare të përmbushin angazhimet për rritjen e shpenzimeve ushtarake. Gjatë një aktiviteti në Washington, Rutte tha se qeveritë do të përballen me vendime të vështira për të gjetur fondet e nevojshme, duke përmendur si shembull Britaninë, Italinë dhe Hollandën. Sipas këtij, detyra kryesore çdo qeveri është garantimi i sigurisë kombëtare. Ai theksoi se një nga temat kryesore të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara do të jetë vlerësimi nëse vendet kanë një plan të besueshëm për të arritur aktivin e shpenzimeve prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Komisioni Europian propozon shtrëngimin e rregullave për pranimin në Bashkimin Evropian të rinjve Ukrainas, me detyrime ushtarake të cilat largohen nga lufta e Rusisë pa pasur leje për të dalë nga Ukraina. Sipas propozimit të paraqitur, mbrojtje e përkohshme nuk do të jepet më personave që mbrin rishtazi në BE, nëse sipas ligjit të Ukrainas nuk lejohen të largohen nga vendi për shkak të detyrimeve të tyre ushtarake. Paralajmërimi vjen nga Komisioneri Europian për Migracionin Magnus Brunner. Washingtoni po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk është gati ta bëjë këtë me çdo kusht. Në një takim të përbashkët ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Bahreinit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA ka nevojë për një marrëveshje të mirë realiste që është e verifikueshme dhe e zbatueshme. Sekretari i shtetit vuri në dukje se SBA shpresojnë që negociatat me Iranin të kenë një rezultat pozitiv dhe se kursi alternativ i Iranit nuk do të çojë në rezultatet e dëshiruara për të.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Ai që ecën me integritet, ecën

0: emisionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Kryetari i Parlamentit i Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi mbron projektin e qeverisë për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Ai shtoi se kryesisht po paraqyqohet se në këtë formë ligji nuk do të funksionojë. Natyrisht asnjë ligj nuk është perfekt, mund të themi se ky ligj mund të ketë mangësinë të ardhmen, por mendoj se kryesisht po paraqyqohet, deklaroi Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen paralajmëron forcim të pozitave në reformatimin e qeverisë. Bilal Kasami, në emisionin On Time në TVKO, tha se janë në fazën përfundimtare të mbylljes së kësaj marrëveshje dhe si partner qeveritar do të udhëheqin 6 ministri.
2: Vlen po përforson pozitat e saj në qeveri sepse po merr tani më 6 ministri me resort të caktuar. Po ashtu dua të theksoj që në këtë kombinatorik po bisedohet dhe është në tavolin edhe Ministri e Kulturës.
1: Si pas ti këto janë dikastere që në mënyrë të drejt për drejt prekin të drejtat dhe avancimin e pozitës së shqiptarve në Maqedoninë e Veriut.
2: Njëherit edhe për kritikat e vazhdueshme që na janë bërë se po dëmtohet kultura shqiptare, e institucionet dhe shoqërit dhe shoqatat e ndryshme që promovojnë kulturën shqiptare, ne kërkuam që kjo ministri të udhëhiqet nga kuadër të Vlenit, që mos ketë kështu shqetësime ndër etnike se një komunitet apo një komunitet tjetër po diskriminohet.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Haxhiu pretendon se qeveria e Kosovës nuk e ka refuzuar mundësinë e përfshirjes në projektet që lidhen me gazin amerikan. Pas interesimit të gazetarëve, ajo deklaron se vendimet për çështje të tilla duhet të merren pas diskutimeve dhe vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të fushës. Sipas Haxhiu, institucionet e Kosovës janë të hapura për diskutime serioze lidhur me këtë projekt dhe nuk kanë refuzuar nisma që konsiderojnë interes të qytetarëve.
3: Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirë po, për temat të tila duhet që të ketë diskutime serioze. Ne nuk ja kemi mbyll derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që diskutojmë me këtë. Ministri Arizvan Oli ka diskutuar për këtë qështje dhe po punën në këtë drejtim. Prandaj, letja japim mundësin institucioneve përgjegjëse që të japim përgjigjen finale për këtë.
1: Ajo kundërshtoi vlerësimet se mos pajtimi eventual me projekte të caktuar energjetike mund të interpretohet si qëndrim anti-amerikan, duke theksuar se institucionet vendimarse duhet të veprojnë bazuar në interesin e qytetarëve të Kosovës.
3: Në qoftë se Kosova, Republika Kosovës shën një zgjidhje tjetër si një zgjidhje më e mirë, atëherë pse duhet që të kritikohet dhe pse duhet që qeveria apo institucionet e Republikës së Kosovës të konsiderohen anti-amerikane? Institucionet e Republikës së Kosovës punojnë për interesat e qytetarëve dhe natyrisht mbështesin projekte që janë në favor të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve, mirë po kjo nuk është dashme u pasi anti-amerikanizëm. Dhe mendoj që me këtë çështje nuk po ndihmojnë.
1: Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon marrëveshje për presidentin pasi në të kundër rrezikohen sërish zgjedhjet. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se problemi nuk qëndron tek formimi i qeverisë së Kosovës, por tek zgjedhja e presidentit të vendit. Abdixhiku tha se partitë politike së pari duhet të flasin për marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi sipas tij, në skenarin tjetër Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje. Ai kërkoi që partitë politike të kërkojnë stabilitetin institucional si vlerë bazike. Sipas Abdixhiku duhet të flasin për një marrëveshje të gjerë politike. Garantimi i sigurisë ushqimore dhe lehtësimi i procedurave të tregtisë ndërkufitare ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla me ministrin e bujqësisë, kryetarisë dhe zhvillimit rural të Kosovës Arment Muja gjatë një kontrolli në pikën e inspektimit kufitar në Morinë. Sipas Sallës, ky bashkëpunim synon jo vetëm garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, por dhe përshpejtimin e lëvizjes së mallrave, uljen e barierave administrative dhe krijimin e kushteve më të favorshme për zhvillimin e tregtisë e shkëmbimeve ekonomike mes vendeve.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
4: Thurje.
0: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Një shkëmb i madh dhe i shesht shtrihet si të jetë pjesë një dyshemeje mbi një liqen të bukur blu. Në distancë shihen malet. Njerëzit qëndrojnë mbi këtë shkëmb që të bëjnë foto. Ky është një vend shumë i famshëm në Norvegji, i cili quhet Trolltunga, ose gjuha e trollëve. Trollët janë krijesa mitologjike norvegjeze. Ky shkëmb i madh që qëndron i varur mbi liqen, duket si një gjuhë.
6: Trolltunga u formua para shumë kohësh përmes copave të mëdha të akullit. Shpesh vizitorve u duhet të ecin për 7 deri në 12 orë për ta vizituar këtë vend të veçantë, por disa njerëz nuk e arrin kur Trolltungan. U duhet të kthehen atje ku e filluan. Disa të tjerë janë bërrin, por sëmurën ose lëndohen, ndërsa disa të tjerë madje kanë humbur jetën. Këto përvoja të ndryshme kanë bërë që shumë njerëz të diskutojnë mbi disa rregulla të rëndësishme për të ecur në natyrë. Programi ynë për sot flet për disa prej këtyre rregullave, rregullat malor të Norvegjisë.
5: Kudo në botë njerëzit e shijojnë ecjen apo shëtitjen në natyrë ose përmes pyjeve dhe fushave. Në Norvegji, ekzistojnë dy rregulla kryesore që janë të rëndësishëm për njerëzit që kalojnë kohë në ambiente të jashtme. Në norvegjisht, këto rregulla janë: Allemannstreten dhe Fjellve Treglina.
6: Allemannstreten shpesh quhet liria për të bredhur apo për të endur. Kjo nënkupton se mund të ecni ku të keni qejf në çdo vend në natyrë. Megjithatë, duhet të respektoni natyrën e të tjerët. Liria për të bredhur ka qenë një traditë në Norvegji që prej kohëve të lashta, por në vitin 1957 ajo u bë pjesë zyrtare e ligjit për arktimin në ambiente të jashtme në Republikën e Norvegjisë.
5: Pjesët përbërëse të Allemannstreten janë të thjeshta. Ju mund të flini ku të doni, por duhet të qëndroni më shumë se 150 metra larg nga shtëpia më e afërt. Dhe nëse doni të flini më shumë se 2 net në të njëjtin vend, atëherë duhet të merrni leje nga pronarët e tokës dhe t'i pyesni nëse ju lënë të qëndroni. Por më e rëndësishmja, duhet të respektoni natyrën, florën dhe faunën dhe vendasit. Por Norvegjia nuk është e vetmja që ka këtë ide. Liria për të bredhur gjendet gjithashtu edhe në Finland, Island, Suedi, Letoni, Austri, Republikën Çeke dhe në Zvicër.
6: Ndonjëherë persona që shëtisin në natyrë futen në telashe kur përdorin të drejtën e tyre për të bredhur. Ata përfshihen në situata të rrezikshme dhe ka nevojë që dikush t'i shpëtojë. Këtë probleme hasin shpesh njerëzit në Trolltunga. Erlend Idram është një udhërrëfyes për në Trolltunga. Në një intervistë për BBC, ai tregoi se shpeshherë njerëzit janë të papërgatitur për motin dhe vështirësitë e ecjes.
5: Të paktën një ose dy persona në çdo grup kthehet pas. Shumë prej tyre vinë të papërgatitur dhe nuk e kuptojnë se sa e egër është natyra këtu, ose vinë papasur as pak respekt dhe i lën mbeturinat e tyre gjithandej. Ja pse rregulli i dytë i Norvegjisë, Fjellve Treglina, është ende shumë i rëndësishëm. Ky rregull njihet ndryshe si rregulli malor i Norvegjisë. Kjo ide u prezantua në vitin 1967 nga një grup norvegjez që bën ngjitje malore dhe nga kryqi i kuq. Ideja erdhi si kundër përgjigje disa aksidenteve që u kishte marrë jetën njerëzve ndërkohë që ecnin apo ngjiteshin.
6: Rregulli i dytë inkurajon njerëzit të kenë një marrëdhënie respekti dhe të shëndetshme me natyrën. Në këtë kod malor ekzistojnë 9 rregulla kryesore. Rregullat i nxisin njerëzit të planifikojnë udhëtimin e tyre, të raportojnë se ku shkojnë, të marrin me vete pajisjet e duhura e të kërkojnë strehim nëse është e nevojshme. Një nga pikat më të rëndësishme është që personi të mos ketë turp nëse i duhet të kthehet prapa. Erlendi, guida profesionale, u shpreh kështu për BBC.
5: Ky rregull i dytë, Fjellve Treglina, na ka mësuar se natyrës nuk i interesojnë ndjenjat tona. Ne duhet të tregojmë sa më shumë respekt dhe të kujdesemi sa më shumë të jetë mundur. Mendoni pak për ecjen deri në Trolltunga. Për shembull, për njerëzit që nuk kanë përvojë në ngjitje dhe ecje malore, kjo konsiderohet si nivel ekstrem. Por jo shumë njerëz e din këtë. Për ne si norvegjez, ne jemi të rritur me këtë natyrë. Ne jemi persona që ecim kështu, që e dim se sa e fuqishme mund të jetë natyra. Por disa njerëz e mësojnë këtë mësim duke e pësuar. Edi Minis dhe miqtë e tij u ngjitën në Trolltungas në vitin 2015. Ajo shkroi rreth përvojës së saj në internet. Po kështu faqja viziton Norvegjin e ndau historinë e saj për të ndihmuar të tjerët të merrnin vendime më të mira. Edi shkroi se ajo dhe miqtë e saj bën gjithçka gabim. Ato kishin veshur këpucët e gabuara dhe rroba të papërshtatshme për motin. Ata nuk e kishin hulumtuar Trolltungan përpara se të udhëtonin për atje dhe nuk dinin se çfarë të pristin me terrenin dhe me motin. Edi dhe shoqet e saj e vun veten e tyre në rrezik sepse nuk ishin përgatitur. Paqja viziton Norvegjin, ndan një pjesë të telasheve të tyre.
6: Ato ishin paralajmëruar se shiu dhe mjergula do ta bënte të vështirë udhtimin. Gjithashtu ishin paralajmëruar se kishin filluar shumë vonë ecjen. Por ata donin të tregonin se mund të arrinin anën e malit e të ktheheshin përpara perëndimit të diellit. Nëse kushtet janë të vështira, atëherë mund të duan deri në 10 orë për ta përfunduar të gjithë udhtimin. 10 orë janë shumë herë më tepër se 2 orë që kishin menduar ata se do të duheshin. Edi dhe shoqet e saj mendonin se nuk kishin pse të dëgjonin të tjerë dhe as të planifikonin për udhtimin e tyre, por e kishin gabim. Moti ishte shumë i ftohtë dhe Edi filloi të kishte hipotermi, e cila është një urgjencë mjekësore kur personi humbet më shumë nxehtësi të trupit nga ajo që prodhon. Tha që ja viziton Norvegjin, ndan ndjesinë që pati Edi kur e pa veten në këtë lloj rreziku. Ajo kishte shumë frikë. Nuk i ishte afruar asnjëherë më parë rrezikut të hipotermisë dhe mendonte se do të vdiste. Kur i ftohti shkon deri në pikën që nuk ndjen asnjë prej gishtave, atëherë kjo të bën të kuptosh se mund të vdesësh.
5: Edi dhe shoqet e saj nuk janë vizitorët e vetëm që kanë bërë gabime në Trolltunga. Në vitin 2016, shërbimet e shpëtimit ndihmuan në 40 herë të ndryshme persona të plagosur dhe të lodhur. Këto probleme bën që norvegjezët të shtonin ndihmën në Trolltunga. Zyrtarët vendor shtuan rojet përgjatë shtegut dhe gjithashtu përmirësuan shtigjet dhe shtuan ura të reja. Këto ndryshime ndihmuan për të reduktuar numrin e të shpëtuarve në 21 për vitin 2017.
6: Në Norvegji dhe në vende të tjera, njerëzit e kanë qejf natyrën. Megjithatë, njerëzit duhet edhe të mbajnë mend rregullat e malit, respektoni natyrën, përgatituni dhe mos keni frikë të ktheheni prapa.
5: Po ju, a keni rregulla për të ecur në natyrë? A ka vendi juaj rregulla për vende të tilla?
0: #thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
4: Thurje
0: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
7: Ti ndryshon jetën duke ndryshuar zemrën. Dëgjo dhe ndrysho me Radio 7.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: Mirë se edhe miki dashur dhe sot në programin e Radio Shtatës, programin Sipas Fjalës, jam unë Ganiu, do vazhdojmë sot me pjesën e 6 të Jakobit, e që është kapitulli 3, vazhdojmë 13-18. E tema është krahasimi në mes të diturisë e vërtet

dhe gjithë farë veprash tek qia. Kurse dituria që vjen nga lartë, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe frytet e mira, e paanshme dhe jo hipokrite, jo diftyrshe. Edhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Shkrimi i shenjtë te libri i Jobit, kapitulli 28, vargu 28 është pallë qartë. Jobi 28:8 thotë: "Ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri, e të largohesh së keqes është zgjuarsi." Fjalët dituri, mençuri dhe zgjuarsi ndonjëherë përdoren si sinonime. Domethënë, përdoren si fjalë me kuptim të njëjtë ose të ngjashëm. Mirë po, këto fjalë në vete ka një kuptim paksa ndryshe nga njëra tjetra. Mençuria ka të bëjë me kuptimin e drejtë të Perëndisë dhe të së vërtetës së fjalës së Tij. Dituria flet për pasjen e të dhënave dhe informatave në lidhje me universin për shembull. Kurse zgjuarësia ka të bëjë me përdorimin e drejtë të kësaj diturie. Dikush mund të jetë doktor shkence në ndonjë universitet shumë të njohur të botës, por që t'i mungojë kuptimi elementar në lidhje me natyrën njerëzore, në lidhje me gjërat që ndodhin përreth nesh. Qëllimi i librit të fjalëve të urtë në Bibël është që të na mbush me urtësi dhe njohuri. Në kapitullin e parë të fjalëve të urtë krahasohet urtësia dhe marrëzia. Urtësia është sjellje e perëndishme, marrëzia është ligësi poshtërsi. Dikush mund të jetë i ditur në faktet rreth natyrës, historisë, artit apo sociologjisë, por megjithatë ai person mund të jetë i ligë sy të Perëndisë. Prandaj shkruesi i fjalëve të urta na nxit që të kërkojmë mençuri e urtësi nga Zoti, në mënyrë që të dijmë se si ta dallojmë të mirën dhe të keqen. Në Bibël urtësia është më shumë çështje morale. Njeriu i urtë është ai që di ta drejtojë e ta jetojë jetën e tij në bindje ndaj Perëndisë dhe fjalës së Tij. Njeriu i urtë di ta kuptojë se çfarë është nga Zoti dhe ta praktikojë atë në jetë. Kam lexuar për një vajzë izraelite e cila ishte bërë krishter. Kur i kishte vdekur babai, asaj i kishte lënë 450.000 dollar. Por ai kishte shkruar një kusht në testamentin e tij për atë që ti ta shërgonte barat. Kushti ishte që ajo ta linte besimin e krishter nëse donte të merrte parat. Ça bën kjo vajza? Ajo kishte zgjedhur që ta mbante besimin e krishter dhe të thoshte jo parave. Dhe më thënë, besimi i saj i kushtoj shumë. A ishte e urt apo e marë, budalache? Sa sakrifikojmë ne që besojmë Jezus Krishtin, që të shpallim atë haptas dhe që të vim në kishë regullisht? Nxënësi i mençur i Jezusit nuk është arrogant dhe zemrak, por ka një sjellje të butë dhe të ndershme. Vargu 13 i kapitullit 3 thotë: "Kush është ndëri i urt edhe i ditë? Le ta tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbëtësi të urtësisë." Gjëja që bjen në sy më shumë ti në vargun 13 është zemërbutësia. Zemërbutësia është përulja dhe durimi. Në Greqinë e vjetër, mësuesit e mençur në përshkolla mbaheshin mendimdhënë e arrogant për diturinë e tyre. Mirë po, për dallim nga këta, besimtari krishterë që në vete ka frymën e shenjtë, nuk është krenar e mendimadh që di shumë. Besimtari sinqert i Krishtit duhet të jetë modest që nuk ka mësuar edhe më shumë. Jakobin vargun 13 po thotë se sa do i mençur të jetë dikush, në çfarë dëlimie, ai duhet të jetë i përulur, modest dhe jo arrogant e mendimadh. Në këtë pjesë të letrës, Jakobi na paralajmëron se ka dy lloje të mençurisë, janë dy mënyra të jetës tonë të përditshme. Është mënyra sipas botës, sipas mishit, edhe mënyra perëndishme dhe e dobishme. Pra, është urtësia vërtet, hyjnore, dhe urtësia erreme, urtësia ligë. Në vargjet kapitulli 3, vargjet 14-16, Jakobi shpjegon dhe pastaj hedh poshtë urtësinë, mençurinë erreme, mençurinë fallse. Kurse në vargjet 17-18, ai shpjegon dhe lavdron urtësinë që ka origjinën hyjnore nga Zoti. Pika parë, pra, vargjet 14-16, është denoncimi, është hedhja poshtë e urtësisë erreme. Kisha hershme ka pasur në vete një numër të atyre që kanë pasur ambicie e sjellje lakmitare, që kanë sjellë telashe dhe huti në shumë mënyra në kishë. Këta ishin zakonisht njerëz inteligjent dhe ditë.

ditur, por ata përdonin këtë dituri për të poshtruar të tjerët dhe për të krenuar e për të lavdruar se ata vet janë të mençur. Urtësia rajme vjen nga poshtë edhe ka disa cilësi. Vargu 14 thot, por në qovë se në zemrën tuaj keni smirë të hidhur e grindje, mos mbani me të madhe dhe mos gënjeni kundër së vërtetet. Smirë dhe të thot lakmi e madhe për të mburur dhe për të imponuar mendimin mbi të tjerët. Kështu, ne i poshtrojmë të tjerët, e cilët Perëndia është duke i përdorur për ndo qëllim të madhe. Njerëzit që mbohen për të mdhenjë, janë ata që janë egoista dhe që mendojnë vetëm për veten e tyre. Urtësia rreme, urtësia ligë, ka të bëjë me xhelozi dhe me ambicie të këqija vetjake. Punën për Zotin duhet ta bëjmë me dashuri ndaj Zotit, për përfitimin e tjerëve, për Zotin, dhe jo për veten tonë dhe për përfitimet tona. Pastaj, duhet të jemi të gëzuar kur Zoti i përdor edhe të tjerët, ndoshta më shumë se çfarë na përdor neve. Të jemi të gëzuar. Të mos ndjejmë inat e urrejtje ndaj atyre që din e predikojnë e japin mësim më mirë se ne. Nëse ndonjëra nga këto të vërteta që u përmendën më lartë, na mundojnë neve, atër ne jemi viktimë e urtësisë rreme. Këto pikpame janë gënjeshtra kundër së vërtetës. Ne mund të flasim të vërtetën nga Bibla dhe ta mësojmë atë, por nëse kemi zemër të hidhur dhe egoiste, atër ato fjalë nuk e thonë tamam të vërtetën që është në fjalën e Perëndisë. Vargu 15 thot, kjo nuk është dituri që zbret nga lartë, por është toksore, bile e quen shtazore, djazore. Urtësia që përshkruhet në vargun 15 është toksore, është botës, është mishit, ajo nuk është nga lartë, ajo i takon nën tokës dhe jo qiellit. Qëllimi i shpalljes e këtij lloji të vërtetës është për të arritur dëshirat e mendjeve të mbushura me egoizëm edhe me mëkat, me lakmi. Edhe këto mësime nuk janë nga Perëndia. Fjala djallëzore do të thotë se këto fjala janë nga djalli edhe jo nga Perëndia. Xhelozia, grindja, mendjemasia vijnë nga djalli dhe jo nga Perëndia. Kam dëgjuar fjalosje e zënka edhe në mesin e besimtarëve të krishterë, që në fakt janë tukur si luftë në mes të njerëzve të kapluar nga vetë djalli. Janë zënë mes vetë me fjalë dhe tukur sikur djalli po i nxit. Çfarë thotë vargu 16? Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë vepra është e këqija. Kur të kemi urtësi, që ajo që e përmend vargu 14-15, pa tjetër që në mesin tonë do të ketë grindje, trazira dhe vepra të liga. Në kisha ku mund të ketë gjërat e tilla, ka probleme të mëdha. Ashtu ndahet kisha, prishet atmosfera plotësisht edhe prishen gjërat. Aty ku ka sharje, grindje, trazira, nuk ka unitet e harmoni. Në rastet tilla, aty nuk është Zoti, por është djalli. Urtësia lig, urtësia rreme, nga vargjet 14-16 duhet të shmanget me çdo kusht, ta heqin tutje, të largohemi nga ajo. Edhe kjo urtësi pasaj duhet të zëvendësohet me urtësin tjetër, me urtësin që vjen nga lartë. Vinë tek vargjet 17-18 që është pika 2. Lavdrimi dhe inkurajimi i urtësisë së vërtetë. Urtësia e vërtet, edhe mirë, është dhurat nga lartë. Atë na jep Zoti ynë. Kjo është aftësia për të njohur çka është e vërtet dhe çka është rreme. Është aftësi për të dalluar çka është e rëndësishme dhe çka nuk është e rëndësishme. Kjo urtësi nga lartë është cilësi që na mëson të jemi të drejtë, por pa i dhënë të drejtë vetëm vetes sonë. Në vargun 17 përmenden disa veçori, 8 duket, të urtësisë së vërtetë. Ja vargu 17 edhe një herë. Kurse dituria që vjen nga lartë, më së pari është e pastër, pastaj është pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e pashme dhe jo hipokrite, jo diftyrshe. Së pari është se dituria vjen nga lartë, edhe është e pastër. Pra është dituri pa prishur, e pa ndotur dhe nuk e sheh interesin e vetë. Këtu kemi të bëjmë me mungesën e motivit dhe qëndrimit në katar. Ai që ka diturinë e vërtet në vetën e ti, nuk ka në vetë motive egoiste dhe lakmitare ose mburse për vetën. Fjala më së pari në vargun 17 do të thotë se pastërtia është cilësia më rëndësishme e diturisë së vërtet. Dituria e vërtet është po ashtu edhe pajtuese.
Kjo fjallë do të thotë se ajo knaqet në paqe edhe mundohet gjithmonë të sjellë paqe në zemër, që nuk sjellë grindje e debatet kota. Ai që ka këtë dituri të vërtet, ka dëshirë dhe bënd të pamundurën, mundohet shumë që të jetojë në paqe me të tjerët. Aty ku nuk ka paqe dhe ku ka grindje me zë të lartë, aty është djalli dhe nuk është perëndia e gjallë. Pastaj, dituria vërtet është e butë. Kjo flet për sjellje të arsyeshme dhe të mirë. Ai që ka diturinë e vërtet i kupton të tjerët, është i ngrohtë dhe miqësor. Ai person nuk është sarkastik dhe zemrak. Pali thotë se ai person është i butë, si mendesha, si infirmieria. Kjo është tek Tesalonikësve 2:7. Po ashtu, tek 2 Timoteu 2:24, Pali thotë se shëptori i Perëndisë duhet të jetë i butë me të gjithë. I sjellshëm me të gjithë. Besimtari i këtill ditë fal të tjerët, ashtu si që ka falur Zoti atë. Vazhdojmë, dituria vërtet është e bindur. Kjo do të thotë se ai që ka këtë dituri është i hapur me të tjerët. Është lehtë të afrohesh këtij personi, sepse ai është i hapur për mendimet e tjerëve, i dëgjon ato me vëmendje. Bile ai person është gati të lëshojë pe nëse ka nevojë, kur dikush ka ndonjë ide më të mirë. Kemi pasur shumë raste kur jemi munduar të bisedojmë me dikë për ndonjë ide, por që ai nuk ka dashur as të dëgjoj, sepse ka mendjen e ndarë për diçka dhe është kokfort. Një sjellje kokfortësie është nga bota dhe nga djalli, dhe jo nga Zoti. Dituria vërtet është plot mëshirë. Fjala mëshirë do të thotë se ai person është plot me dëmshuri ndaj atyre që janë në nevojë. Mëshira dhe dëmshuria janë cilësi e vetë Zotit tonë. Për këtë mirësi të Zotit mund të lexojmë tek Psalmi 36:5 dhe Psalmi 105. Ai që ka mëshirë, ai që ka mirësi, ka dhimbje për ata që janë të lashe e vështësi. Dituria vërtet është plot fryte të mira. Domethënë, ata që kanë këtë dituri kanë sjellje të mira dhe respekt ndaj të tjerëve, pa më parasysh kush janë ata. Ata që janë penguar dhe kanë rënë, kanë nevojë për dashuri dhe ndihmë. Mëshira që na jep Zoti nuk është thjesht një emocion apo ndjenjë. Nuk është se vetëm na ndihmë se dikush. Nuk mjafton se vetëm na ndihmë se dikush, por duhet që ta ndihmojmë atë person kur shohim që ka ndonjë nevojë. Kështu na mëson Zoti. Pastaj, dituria hyjnore është e paanshme. Pak e vështirë kjo, po. A mund të jemi të paanshëm edhe të mos kemi preferenca? Ai që është i paanshëm e beson atë që e thotë, edhe thot haptas atë që beson. Ai nuk flet me lajka dhe e di mirë çka po flet. Nuk flet për t'ia bërë qefin dikujt, po flet drejt edhe pa marr an në asnjë drejtim. Bindjet e personit që ka dituri hyjnore janë të forta, edhe e flet me maturi e me sinqeritet. Ky person nuk ndron mendje, por në të njëjtën kohë ai është gati të jetë i sjellshëm me ata që nuk pajtohen me të. Ai që ka diturinë hyjnore, nuk është se ai gjelin që ati që shkon nga të frynë era, por është i sakt edhe i drejt. Pastaj, dituria hyjnore nuk është dyftyrshe, nuk është hipokrite. Këtu kemi të bëjmë me sinceritetin dhe vërtetësin. Ai që ka këtë dituri nuk ka maska, nuk ka fshatësi, nuk ka sekrete. Ky person nuk shtire si kur është dikush tjetër. Të tetë këto cilësit e dituris nga lartë, janë cilësi të vetë Zotit tonë, shpëtimtarit tonë, Jezus Krishtit. Jezus është mishërimi, personifikimi i diturisë së Perëndisë. Ai që është i mençur dhe i kuptueshëm ndaj të vërtetës së Perëndisë, do të ketë këto cilësi që përmendëm deri tani. Ky person do të jetë dëshmi e gjallë e Zotit dhe shpëtimtarit tonë, Jezus Krishtit. Jezus Krishti erdhi të na i falë mëkatet dhe të na pajtojë me Perëndinë. Ai duke vdekur në kryq në vendin ton, e pagoj pagën e mëkatit për ne. Paga e mëkatit është vdekja. Atë nuk duhet të paguajmë ne, sepse atë e ka paguar tashmë Zoti i Jezus Krisht. Ai ka vdekur për ne. Ai ka vdekur për mëkatet tona, ai ka paguar mëkatet tona. Ne jemi të lirë, sepse kemi besuar te Krishti te vepra ti në kryq. Kemi besuar se ai ka vdek për ne në kryq për mëkatet tona. Po Krishti nuk e la me kaq, por ai na e dha frymën e shenjtë që na bind për mëkatet, të na drejtojë drejt tij për faljen e mëkateve. Kjo frymë e shenjtë
që është në çdo besimtar të rilindur, na ndihmon që të kemi diturinë e Zotit brenda nesh dhe na mëson të jetojmë sipas mësimeve të fjalës së shenjtë Biblës. Vargu 18 e sjell këtë përfundim. Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Dituria Perëndis ka për qëllim që të na ndryshojë jetën dhe të na korë drejtësinë në zemrat tona. Drejtësia është kur pajtohemi dhe i bindemi vullnetit të Perëndis siç është në Bibël. Parimi mbjellës dhe korjes ka të bëjë edhe me diturinë, njësoj si në çdo aspekt tjetër. Ta fitojmë diturinë e vërtet nuk është e lehtë. Duhet që të ropatim edhe ne vetë. Në atë proces përfshihet mbjellja, kultivimi edhe korja. Ai që kërkon dhe lutet për mençuri hyjnore do të ketë sukses. Zoti ynë na ndihmon në çdo hap të fitimit të diturisë nga lartë. Jezu Krishti është vetë dituria e Perëndisë. Ai na mëson, ai është shembulli ynë. Dituria hyjnore na bën paqe bërës. Me këtë dituri në zemrat tona ne kemi dhemshuri, respekt dhe dashuri për të tjerët. Me këtë dituri në veten tonë ne mundohemi të bekojmë të tjerët dhe jo të fyjmë e të hedhim poshtë me fjalë apo me vepra. Tek fjalët e urta, kapitulli 3, vargu 13 thuhet: Luma njeri që ka gjetur diturinë dhe njeri që ka përfituar arsyen ose kuptimin. Të gjithve në mungon urtia, ta gjejmë atë tek Zoti ynë, tek Perëndia e gjallë. Ashtu në ka mësuar Jakobi të kapitulli 1, 5. Urtia vërtet është e lidhur me bërjen e vullnetit të Perëndisë. Miki dashur, ta mbyllim për sot me dy vargje shumë të qelluar për këtë. Gjenden tek Jeremia, kapitulli 8, vargje 8 dhe 9. Aty thot, Jeremia 8, 8, 9 thot, si mund të thoni, ne jemi të urtë dhe ligji Zotit është në ne, por ja, pena e rreme e shkruzuje ka bërë një fasitet. Njerëzit e ditur do të turprohen, do të trembën dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë fjallën e Zotit. Çfarë diturie mund të kenë ta? Kjo është fjalla Perëndisë, edhe kjo në mëson se du të jemi të drejt edhe kemi një hurin e vërtet të Perëndisë si pas mësimeve të Jezus Krishtit në fjallën e ti në Bibel.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shtyhet me 10 ditë afati aplikimeve për fonde në skemën kombëtare në Shqipëri. Ministri i Bujqësisë Sandi Salla në konferencë për shtyp njoftoi se arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për ta shtyrë afatin deri në datën 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime që kanë shprehur interesin për të 12 masat.
2: Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani, pothuajse në të gjitha. Në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar, kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme.
1: Projekt ligji i ri për taksën dhe pasurinë e paluajtshme në Shqipëri del në konsultim publik nga Ministria e Financave. Ministri Petrit Malu shpreh se kjo reformë mbron familjet shqiptare, ruan një nga normat më të ulta të taksimit në rajon dhe nuk sjell rritje të barrës për shumicën dërmuese të qytetarëve. Sipas ministrit, nisma pritet të sjellë më shumë zhvillim për komunitetin dhe të rrisë investimet për qytetarët duke garantuar një sistem më të drejtë për të gjithë. Projekt ligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme garanton zbritje me 50% të taksimit për banesën e parë, ndërkohë që individët që zotrojnë dy ose më shumë banesa përfitojnë uljet të taksës vetëm për një banesë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Stramis Skoski deklaroi se zgjidhja religjore për përfaqësim të drejtë është në përputhje plotësisht me kushtetutën dhe ka marrë të gjitha rekomandimet pozitive nga Komisioni i Venecias. Shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut theksoi se me aktet në ligjore do të përcaktohet mekanizmi për zbatimin e saj, ndërsa qeveria do të formojë një organ që do të monitorojë zbatimin e ligjit. Lidhur me kritikat për shfuqizimin e balancuesit, Miskoski tha se ato janë të motivuara politikisht, duke theksuar se pikërisht partitë që sot janë në opozitë kishin vlerësuar më parë se balancuesi e kishte tej kaluar funksionin e tij dhe se duhet të zëvendësojë me një model të ri për përfaqësim të drejtë. Nga një koriku, kompanitë e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut mund të fillojnë pagesën për pushimin vjetor i njohur si K15. Këtë vit shuma minimale që duhet u paguhet punëtorve është rreth 19.000 denar. Kjo shumë është llogaritur në bazë të pagës mesatare neto për muajt shkurt mars dhe prill të vitit 2026, e cila rrin në rreth 47.000 denar. Sipas marrëveshjes kolektive, pagesa minimale për pushimin vjetor duhet të jetë 40% e kësaj mesatareje. Të drejtën për ta marrë kanë të gjithë punonjësit e sektorit privat, që kanë të paktën 6 muaj pune të pandërprerë të njëjti punëdhënës gjatë vitit kalendarik. Ushtruesit e tyres e presidentes Kosovës Albulena Axhiu theksoi se abuzimi me substancat narkotike mbetet një nga rreziqet më serioze për rinin në Kosovë, duke kërkuar trajtim të hapur dhe të vazhdueshëm në shkolla, familje dhe institucione.
3: Raportimet e vazhdueshme për praninë apo shitjen e substancave narkotike pranë shkollave janë alarm serioz për të gjithë ne. Unë e di që ata që janë prindër e din shumë mirë se për çka po flas, sepse pra rreziku po afrohet te obori shkollës. Prandaj kërkon vëmendje të madhe dhe veprime të menjëhershme.
1: Ajo pralemroi se institucionet janë duke punuar në krijimin e një qendre profesionale dhe riabilitimin e personave të varur nga substancat narkotike. Duke folur për varësinë, Haxhiu tha se personi i varur nga substancat narkotike nuk duhet të trajtohet si kriminal apo trafikant, por si njeri që ka nevojë për trajtim, mbështetje dhe riabilitim në shoqëri.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Sa moll ka në një farë? Ky gjeti më parë vëllan e vet, Simonin, dhe i tha: "E gjetë Mesian, që e përkthyr do të thotë Krishti, dhe i printet e Jezusi." Gjoni kapitulli parë, vargje 21-22. Ju mund t'i numroni mollët në një pemë, por kush mund t'i numroj mollët në një farë? Këtë thot një shprehje e vjetër. Kështu është edhe me ndikimin e një personit vetëm. Le të marrim si shembull Edward Kimball. Kimball ishte një mësues i shkollës së të dielës, i cili shpesh jo vetëm lutej për djemt po të regjin në klasë, por gjithashtu kërkonte të fitonte të gjithë ata për Zotin. Kur ai ndjehej sikur donte të dorëzohej, asnjëherë nuk fliste për këtë. Por duke e njohur natyrën njerëzore, ai mund ta kishte menduar këtë më shumë se një herë. Njëri në veçantë nuk dukej se e kuptonte se çfarë ishte ungjilli. Prandaj Kimball shkoi në dyqanin e këpuzëve ku djaloshi sistemonte raftet dhe në dhomën e pasme u përball me të rreth rëndësisë së marrëdhënies personale me Jezus Krishtin. Ai djalosh ishte ungjilltari Dwight Liman Moody, dhe atë të shtunë Ai e pranoi Jezus Krishtin si shpëtimtarin e ti. Në të gjithë jetën e ti, Moody punoi në dy kontinente duke ndarë ungjillin dhe sjell tek besimi në Jezus Krishtin mira vet. Por historia nuk mbaron këtu. Në fakt, ky ishte vetëm fillimi. Në ndikimin e Moody-t u prek edhe zemra e një burri tjetër, Wilbur Chapman. Dhe Chapmani u bë një ungjilltar i cili predikoi mira vetve. Një ditë, një lojtar profesionist bejsbolli e mori ditën pushim dhe shkoi në një nga takimet e Chapmanit. Aty, Billy Sunday u kthye në besim. Sunday hoqi dorë nga bejsbolli dhe u bë pjesë e skuadrës së Chapmanit. Më pas, Chapmani pranoi të bëhej pastori një kishe të madhe dhe Sunday filloi fushatën e tij të ungjillizimit. E kuptoni tani pse nuk mund t'i numëroni mollët në një farë? Nga ndikimi i shërbesës së Sunday, një djalosh tjetër me emrin Morkadej Hem u kthye në besim. Një zotëri i arsimuar dhe i respektuar, i cili nuk e kishte problem të merrte një makinë varrimi me qira dhe të ecte në rrugë me të, duke njoftuar për takimet e tij. Kur Hem erdhi në Charlotte, në Karolinën Veriore, një djalosh i ri i imët me flokë të artë, gjimnazist në atë kohë, u betua që të mos shkonte ta dëgjonte atë kur predikonte. Por Billy Frank, siç e quante familja e vet, më në fund shkoi. Billy Frank, i njohur më vonë nga bota si Billy Graham, vendosi të shkonte për të parë se çfarë do të ndodhte. Ajo që ndodhe ishte që Billy Graham shkoi dhe u intrigua nga ajo që dëgjoi. Duke u rikthyer atje një natë tjetër, ai u përgjigj ftesës dhe u kthye në besim. Billy Graham u ka predikuar më shumë njerëzve se të gjithë ata që kanë jetuar ndonjëherë, përfshir apostullin Paul. Dhe ky zinxhir mahnitës i ngjarjeve u fillua nga shqetësimi i një mësuesi të shkollës së të dielës për djemtë e tij. Ai jeni tunduar ndonjëherë për të menduar se ajo që po bëni nuk ka rëndësi, që askush nuk i kushton vëmendje dhe që askush nuk po dëgjon, pavarësisht nëse jeni mësues i shkollës së të dielës, një pastor apo një nën si ajo që më tha. Unë vazhdoj të përpiqem që t'u flas fëmijëve të mi për Zotin, por nuk mendoj se ata më dëgjojnë ndonjëherë. E vërteta është që Perëndia nuk varet tek ëngjit e tij, apo tek qenjet mbinatyrore për të shpërndar lajmin e mirë. Ai përdor njerëz të zakonshëm. Dhe kur njerëzit e zakonshëm janë besnik, duke bërë gjërat e thjeshta, Perëndia bën gjërat jashtëzakonshme nëpërmjet tyre. Kështu që herën tjetër që tundoheni të dorëzoheni, lutem të kujtoni Edward Kimball, këmbgulja dhe besnikëria e të cilit u shpërblye në mënyrë marramendse nga Zoti. Sa ndryshe do të kishte qenë bota jon, nëse Edward Kimball nuk do ta kishte kërkuar djaloshin Dwight Moody atë të shtun. Po, sa ndryshe do të kishte qenë. Ju miqtë mi, mund t'i numëroni mollët në një pemë, por është vetëm Perëndia ai që e di se sa moll ka brenda një fare të vetme.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. Dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermierë e lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio-televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të mjekësisë.
1: So far while in Albania I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastorë në Shkodër, u manita se sa vetmohues ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndihem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve your community.
0: Ju uroj suksese në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund na thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari i familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikë ose që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizoheshe me të apo të kujdeseshe me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that providing
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojmë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do të kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund të ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madhë në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse, siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund të ndjejnë, edhe familjarët e vënë këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmit e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo ne drejton të raskapitja prej se cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen si që duhet dhe kjo ka një pasojë negative të pacientit. Njëherë u bë një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's really a crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet të jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qeni të pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qeni të pranishëm dhe përqendrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke ndryshuar fashat e rrobat, por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të jeni familjet e tyre, çfarë punë bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner.
2: Së fundmi, duhet jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që jep planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtpërdrejt për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët, nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni, për t'ju dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrijet nga një individ vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi i pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi i pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponent të bashkëpunimit. Për të qenë më të sakt, janë gjashtë. Komponenti parë është qëllimi përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë të jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin, por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësi plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili anëtar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi i pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis anëtarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke rritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet të jeni në gjendje të mbështetjeni te mjeku dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju. Dhe në fund, të dy duhet mbështetjeni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendoni se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe t'i besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then, you know, that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin, ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimin ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem fshehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi dëgjon këtë diskutim, mund të lind fare lehtë pyetja. Po si ta di unë që po ofroj kujdes me dëmshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si ta përcaktosh këtë është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i dukem e nxituar dhe e pa organizuar. Jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që ti përshëndes dhe ti pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që ti njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on in a personal way and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: Çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshi këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor. Është diçka që ende e kam problem, por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk e gjë nëse vënohem disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dhe mëshuri për personin në tërsi, jo vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaqësi si gjyshim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njerëzore kaq me vlerë të cilat e përmirësoj dukshëm punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin, miropafshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Po dëgjojmë sërish në programin e dytë të sërisë, çfarë do që të bëj Zot. Në mesazhin ton të parë pam se përgjigja e parë ndaj thirrjes së Perëndis në jetën ton është të bëhemi gati. Në programin ton të sotëm do të dëgjojmë që shpesh kur kolegët apo miqtë na kundërshtojnë, i konsiderojmë si armiq. Kolegët tuaj jo të krishterë, miqtë apo fqinjet që nuk besojnë, nuk janë armiqtë tuaj. Ata ndoshta jetojnë nën kontrollin e fuqive të armikut. Po ju lënë në shoqërinë doktor Josef ndërsa flet në lidhje me pozicionin dhe përgjegjësinë tonë para miqve e kolegëve tanë të pashpëtuar. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit tonë.

0: Hello listening friends and welcome to this broadcast.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi në këtë program.
0: In our last broadcast, we began a new series of messages called You Want Me to Do What?
1: Në transmetimin tonë të fundit, nisëm një seri të re mesazhesh me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: It is taken from the book of Joshua in the Old Testament of the Bible.
1: Këto janë marrë nga libri i Josueut në Testamentin e Vjetër të Biblës.
0: In this series of messages, we are learning how to follow the call of God in our lives.
1: Në këtë seri mesazhesh, po mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: And the call of God upon our lives sometimes causes us to ask the question, you want me to do what?
1: Dhe thirrja e Perëndisë në jetën tonë ndonjëherë na bën të pyesim, çfarë do që unë të bëj?
0: That is why I used a question to name this series.
1: Ja pse përdora një pyetje për të titulluar serinë.
0: In our first message, we saw that stepping up to God's call in our lives is answer number one.
1: Në mesazhin ton të parë, pam se përgjigja e parë ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tonë është të bëhemi gati.
0: Now, let's get into today's message.
1: Tani le të fillojmë me mesazhin e sotëm.
0: Around you there are many people, but in reality they are living deep

0: your enemies.
1: Fqinjet ju të krishterë nuk janë armiqtë tuaj.
0: They may be opposing you, but they are not your enemies.
1: Ata mund të kundërshtojnë, por nuk janë armiqtë tuaj.
0: They may be living under the control of the enemy's power.
1: Ata ndoshta jetojnë nën kontrollin e fuqive të armikut.
0: They may be enslaved by the enemy's dictates.
1: Ata mund të jenë nënshtruar urdhrave të armikut.
0: They may have even adopted the enemy's characteristics.
1: Ata mund të kenë përshtatur karakteristikat e armikut.
0: But they are not your enemies.
1: Por nuk janë armiqtë tuaj.
0: When you see your work as God's gift to you.
1: Kur e shihni punën që bëni si dhuratën e Perëndisë për ju.
0: When you see your work as God's mission field for you.
1: Kur e shihni punën si fushën e misionit të Perëndisë për ju.
0: When you see your neighborhood as God's call upon your life.
1: Kur ju e shihni lagjen ku jetoni si thirrjen e Perëndisë në jetën tuaj.
0: When you see your surroundings as your God-given opportunity to penetrate deep into Satan's territory.
1: Kur ju e shihni mjedisin tuaj si mundësinë e dhënë nga Perëndia për të depërtuar thellë në territorin e armikut.
0: Then you are going to see the people there as potential brothers and sisters in Christ.
1: Atëherë njerëzit atje do t'i konsideroni si vëllezër dhe motra të ardhshme në Krishtin.
0: You will view them with sympathy.
1: Do t'i shihni ata me keqardhje.
0: You will view them with compassion.
1: Do t'i shihni ata me dëmshuri.
0: You will view them with love and longing to help set them free.
1: Do t'i shihni ata me dashurinë dhe dëshirën për t'i parë të shliruar.
0: In the second message from the book of Joshua, you want me to do what?
1: Në këtë mesazh të dytë nga libri i Josueut, çfarë do që unë të bëj?
0: The first thing was to step up to God's call on your life.
1: E para ishte të bëhemi gati ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: The second thing is to go deep into the enemy's territories.
1: E dyta është të shkoni thellë në territoret e armikut.
0: The spies went into the enemy land.
1: Spionët shkuan në tokën e armikut.
0: And they saved the one person who wanted to be saved as well as her family.
1: Dhe shpëtuan personin e vetëm që donte të shpëtohej, si dhe familjen e saj.
0: Her name was Rahab.
1: Emrin e kishte Rahab.
0: These two spies in the book of Joshua understood their job was an opportunity from God to help others.
1: Ata dy spionë në librin e Josueut, punën e tyre e kuptuan si mundësi nga Perëndia për të ndihmuar të tjerët.
0: And my listening friend, I want to tell you that wherever you spend the majority of your time and the majority of your hours, that's your mission field.
1: Dhe ju së dashur, dua t'ju tregoj se fusha e betejës për ju është aty ku kaloni pjesën më të madhe të kohës dhe pjesën më të madhe të orëve.
0: Can you imagine if these two spies had gone into enemy's land and said to themselves, why don't we just blend with these people?
1: A mund ta imagjinoni sikur këta dy spionë të kishin shkuar në tokën e armikut dhe të kishin menduar, përse nuk përzihemi me këta njerëz?
0: Why don't we just strike a deal with these people?
1: Përse të mos bëjmë kompromis me këta njerëz?
0: Oh, but they didn't.
1: Por ata nuk e bën.
0: Why?
1: Përse?
0: Because they understood that they were on a mission.
1: Sepse e kuptuan se ishin në mision.
0: These spies knew that they were sent there for a purpose.
1: Këta spionë e dinin se ishin dërguar atje për një qëllim.
0: These spies knew that they were there to fulfill God's plan for their lives.
1: Këta spionë e dinin se ishin atje të përmbushnin planin e Perëndisë për jetën e tyre.
0: These spies knew that they were there to fulfill God's plan for the future of his people.
1: Këta spionë e dinin se ishin atje të përmbushnin planin e Perëndisë për të ardhmen e popullit të tij.
0: And in many ways your workplace, your school or your neighborhood is your call and mission.
1: Dhe në mënyrë të ngjashme, vendi ku punoni, shkolla ku mësoni apo lagja ku jetoni, është thirrja dhe misioni juaj.
0: That's God's plan for your life.
1: Ai është plani i Perëndisë për jetën tuaj.
0: That is God's plan to save someone where you are.
1: Ai është plani i Perëndisë për të shpëtuar dikë aty ku jeni.
0: And because these spies focused on their mission,
1: dhe për arsye se këta spionë ishin të përqendruar në misionin që kishin,
0: they were able to save Rahab and all of her family from destruction.
1: Mundën të shpëtonin Rahabin dhe gjithë familjen e saj nga shkatrimi.
0: Now here are some mistakes that some people make.
1: Por dëgjoni disa gabime që njerëzit bëjnë.
0: Some people think that they must purify themselves before they approach God for salvation.
1: Disa njerëz mendojnë se duhet ta pastrojnë veten para se t'i afrojnë Perëndisë për shpëtim.
0: But that logic is contrary to the pure grace of God.
1: Por kjo logjik shkon në kundërshtim me hirin e pastër të Perëndisë.
0: Remember Jesus died for us while we were yet sinners.
1: Mos harroni, Jezusi i vdiq për ne ndërkohë që ishim ende mëkatar.
0: Other people feel that they need to look, act, dress and speak and live a certain way before they can be saved.
1: Të tjerë njerëz kujtojnë se duhet të shohin, të veprojnë, të vishen dhe të flasin e të jetojnë në një mënyrë të caktuar në mënyrë që të shpëtohen.
0: No.
1: Jo.
0: God saves anyone who asks his forgiveness and makes him the Lord of

0: the life.
1: Perëndia shpëton çdo që kërkon faljen e tij dhe e bën atë Zot të jetës së tij.
0: God saves the very ones we think are impossible to save.
1: Perëndia shpëton ata që ne mendojmë se është e pamundur të shpëtohen.
0: God saves those whom we think are beyond reach.
1: Perëndia shpëton ata për të cilët mendojmë se janë përtej arritjes.
0: Jesus saved the prostitutes and the tax collectors.
1: Jezusi shpëtoi prostitutat dhe tagramblesit.
0: Jesus saved the ones that the religious leaders thought unworthy of salvation.
1: Jezusi shpëtoi ata që liderët fetar i mendonin të pavlerë për shpëtimin.
0: The very fact that God chose to save a harlot by the name of Rahab and her household should be an encouragement to all of us to know that God's grace can be for the criminal.
1: Fakti që Perëndia zgjodhi të shpëtojë një prostitut me emrin Rahab dhe shtëpinë e saj duhet t'i inkurajim për të gjithë ne, që të dim se hiri i Perëndis është në dispozicion të kriminelve.
0: God's grace can be for the rebellious.
1: Hiri i Perëndis është në dispozicion të rebelve.
0: God's grace can be for the most unlikely person.
1: Hiri i Perëndis është në dispozicion të personit më të vështirë.
0: And don't ever forget that one of the greatest examples of God's grace was to a brutal man who persecuted the early church.
1: Dhe mos harroni se shembulli më i madh i hirit të Perëndis duket tek një njeri vrasht që persekuton të kishën e hershme.
0: His name was Saul, who later changed his name to Paul and became the great apostle of Christ.
1: Emrin e kishte Saul, që më vonë ndryshoi në Pal dhe u bë apostulli i madh i Krishtit.
0: And Paul ended up writing nearly one half of the New Testament.
1: Dhe Pali si përfundim shkroi gati gjysmën e Testamentit të Ri.
0: Your boss may be harsh.
1: Shefi juaj mund të jetë i vrasht.
0: Your coworker may be living an immoral lifestyle.
1: Kolegët tuaj mund të kenë një stil imoral jete.
0: Your neighbor may be angry with you all the time.
1: Fqinji juaj mund të jetë i natosur me ju gjatë gjithkohës.
0: But none of these desperate people are beyond God's grace.
1: Por asnjëri prej këtyre njerëzve të dëshpëruar nuk është përtej hirit të Perëndisë.
0: And God placed you in that work environment, school or neighborhood, so that you can show them what the Christian life is all about.
1: Dhe Perëndia ju vuri në atë mjedis pune, shkolle apo lagje, në mënyrë që t'u tregoni atyre si është jeta e krishterë.
0: But some of you may be asking, was it right for Rahab to lie in order to protect the spies?
1: Por disa nga ju mund të pyesin, a ishte e drejtë që Rahabi të gënjente për të mbrojtur spionët?
0: The answer is no.
1: Përgjigja është jo.
0: It is never right to do the wrong thing for the right reason.
1: Nuk është kurrë drejt të bësh gjën e gabuar për arsyen e drejtë.
0: The Bible merely reports that Rahab lied, but the Bible does not approve of it.
1: Bibla vetëm sa e përmend se Rahabi gënjeu, por Bibla nuk e miraton atë.
0: And don't forget that Rahab had not yet experienced God as her Lord.
1: Dhe mos harroni që Rahabi nuk e kishte përjetuar ende Perëndin si Zotin e saj.
0: At this point of her story, she has only heard of God.
1: Në këtë pikë të historisë, ajo vetëm kishte dëgjuar për Perëndin.
0: And just like Rahab, there are all around you people waiting to hear the good news of Jesus Christ.
1: Dhe ashtu si Rahabi, rreth e rrotull jush ka njerëz që presin të dëgjojnë lajmin e mirë të Jezus Krishtit.
0: Look at the book of Joshua chapter 2 verses 9 and 10.
1: Shikoni në librin e Josueut, kapitulli 2, vargjet 9 dhe 10.
0: She said, I know that the Lord has given his land to you and that a great fear of you has fallen on us so that all who live in this country are melting in fear because of you.
1: Ajo u tha atyre burrave, unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin, që tmerri juaj na ka dhënë, dhe që të gjithë banorët e vendit dridhen nga frika para jush.
0: We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt.
1: Sepse ne kemi dëgjuar si i tha ujrat e detit të kuq Zoti përpara jush kur dolët nga Egjipti.
0: Rahab knew that a nation of former slaves has no strength of its own to defeat the Canaanites.
1: Rahabi e dinte se një kom me ishk slaver nuk ishte forcë në vetvete të mposhte Kanaanitët.
0: But Rahab heard about their mighty God.
1: Por Rahabi kishte dëgjuar për Perëndinë e tyre të madhërisëm.
0: And now she is delighted that she is meeting two of his children for the first time.
1: Dhe tani është e kënaqur që ka njohur dy prej bijve të tij për herë të parë.
0: I have no doubt that wherever you are in your environment, there are people all around you who are in pain and anguish.
1: Nuk ka dyshime se kudo që të jeni, në mjedisin tuaj ka njerëz që janë në dhimbje dhe në vuajtje.
0: There are people all around you who are in torment and sorrow.
1: Pranë jush ka njerëz që janë në mundim dhe në trishtim.
0: There are people all around you who are in loneliness and fear.
1: Pranë jush ka njerëz që janë në vetmi dhe në frikë.
0: And these people are saying to themselves,
1: Dhe këta njerëz po i thon vetes,
0: I heard that Jesus saves.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shpëton.
0: I heard that Jesus heals.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shëron.
0: I heard that Jesus transforms lives.
1: Kam dëgjuar se Jezusi transformon jetë.
0: I heard that Jesus gives strength to the weak.
1: Kam dëgjuar se Jezusi u jep forcë të dobëve.
0: I heard that Jesus sets the captive free.
1: Kam dëgjuar se Jezusi çliron të robëruarit.
0: I heard that Jesus binds the brokenhearted.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shëron zemërthyerit.
0: I heard that Jesus forgives the burden of guilt and sin.
1: Kam dëgjuar se Jezusi fal barrën e fajit dhe të mëkatit.
0: And that person is waiting for you to speak a word of healing and forgiveness.
1: Dhe ai person po pret që ti të flasësh një fjalë shërimi dhe falje.
0: They are waiting for you to say that the one you've heard about is the one I have experienced personally. Let me tell you all about him.
1: Ata po presin që ti të thuash, ai për të cilin ke dëgjuar, është ai që un kam përjetuar personalisht. Më lejo të tregoj për të.
0: Because Jesus set me free from failure and inadequacy.
1: Sepse Jezusi më çliroi nga dështimi dhe pazotësia.
0: Jesus set me free from worry and anxiety.
1: Jezusi më çliroi nga shqetësimi dhe ankthi.
0: Jesus set me free from fear and dread.
1: Jezusi më çliroi nga frika dhe tmerri.
0: Jesus forgave all my sins and took my guilt away.
1: Jezusi më fali gjithë mëkatet dhe largoi fajin tim.
0: Jesus put my feet on a solid rock.
1: Jezusi i vuri këmbët e mia në një shkëmb të fortë.
0: Jesus clothed me with a spiritual garment that can never be taken away.
1: Jezusi më mbuloi me një veshje frymore që kurrë nuk mund të më hiqet.
0: And just like God saved Rahab without regard to the sinful life that she lived before.
1: Dhe ashtu si Perëndia e shpëtoi Rahabin pa menduar për jetën mëkatare që kishte jetuar më parë.
0: God is ready to forgive the sins of all repentant people.
1: Perëndia është gati të falë mëkatet e gjithë njerëzve të penduar.
0: No matter what a person has done in the past.
1: Pavarësisht çfarë ka bërë një person në të kaluarën.
0: God is ready to give eternal life to those who ask for it.
1: Perëndia është gati t'u jap jetë të përjetshme atyre që e kërkojnë.
0: God is ready to dispense mercy for those who cry for it.
1: Perëndia është gati të jap mëshirë për të gjithë ata që klithin për të.
0: God is ready to welcome all who seek him with all of their heart.
1: Perëndia është gati të mirëpresë ata që e kërkojnë atë me gjithë zemër.
0: That same grace that worked in the heart of a Canaanite prostitute is available for all who would ask for it.
1: I njëjti hir që veproi në zemrën e prostitutës nga Kanaani është në dispozicion të gjithë atyre që e kërkojnë.
0: And like God's people in the Old Testament, we live in a culture that is controlled by God's great enemy Satan.
1: Dhe ashtu si bijtë e Perëndisë në Testamentin e Vjetër, ne jetojmë në një kulturë që kontrollohet nga armiku i madh i Perëndisë, Satani.
0: And that is why you and I must invade his territory.
1: Dhe ja përse ju dhe unë duhet pushtojmë territorin e tij.
0: We cannot just hide in the safety of our home.
1: Nuk mund të fshihemi në sigurinë e shtëpisë sonë.
0: But we must get behind the enemy's line and pull to safety all those who will respond.
1: Duhet kalojmë prapa kufirit të armikut dhe të nxjerrim të sigurt të gjithë ata që përgjigjen.
0: Of course this message is directed toward those who have experienced the grace of God.
1: Patjetër ky mesazh u drejtohet atyre që kanë përjetuar hirin e Perëndisë.
0: But there may be someone who's listening today who has never known what it means to be set free from the slavery of sin, guilt and oppression.
1: Por mund të jetë dikush që na dëgjon sot dhe kur nuk ka ditur çfarë do të thotë të çlirohesh nga skllavëria e mëkatit, fajit dhe shtypjes.
0: If you want to have eternal salvation, you can pray with me this prayer.
1: Nëse doni të keni shpëtim të përjetshëm, mund të luteni me mua.
0: Lord Jesus Christ,
1: Zot Jezus Krisht,
0: I am a sinner and I know that I cannot reach heaven on my own strength.
1: Jam një mëkatar dhe e di se s'mund të arrij në parajsë me forcat e mia.
0: Please forgive me for all of my sins.
1: Të lutem më fal për gjithë mëkatet e mia.
0: I believe that your son Jesus Christ died for my sins.
1: Unë besoj se biri yt, Jezus Krishti, vdiq për mëkatet e mia.
0: And only by believing and accepting Jesus Christ as my Lord and Savior can I be saved.
1: Dhe se unë mund të shpëtohem vetëm duke besuar dhe duke pranuar Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tim.
0: And beginning today I will follow you with all my heart.
1: Dhe duke filluar që sot, unë do të ndjek ty me gjithë zemrën time.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you have prayed this prayer with me, would you write to us and let us know?
1: Nëse jeni lutur bashkë me mua, pse nuk na shkruani të na e bëni të ditur?
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: dashur miq, pavarësisht çfarë ka bërë një person në të kaluarën, Perëndia është gati t'i jap mëshirë për të gjitha ata që klithin për të. Ja përse unë dhe ju duhet të pushtojmë territorin e tij. Nuk mund të fshihemi në sigurinë e shtëpisë sonë. Do të kalojmë prapa kufirit të armikut e të nxjerrim të sigurt të gjitha ata që po e kërkojnë Perëndin. Në programin tonë të rësarshëm do të flasim për situatat që shohim edhe themi është e pamundur. Të gjithë kemi lumen pamundësi në jetën tonë, por a mund trajtohen këto raste si mundësi e mirë për të treguar fuqinë e Perëndisë në jetën time? Për më tepër do t'ju ftoja të mos u mbisni në programin tonë të rësarshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Ekonomisë së Kosovës Artan Erizvanolli mohon informacionet se qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngzuar nga SBA. Përmes rriteve sociale ajo sqaron se Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit dhe kjo ka mundësuar që të mos krijohet varësi nga gazi, por edhe që çmimi të jetë më ulti në rajon.
2: Nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t, LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme.
1: Rizvanolli thot se vendet e rajonit paguajnë energji elektrike më shtrenjtë se në Kosovë, ndërsa ajo synon çmimin më të ulët të energjisë elektrike.
2: Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur të ngjillim burimet e ripërtërishme të energjisë si era e dielli, kogjenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona.
1: Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Vasterlund, në intervistë për Ekonomia Online, deklaroi se vendimi për çështjen e gazit amerikan i takon qeverisë së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e garantimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji për qytetarët dhe ekonominë. I pyetur për këtë çështje, Vasterlund tha se nuk dëshiron të jap vlerësime se cila është zgjidhja më e mirë, duke lënë këtë vendim marrjes institucioneve të Kosovës dhe negociatave me partnerët ndërkombëtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se aleanca do të jetë e ashpër por e matur për të siguruar që vendet anëtare të përmbushin angazhimet për rritjen e shpenzimeve ushtarake. Gjatë një aktiviteti në Washington, Rutte tha se qeveritë do të përballen me vendime të vështira për të gjetur fondet e nevojshme, duke përmendur si shembuj Britaninë, Italinë dhe Hollandën. Sipas tij, detyra kryesore çdo qeveri është garantimi i sigurisë kombëtare. Ai theksoi se një nga temat kryesore të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara do të jetë vlerësimi nëse vendet kanë një plan të besueshëm për të arritur objektivin e shpenzimeve prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Komisioni Europian propozon shtrëngimin e rregullave për pranimin në Bashkimin Evropian të rinjve Ukrainas me detyrime ushtarake të cilat largohen nga lufta e Rusisë pa pasur leje për të dalë nga Ukraina. Sipas propozimit të paraqitur, mbrojtje e përkohshme nuk do të jepet më personave që mbrin rishtazi në BE, nëse sipas ligjit të Ukrainas nuk lejohen të largohen nga vendi për shkak të detyrimeve të tyre ushtarake. Paralajmërimi vjen nga Komisioneri Europian për Migracionin Magnus Brunner. Washingtoni po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk është gati ta bëjë këtë me çdo kusht. Në takim të përbashkët ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Bahreinit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA ka nevojë për një marrëveshje të mirë realiste që është e verifikueshme dhe e zbatueshme. Sekretari i shtetit vuri në dukje se SBA shpresojnë që negociatat me Iranin të kenë një rezultat pozitiv dhe se kursi alternativ i Iranit nuk do të çojë në rezultatet e dëshiruara për të.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta... Radio 7 për cilë të kju, anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metod të veçant.
7: Në ndishtë një gjdo dit, ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Luke Haley.
9: And I'm Katie Blake. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand no matter where in the world they live.
8: In the favela of Sao Paulo, Brazil, the streets are very narrow. Many small houses crowd close to each other. There are walls on every side. The walls are grey. They look old and dirty. But but a group of children are painting the walls. They cover every surface with bright blue paint. They even paint the street and the steps between the walls. The children get covered in paint too. They laugh and play.
9: These children are helping with a graffiti project. Graffiti is an illegal form of writing or drawing. People usually create graffiti with spray paint. They press the top of a can and the paint shoots out. People often paint graffiti on walls or parts of public buildings. Another common place for graffiti is on trains and buses.
8: However, the graffiti project in Sao Paulo is different. It is not against the law. This project is led by a group called Boa Mistura from Spain. Together with local people, they paint whole streets of Sao Paulo in bright colors. Yellow, red, green and blue. These colors cover the walls and the streets. Then, Boa Mistura painted large white letters. They wrote positive words of encouragement. So, when people walk into one neighborhood, they see the word love in Portuguese. Another area has the word sweetness. Another area has the word strength. Another says faith. These bright colors and encouraging words lift people's spirits.
9: This may not be what many people think of when they think of graffiti. But artists in Brazil are changing the way people think about street art. Today's spotlight is on graffiti in the country of Brazil.
8: In Brazil, people see a big separation between different kinds of graffiti. One kind of graffiti is called tagging. This is when a person writes his or her name. Or they write the name of an illegal gang. Tagging does not take much time or skill. Other kinds of graffiti include larger pictures. These take much more artistic effort. And there is a lot of this amazing detailed graffiti in the cities of Brazil.

A e doni me të vërtet Zotin? Nëse po, do të thotë se e keni përjetuar dashurinë e Perëndis duke i besuar Jezus Krishtit si shpëtimtar. Nëse e doni, po zbatoni urdhërimet e ti. Nëse e doni, do të doni edhe atë që ju thotë Zotit të doni. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Deri tani, kemi identifikuar disa gjëra që Zoti i do. Pra, çfarë na urdhëron Zoti të duam? Ligji për Tetrit 10:12 thotë: Ta duash Zotin. Amosi 5:15 thotë: Të duash të mirën, atë që është e drejtë dhe ata që bëjnë të drejtën. 1 Petri 2:17 thotë: Të duam motrat dhe vëllezërit tanë në Krishtin. 1 Gjonit 4:7 thotë: Të duam njëri tjetrin. Mateo 5:43-44 thotë se duhet ta duam të afërmin por si vetveten. Kam një pyetje. Ku jeni me listën që përmenda? I bëj vetes të njëjtën pyetje. Ku jam unë me atë listë? Na ndiqni në emisionin tonë Bëhu Gati në radio dhe televizion. Le të duam atë që na kërkon Zoti të duam dhe le ta kthejmë botën përmbys.

0: orë të ditës në Radio 7.
1: Ministri i Ekonomisë së Kosovës Artan Erizvan Olimoni informacione se qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngzuar nga SBA. Përmes rriteve sociale ajo sqaron se Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit dhe kjo ka mundësuar që të mos krijohet varësi nga gazi, por edhe që çmimi të jetë më i ulti në rajon.
2: Nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 e kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme.
1: Rizvanolli thotë se vendet e rajonit paguajnë energji elektrike më shtrenjtë se në Kosovë, ndërsa ajo synon çmimin më të ulët të energjisë elektrike.
2: Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur të ngjillin burimet e ripërsëritshme të energjisë si era e dielli, kogjenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona.
1: Ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Haxhiu pretendon se qeveria e Kosovës nuk e ka refuzuar mundësinë e përfshirjes në projektet që lidhen me gazin amerikan. Pas interesimit të gazetarëve, ajo deklaron se vendimet për çështje të tilla duhet të merren pas diskutimeve dhe vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të fushës. Sipas Haxhiu, institucionet e Kosovës janë të hapura për diskutime serioze lidhur me këtë projekt dhe nuk kanë refuzuar nisma që konsiderojnë interes të qytetarëve.
3: Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirë po, për tema të tilla duhet që të ketë diskutime serioze. Ne nuk ja kemi mbyllë derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që diskutojmë me këtë. Ministri Arizvan Olli ka diskutuar për këtë çështje dhe po punon në këtë drejtim. Prandaj leti ja japim mundësinë institucioneve përgjegjëse që të japin përgjigjen finale për këtë.
1: Ajo kundërshtoi vlerësimet se mos pajtimi eventual me projektet caktuar energjetike mund të interpretohet si qëndrim anti-amerikan, duke theksuar si institucionet vendimarse duhet të veprojnë bazuar në interesin e qytetarëve të Kosovës. Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Vasterlund, në intervistë për Ekonomia Online, deklaroi se vendimi për çështjen e gazit amerikan i takon qeverisë së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e garantimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji për qytetarët dhe ekonominë. I pyetur për këtë çështje, Vasterlund tha se nuk dëshiron të jap vlerësime se cila është zgjidhja më e mirë, duke ia lënë këtë vendim marrjes institucioneve të Kosovës dhe negociatave me partnerët ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon marrëveshje për presidentin pasi në të kundër rrezikohen sërish zgjedhjet. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se problemi nuk qëndron tek formimi i qeverisë Kosovës, por tek zgjedhja e presidentit të vendit. Abdixhiku tha se partitë politike së pari duhet të flasin për marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi sipas tij, në skenarin tjetër Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje. Ai kërkoi që partitë politike të kërkojnë stabilitetin institucional si vlerë bazike. Sipas Abdixhiku duhet të flasin për një marrëveshje të gjerë politike. Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Haxhiu theksoi se abuzimi me substancat narkotike mbetet një nga rreziqet më serioze për rinin në Kosovë, duke kërkuar trajtim të hapur dhe të vazhdueshëm në shkolla, familje dhe institucione.
3: Raportimet e vazhdueshme për pranin apo shitjen e substancave narkotike pranë shkollave janë alarm serioz për të gjithë ne. Unë e di që ata që janë prindër e din shumë mirë se për çka po flas, sepse pra rreziku po afrohet te obori i shkollës. Prandaj kërkon vëmendje të madhe dhe veprime të menjëhershme.
1: Ajo pralajmëroi se institucionet janë duke punuar në krijimin e një qendre profesionale dhe riabilitimin e personave të varur nga substanca narkotike. Duke folur për varësinë, Haxhiu tha se personi i varur nga substanca narkotike nuk duhet të trajtohet si kriminal apo trafikant, por si njëri që ka nevojë për trajtim, mbështetje dhe riabilitim në shoqëri.
0: Rajoni
1: tyhet me 10 ditë afati aplikimeve për fonde në skemën kombëtare në Shqipëri. Ministri Bujqësisë Sandi Salla në konferencë për shtyp njoftoi se arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për ta shtyrë afatin deri në datën 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime që kanë shprehur interesin për të 12 masat.
4: Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani, pothuajse në të gjitha. Në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar, kemi në mbrojtje biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme.
1: Garantimi i sigurisë ushqimore dhe lehtësimi i procedurave të tregtisë ndërkufitare ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla me ministrin e bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural të Kosovës Arment Muja gjatë një kontrolli në pikën e inspektimit kufitar në Morinë. Sipas Sallës, ky bashkëpunim synon jo vetëm garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, por dhe përshpejtimin e lëvizjes së mallrave, uljen e barierave administrative dhe krijimin e kushteve më të favorshme për zhvillimin e tregtisë e shkëmbimeve ekonomike mes vendeve. Projekt ligji i ri për taksën dhe pasurinë e paluajtshme në Shqipëri del në konsultim publik nga Ministria e Financave. Ministri Petrit Mali u shpreh se kjo reformë mbron familjet shqiptare, ruan një nga normat më të ulta të taksimit në rajon dhe nuk sjell rritje të barrës për shumicën dërmuese të qytetarëve. Sipas ministrit, nisma pritet të sjellë më shumë zhvillim për komunitetin dhe të rris investimet për qytetarët duke garantuar një sistem më të drejtë për të gjithë. Projekt ligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme garanton zbritje me 50% të taksimit për banesën e parë, ndërkohë që individët që zotrojnë dy ose më shumë banesa përfitojnë ulje të taksës vetëm për një banesë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Parlamentit i Maqedonisë së Veriut Tafrim Gashi mbron projektin e qeverisë për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Ai shtoi se kryesisht po paraqyqohet se në këtë formë ligji nuk do të funksionojë. Natyrisht asnjë ligj nuk është perfekt, mund të themi se ky ligj mund të ketë mangësinë të ardhmen, por mendoj se kryesisht po paraqyqohet, deklaroi Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen paralajmëron forcim të pozitave në reformatimin e qeverisë. Bilal Kasami, në emisionin On Time në TVKOA, tha se janë në fazën përfundimtare të mbylljes së kësaj marrëveshje dhe si partner qeveritar do të udhëheqin 6 ministri. Po ashtu dua të theksoj se po bisedohet dhe me Ministrinë e Kulturës, kërkuam që kjo ministri të udhëheqet nga një kuadër i Vlenit. Dua të theksoj se me këtë dikaster që kemi udhëhequr dhe atyre pas rikonstruktimit, jemi shumë më mirë me pozicion se në shumë momente që ka drejtuar Bashkimi Demokratik për Integrim për 20 vite, deklaroi Bilal Kasami. Sipas tij, këto janë dikastere që në mënyrë të drejtpërdrejtë prekin të drejtat dhe avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Stramis Koski deklaroi se zgjidhja religjore për përfaqësim të drejtë është në përputhje plotësisht me kushtetutën dhe ka marrë të gjitha rekomandimet pozitive nga Komisioni i Venecias. Shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut theksoi se me aktet në ligjore do të përcaktohet mekanizmi për zbatimin e saj, ndërsa qeveria do të formojë një organ që do të monitorojë zbatimin e ligjit. Lidhur me kritikat për shfuqizimin e balancuesit, Miskoski tha se ato janë të motivuara politikisht, duke theksuar se pikërisht partitë që sot janë në opozitë kishin vlerësuar më parë se balancuesi e kishte tej kaluar funksionin e tij dhe se duhet të zëvendësoj me një model të ri për përfaqësim të drejtë. Nga një koriku, kompanitë e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut mund të fillojnë pagesën për pushimin vjetor, i njohur si K15. Këtë vit shuma minimale që duhet u paguhet punëtorve është rreth 19.000 denar. Kjo shumë është llogaritur në bazë të pagës mesatare neto për muajt shkurt mars dhe prill të vitit 2026, e cila arrin në rreth 47.000 denar. Sipas marrëveshjes kolektive, pagesa minimale për pushimin vjetor duhet të jetë 40% e kësaj mesatareje. Të drejtën për ta marrë kanë të gjithë punonjësit e sektorit privat, që kanë të paktën 6 muaj pune të pandërprerë të njëjti punëdhënës gjatë vitit kalendarik.
0: Bota.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se aleanca do të jetë e ashpër por e matur për të siguruar që vendet anëtare të përmbushin angazhimet për rritjen e shpenzimeve ushtarake. Gjatë një aktiviteti në Washington, Rutte tha se qeveritë do të përballen me vendime të vështira për të gjetur fondet e nevojshme, duke përmendur si shembull Britaninë, Italinë dhe Hollandën. Sipas tij, detyra kryesore çdo qeveri është garantimi i sigurisë kombëtare. Ai theksoi se një nga temat kryesore të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara do të jetë vlerësimi nëse vendet kanë një plan të besueshëm për të arritur objektivin e shpenzimeve prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Komisioni Europian propozon shtrëngimin e rregullave për pranimin në Bashkimin Evropian të rinjve Ukrainas me detyrime ushtarake, të cilat largohen nga lufta e Rusisë pa pasur leje për të dalë nga Ukraina. Sipas propozimit të paraqitur, mbrojtje e përkohshme nuk do të jepet më personave që mbrin rishtazi në BE, nëse sipas ligjit Ukrainas nuk lejohen të largohen nga vendi për shkak të detyrimeve të tyre ushtarake. Paralajmërimi vjen nga Komisioneri Europian për Migracionin Magnus Brunner. Washingtoni po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk është gati ta bëjë këtë me çdo kusht. Në një takim të përbashkët ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Bahreinit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA ka nevojë për një marrëveshje të mirë realiste që është e verifikueshme dhe e zbatueshme. Sekretari i shtetit vuri në dukje se SBA shpresojnë që negociatat me Iranin të kenë një rezultat pozitiv dhe se kursi alternativit e Iranit nuk do të çojë në rezultatet e dëshiruara për të.
0: ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. Dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermierë e lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të
1: mjekësisë. So far while in Albania, I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri, kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastorë në Shkodër, humanita se sa vetmohues ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndihem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve your community.
0: Ju uroj sukses në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund na thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari i familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikose, që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizohesh me të apo të kujdeseshe me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that providing
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojnë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do të kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund të ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madh në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse, siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund të ndjejnë, edhe familjarët e vënë re këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmet e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo ne drejton të raskapitja prej se cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen si çdohet dhe kjo ka një pasojë negative te pacienti. Njëherë u bë një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's really a crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet të jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin jetën personale, në familje, mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë të përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj, të qenit i pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qenit i pranishëm dhe përqëndrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke ndryshuar fashat e rrobat, por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të njihni familjet e tyre, çfarë punë bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner.
2: Së fundmi, duhet të jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që e planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet të marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën drejt për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni për t'ju dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrihet nga një individ i vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi i pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi i pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponente të bashkëpunimit. Për të qenë më të saktë, janë gjashtë. Komponenti i parë është qëllimi përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë të jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin, por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësitë plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili anëtar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi i pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis anëtarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke rritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet të jeni në gjendje të mbështeteni te mjeku dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju. Dhe në fund, të dy duhet mbështeteni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendoni se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe t'i besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then you know that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimin ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem shehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi gjëng të diskutim, mund të lind fare lehtë pyetja. Po si ta di unë që po ofroj kujdes me dhëmshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si ta përcaktosh këtë është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i dukem e nxituar dhe e pa organizuar. Jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave, duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që ti përshëndes dhe ti pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që ti njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on a in a personal way and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: Çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshi këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor, për diçka që ende e kam problem. Por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk e gjë nëse vonohem disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dhe mëshuri për personin në tërsi, jo vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaqësi që ishim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njerëzore kaq me vlerë të cilat e përmirësoi dukshëm punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin. Miropafshim.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Agjiu theksoi se abuzimi me substancat narkotike mbetet një nga rreziqet më serioze për rinin në Kosovë, duke kërkuar trajtim të hapur dhe të vazhdueshëm në shkolla, familje dhe institucione.
2: Raportimet e vazhdueshme për praninë apo shitjen e substancave narkotike pranë shkollave janë alarm serioz për të gjithë ne. Unë e di që ata që janë prindër e din shumë mirë se për çka po flas, sepse pra rreziku po afrohet te obori i shkollës. Prandaj kërkon vëmendje të madhe dhe veprime të menjëhershme.
1: Ajo pralajmëroi se institucionet janë duke punuar në krijimin e një qendre profesionale dhe riabilitimin e personave të varur nga substanca narkotike. Duke folur për varësin, Haxhiu tha se personi i varur nga substanca narkotike nuk duhet të trajtohet si kriminal apo trafikant, por si njëri që ka nevojë për trajtim, mbështetje dhe riabilitim në shoqëri.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Stramis Koski deklaroi se zgjidhja religjore për përfaqësim të drejtë është në përputhje plotësisht me kushtetutën dhe ka marrë të gjitha rekomandimet pozitive nga Komisioni i Venecias. Shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut theksoi se me aktet në ligjore do të përcaktohet mekanizmi për zbatimin e saj, ndërsa qeveria do të formojë një organ që do të monitorojë zbatimin e ligjit. Lidhur me kritikat për shfuqizimin e balancuesit, Miskoski tha se ato janë të motivuara politikisht, duke theksuar se pikërisht partitë që sot janë në opozitë kishin vlerësuar më parë se balancuesi e kishte tejkaluar funksionin e tij dhe se duhet të zëvendësohej me një model të ri për përfaqësim të drejtë. Nga një koriku, kompanitë e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut mund të fillojnë pagesën për pushimin vjetor i njohur si K15. Këtë vit shuma minimale që duhet u paguhet punëtorve është rreth 19.000 denar. Kjo shumë është llogaritur në bazë të pagës mesatare neto për muajt shkurt mars dhe prill të vitit 2026, e cila arrin në rreth 47.000 denar. Sipas marrëveshjes kolektive, pagesa minimale për pushimin vjetor duhet të jetë 40% e kësaj mesatareje. Të drejtën për ta marrë kanë të gjithë punonjësit e sektorit privat, që kanë të paktën 6 muaj pune të pandërprerë të njëjti punëdhënës gjatë vitit kalendarik. Shtyhet me 10 ditë afati i aplikimeve për fonde në skemën kombëtare në Shqipëri. Ministri Bujqësi Sandi Salla në konferencë për shtyp njoftoi se arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për ta shtyrë afatin deri në datën 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime që kanë shprehur interesin për të 12 masat.
3: Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani, pothuajse në të gjitha. Në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar, kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme.
1: Projekt ligji i ri për taksën dhe pasurinë e paluajtshme në Shqipëri del në konsultim publik nga Ministria e Financave. Ministri Petrit Malu shpreh se kjo reformë mbron familjes shqiptare, ruan një nga normat më të ulta të taksimit në rajon dhe nuk sjell rritje të barrës për shumicën dërmuese të qytetarëve. Sipas ministrit, nisma pritet të sjellë më shumë zhvillim për komunitetin dhe të rrisë investimet për qytetarët, duke garantuar një sistem më të drejtë për të gjithë. Projekt ligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme garanton zbritje me 50% të taksimit për banesën e parë, ndërkohë që individët që zotrojnë dy ose më shumë banesa përfitojnë uljet të taksës vetëm për një banesë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premten në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshën programit Crash, miruan vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë të momentin e këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

0: Doi të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Sa herë që dëgjoj këtë program, shpirti im mbushet plot, edhe zemra më mbushet me paqe. E falenderoj Perëndin që pata mundësinë të dëgjoj mësimet mbi Davidin, nga libri i parë i Samuelit. Më preku veçanërisht për ulësia e tij. Ai pendohej shpejt, sa herë që më katonte. Që kur kam filluar të ndjek rregullisht e lexoj Biblën çdo ditë. Çfarë bekimi i madh. Kam ende shumë për të mësuar nga ky program dhe jam mirënjohës për çdo fjalë që përcillet. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Sri Lanka. Historisi këto na gëzojnë zemrën dhe na inkurajojnë shumë në punën tonë. Lavdi Perëndis për fjalën e tij që ka fuqi të ndryshojë jetën tona. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program, ju ftoj të shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Sot do të studiojmë pjesën e fundit të librit të gjyqtarëve me cilin kemi qëndruar për rreth 2 javë gjysmë. Shumë prej gjyqtarëve të Izraelit luftuan në betejë dhe organizuan fiset shumë herë që qëndronin të bashkuar dhe besnik ndaj Perëndis. Ata u quajtën gjyqtarë sepse po ushtronin drejtësinë, pra po vinin në vend atë që ishte gabim. Ndonjëherë e bënin edhe me anë të luftës. Në programin tonë të sotëm, doktor McGee do të ndalet në kapitullin 18, 19, 20 dhe 21, që janë edhe kapitullet e fundit të librit të gjyqtarëve. Do të shikojmë sot se populli i Izraelit është larguar shumë nga urdhërimet e Perëndis. Ata kanë bërë idhuj të tjerë dhe duke se imoraliteti është ulur këmbëkryq në shtëpit e tyre. Kapitulli i fundit në librin e gjyqtarëve trajton vajtimet për fisjen e humbur të Izraelit dhe masat që morën njerëzit për të ardhmen e tij. Masakra e Benjaminitëve e vuri Izraelin përballë një problemi të ri. Pothuajse i gjithë fisi i Benjaminit u shkatrua dhe fiset e tjera u betuan që të mos i martonin bijat e tyre me ata pak Benjamit të ngelur. Por si do të ruhej fisi i Benjaminit? Përgjigjen do ta mësoni ndërsa vendosni të qëndroni me ne. Kjo periudhë mbyllet në korruptim dhe konfuzion. Vargu i fundit mbyll këtë histori të neveritshme në librin e gjyqtarëve. Në atë kohë nuk ishte asnjë mbret në Izrael, secili bënte atë që i dukej drejt në sytë e tij. Programi i sotëm jam shumë e bindur që do të na mësoj shumë të gjithë. Ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee në studimin e sotëm. Juroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Danidve u ishte caktuar territori që ishte zënë nga filistejt e fuqishëm. Ata menduan se kishin nevojë për më shumë vend për të jetuar. Në atë kohë Izrael nuk kishte mbret. Ishte një kohë plotësisht konfuze. Nuk kishte asnjë udhëheqje. Libri i Gjyqtarëve kapitulli 18, vargu i parë thotë: në atë kohë nuk kishte mbret në Izrael, po në këtë kohë fisi Danidve kërkonte për vete një territor për t'u vendosur, sepse deri në ato ditë nuk kishte caktuar asnjë trashëgimi midis fiseve të Izraelit. Besoj se mbani mend se çfarë tham në librin e Josueut, që asnjë nga fiset nuk mori zotërimin e plotë të vendit. Kjo gjë ishte e vërtetë edhe për fisin e Danit në veri. Danitët kishin një problem të vërtetë. Në fakt, ishte fatkesi që ata morën kodrat. Vargu 2. Bitë e Danit dërguan pra te Corau dhe te Eshtaoli 5 burra trima që përfaqësonin tër fisin e tyre për të vëzhguar dhe për të kontrolluar vendin. Dhe u than atyre: shkoni të vëzhgoni vendin. Kështu, ata arritën në krainën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut, dhe kaluan natën aty. Këta burra shkuan të shihnin se çfarë territori mund të merrte fisi Danit në mënyrë që të zgjeronte kufit e tij. Gjatë udhëtimit të tyre, ata mbërritën në shtëpinë e Mikahut. Vargje 3 dhe 4. Ndërsa ishin pranë shtëpisë së Mikahut, njohën zërin e të riut Levit. Atëherë, ata hynë në shtëpi dhe e pyetën: kush të solli këtu? Çfarë bën në këtë vend? Çfarë ke ti këtu? Ai u përgjigj: Mikahu më ka bërë këtë edhe atë. Ma mori në shërbim të tij dhe unë jam prifti i tij. Ky njeri nuk kishte gjë tjetër vetëm se një predikues i marr me qira. Perëndia pas të mëshirë për kishat që marrin me qira një predikues, i cili zgjedh të jetë lajmëtari një grupi të vogël në vend që të mësojë dhe të predikojë fjalën e Zotit pa frikë, pa favorizuar dikë dhe pa kompromis. Ky levit bëri kompromis. Kjo është një periudhë kompromisi, korrupsioni, konfuzioni, gjëra të cilat tregojnë shenjat e një braktisjeje në çdo kohë. Edhe në ditët e sotme ne ndodhemi në një gjendje braktisjeje. Kisha është kompromentuar. Ajo ndodhet në një gjendje konfuze dhe korrupsioni. Problemi ynë është se fjala e Zotit dhe vetë Zoti Jezu Krisht që na është zbuluar në fjalën e Tij nuk po kthehet në autoritetin e Tij. Tani vargjet 56. Atëherë ata i thanë: "Pyet pra Perëndin që të dimë nëse rruga që kemi nisur do të jetë mbar." Prifti ju përgjigj: "Shkoni në paqe. Rruga që bëni kryhet në shikimin e Zotit." Kjo është biseda e ëmbël e një predikuesi të marrë me qira, që thot atë që duan të dëgjojnë njerëzit. Të pesë burrat u larguan duke menduar se ajo që u kishte thonë Leviti ishte fantastike. Dhe ata u përgjigjen: "Le të ngrihemi dhe të sulemi kundër atyre njerëzve, sepse kemi parë vendin dhe është me të vërtetë mrekullueshëm." Pse mbani një qëndrim jo aktiv? Mos nguroni të lëvizni për ta pushtuar vendin. Kur të arrini, keni për të gjetur një popull të sigurt dhe një vend të gjerë, sepse Perëndia e ka dhënë në duart tuaja. Është një vend ku nuk mungon asgjë nga ajo që është mbi tokë. Atëherë, 600 burra të familjes së Danitëve u nisën nga Corau dhe nga Eshtaoli të armatosur mirë për luftë. Gjyqtarëve kapitulli 18 vargjet 9 deri në 11. Vëzhguesit pra sjellin një raport të mirë duke sugjeruar që Danitët të nisen për të pushtuar Laishin. Kështu formohet një grup prej 600 luftëtarësh që marrin me vete zotërimet dhe familjet e tyre. Duke u kthyer për në Laish, ata ndalojnë në shtëpinë e Mikahut, i vjedhin idhujt dhe i grabisin priftin. Më pas pushtojnë Laishin, e djegin, e rindërtojnë dhe jetojnë në të. Dhe ja ndrojnë emrin qytetit nga Laish në Dan. Pastaj bitë e Danit ngritën për vete shëmbulltyrën e gdendur, dhe Jonathani, bir i Gershomit, bir i Manasit, dhe bitë e tij u bën pritërin të fiseve të Danitëve deri ditën e robërimit të banorëve të vendit. Kështu ngritën për vete shëmbulltyrën e gdendur nga Mikahu, gjatë gjithë kohës që shtëpia e Perëndis mbeti në Shilo. Gjyqtarëve kapitulli 18 vargje 30 dhe 31. Këtu jepet pamja e vërtetë e një braktisjeje. Kush është Jonathani? Duket se është stërnipi i Mojsiut. Këta njerëz janë larguar shumë nga Zoti. E mbani mend atë që tha Mojsiu duke folur për Zotin? Tek Eksodi kapitulli 20 vargje 34 lexojmë: "Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyrë të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiell, ose këtu poshtë tokë, ose në ujrat nën tokë." Dhe ja ku shohim stërnipin e Mojsiut, që është një prift me një idhull në dorë. Kjo është tragjike. Kur isha i ri dhe studioja për shërbes, u shokova kur mësova disa gjëra që po ndodhin brenda kishës organizuar. Për shkak se unë nuk isha arritur në kishë, kjo ishte një botë dhe një jetë e re për mua. Më kishte lënë shumë përshtypje të madhe jeta dhe shërbesa e Dwight L. Moody, dhe unë e konsideroj atë një shenjtor të vërtetë e Zotit. Dhe në fakt i tillë ishte. Dikush që e njihte familjen e tij më tha: "Një nga bitë e tij drejton një zyrë në një nga organizatat më liberale në këtë vend." Gjatë atyre ditëve, asnjë nuk më ka lënduar më shumë se sa ky person. Thjesht nuk mund ta kuptoja se si biri një njeriu si Moody mund të largohej nga Ungjilli i Jezu Krishtit dhe nga integriteti dhe vërtetësia e fjalës së Zotit. Miqtë mi, braktisja është një gjë e tmerrshme. Problemet e një kombi fillojnë me braktisjen e Zotit. Dhe ishte pikërisht kjo ajo që ndodhi me kombin e Izraelit. Këtu shohim stërnipin e Mojsiut që shërben si prift me shëmbulltyrën e gdendur të Mikaut. Por edhe tani në kapitullin e 19, ashtu siç e pam në kapitullin e mëparshëm, rënja e njerëzve fillon me largimin nga Zoti. Prandaj vazhdon me fazën e dytë, që është tmerri i moralit. Kjo gjë ilustrohet grafikisht në episodin e tmerrshëm që mbyll librin e gjyqtarëve. Ai përshëndrohet në fisin e Benjaminit. Ky fis ra në imoralitet të madh, gjë që çoi në luftë civile. Kjo gjë filloi me burrat e Benjaminit, që abuzuan mbi një konkubin levite, të cilën më pas e vran. Fisi tjetër u përpoq të zhdukte fisin e Benjaminit. Kjo periudhë mbyllet në korrupsion të plot kombëtar dhe libri i gjyqtarëve përfundon kështu: "Në atë kohë nuk kishte asnjë mbret në Izrael, secili bënte atë që i dukej drejt në sytë e tij." Në vargjet 1 dhe 2 të kapitullit të 19 lexojmë: "Në atë kohë, kur nuk ishte mbret në Izrael, një levit që banonte në pjesën më të lartë të krainës malore të Efraimit, mori si konkubin një grua nga Betlehemi i Judës. Kjo konkubim kreu një shkelje të kurorës kundër tij dhe e la për të kthyer në shtëpinë e atit të saj në Betlehem të Judës, ku qëndroi 4 muaj. Këto dy vargje na japin një tjetër depërtim në jetën e asaj kohe të bijve të Izraelit, dhe ky është një ilustrim i mirë i Romakëve kapitujt 1 deri në 3. A mund ta imagjinoni një levit që martohet me një grua si ajo? E po ja që ai e bëri dhe ajo e tratoi. E la pra për t'u larguar dhe për t'u kthyer në shtëpinë e tatit. Leviti që ndoqi u prit ngrohtësisht nga jati dhe qëndroi atje për disa ditë. Pastaj ai dhe konkubina u larguan duke u drejtuar nga veriu. Rrugës ata qëndruan një natë në Gibea, një qytet i Benjamitëve. Një burr plak që ishte gjithashtu nga mali i Efraimit e mirëpriti në shtëpinë e tij. Atë natë, ndërkohë që po zbaviteshin me të zotin e shtëpisë, disa njerëz të qytetit e kërkuan Levitin, ashtu si në Sodom para shkatërimit të saj, për kënaqësitë e tyre homoseksuale. Duke besuar se kjo do të thoshte vdekje përfundimtare për të, ai u dha atyre konkubinën e tij. Ata abuzuan me të përgjatë gjithë natës, derisa shkaktuan vdekjen e saj me anë të përdhunimit. Ky akt i tmerrshëm tingëllon si diçka që ka ndodhur në kombin ton, apo jo? Ndërkohë që lexojmë këtë pjesë, ngjashmëria me shoqërinë tonë bashkohore është mjaft e habitshme. Leviti u irritua nga ky krim dhe ajo që bëri zbulon gjendjen e tyre të rënë atko. Ai e mori atë dhe ndau në copa. Pastaj dërgoi një copë tek çdo fis me mesazhin e asaj që kishte ndodhur. Dhe reagimi i kombit nga ky veprim i dhunshëm është regjistruar në dy kapitujt vijues. Me këtë përfunduam studimin e kapitullit të 19 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitujve 20 dhe 21. Duke ndjekur braktisjen e Zotit, tmerrin e moralit, hapi tjetër në të tatë pjetën e jetës i Izraelit dhe të çdo kombi në fakt, është anarkia politike. Këtë ne e shohim në dy kapitujt e fundit të librit të gjyqtarëve. Kur fiset e Izraelit morën nga një pjesë të kësaj gruaje të gjymtuar, bashkë me mesazhin e asaj që kishte ndodhur në Gibea, u zemëruan ndaj fisit të Benjaminit. Ata besuan se duhet të zbatohej ligji. Në lidhje me këtë, ata nuk kishin rënë më poshtë se ne në filozofinë tonë kur themi se duhet kemi sa më pak ligje të jetë mundur. Ata i dhanë Benjamitëve një mundësi për të dorëzuar kriminalët, por në vend të kësaj, Benjamitët deklaruan luftë kundër 11 fiseve të tjera. Kështu fiset u mblodhën së bashku dhe u ngritën kundra Benjamitëve. Atëherë tërbit e Izraelit lëvizën nga Dani deri në Bersheba dhe në vendin e Galadit dhe asambleja u mblodh si një njeri vetëm përpara Zotit në Mitzpa. Krerët e tër popullit e gjithë fiseve të Izraelit u paraqitën përpara asamblesë së popullit të Perëndisë. Ishin 400 mijë këmbësor të aftë të përdornin shpatën. Gjyqtarëve kapitulli 20 vargjet 1 dhe 2. Me sa duket, fisi Benjaminit kishte një ushtri të tmerrshme. Ktu na jepet një njoftim interesant, në vargun 16. Atë ditë, bijtë e Benjaminit, të thirrur nga qytetet e tyre për të mbledhur, ishin 26.000 burra të aftë për të përdorur shpatën, pa llogaritur banorët e Gibeahut, që arrinin në 700 burra të zgjedhur. Njëherë kam dëgjuar një liberal të fliste për 15 minuta mbi faktin se Davidi mund të mos kishte qenë shumë i sakt në goditjen e tij ndaj Goliathit. Mendoni pak për vargun e mësipërm. Këta burra ishin po aq të sakt me hobet e tyre sa jemi edhe ne sot me predha tona. Nëse ndonjëri mund të zihej nga lastiqet e tyre, për të do të ishte goditje fatale. Këta burra mëngjerash mund të ndanin në mes edhe një fije floku. I njëjti liberal tha se arsyeja pse Davidi mori 5 gur ishte që të kishte gur rezervë nëse u humbiste gjuatjen e parë. E po ja që liberali e kishte gabim. Goliathi kishte 4 djem në ushtrinë e Filisteve, dhe Davidi mori një gur për secilin prej tyre. Davidi e njihte saktësinë e tij. Mirë po njerëzit e Benjaminit u mundën dukshëm. Në fakt, fisi Benjaminit pothuajse u shkatërua fare. Benjaminitët humbën 18.000 njerëz, të gjithë burra trima. Ata që mbetën gjallë, kthyen kurrizin dhe u ambathën në drejtim të shkretë Tirës, të shkëmbit të Rimonit. Dhe ata zunë rrugës 5.000 prej tyre, i ndoqën deri në Gidon dhe vranë 2.000 të tjerë. Kështu, numri përgjithshëm i Benjaminitëve që u vranë atë ditë ishte 25.000 veta, të gjithë të Zotë përdornin shpatën, tër njerëz trima. Gjyqtarëve kapitulli 20 vargjet 44 deri në 46. Njerëzit në fisin e Benjaminit u gjykuan për imoralitetin e tyre të madh. Sa tragjike ishte të vdisnin kaq shumë vet. Ky ishte fisi preferuar. Benjamini, nëse mbani mend, ishte djali i vogël i Jakobit plak dhe djali i tij preferuar. Benjamini ishte ai për të cilën Juda donte të jepte jetën e tij. Juda e kishte për zemër atë. Fatkesisht, imoraliteti i madh ndodhi dhe i vuri fiset kundër fiseve dhe klasat kundër klasave. Po çfarë ndodhi më tej? Kjo gjë solli anarki politike. Në fillim ndodhi braktisja e Zotit në tempull, pas asaj imoraliteti në shtëpi dhe përfundimisht anarkia politike në shtet. Këto janë hapat që kalon çdo shtet që merr të tatpjetën. Tani kapitulli i fundit në librin e gjyqtarëve trajton vajtimet për fisin e humbur të Izraelit dhe masat që morën njerëzit për të ardhmen e tij. Masakra e Benjaminitëve e vuri Izraelin përballë një problemi të ri. Pothuajse gjithë fisi i Benjaminit u shkatërrua dhe fiset e tjera u betuan që të mos i martonin bijat e tyre me ata pak Benjaminit të ngelur. Por si do të ruhej fisi i Benjaminit? Para luftës izraelitët kishin bërë një betim tjetër. Ata thanë se kushdo që do të refuzonte të vinte në Mitzpa për të luftuar, do të gjente vdekjen. Ata zbuluan se njerëzit e Jabesit të Galadit nuk i ishin përgjigjur thirrjes së tyre. Kështu, ju dha urdhri 12.000 burrave të Izraelit të shkonin për të vrarë të gjithë meshkujt dhe gratë martuara të Jabes Galadit dhe të sillnin të gjitha vajzat e virgjëra në kampin e Shilohut. Dhe këto virgjëresha u bën gratë 400 Benjaminitëve. Dhe kështu pra u gjet një rrugë në mënyrë që Benjaminitët e mbetur të merrnin gra dhe të rindërtonin qytetet që ishin shkatëruar gjatë luftimeve. Kjo periudhë mbyllet në korruptim total dhe konfuzion. Vargu i fundit e mbyll këtë histori të neveritshme të librit të gjyqtarëve. Në vargu 25 të kapitullit e 21 të lexojmë. Në atë kohë nuk kishte asnjë mbret në Izrael, secili bënte atë që i dukej drejt në sytë e tij. Në shekullin në të cilin ndodhemi, kokat e shtetit do të bënin mirë të studionin librin e gjyqtarëve. Në vitin 1928, kur filloi rënja e parë, u botua një kryeartikull në gazetën Wall Street që përmblidhte diçka të tillë. Amerika sot nuk ka nevojë për kontrollin e qeverisë, zgjerimin e industrisë apo një prodhim super i madh dritërash. Amerika ka nevojë të kthehet në atë kohë kur gjyshrit e nxjerrin të gjithë skuadrën nga fushat e enten mbazite për t'i çuar në atë makinën e vogël verore në të cilën gjyshet vendosnin të gjithë fëmijët pasi i kishin pastruar. Dhe ata niseshin për në takimin e lutjes në kishën e vogël dhe të bardhë në ndushjet, ku të gjithë i besonin Biblës, Krishtit dhe e donin njëri tjetrin. Ku filluan të lashe tona? Me qënë se problemi ynë është kryesisht shpirtëror, atëherë na çon mbrapa te kisha. Kisha e braktisi Zotin. Pastaj, shqetësime tona u përqendruan në shtëpi me problemet e drogës dhe me hendekun midis brezave. Tani, problemet janë zhvendosur në qarqet politike dhe ne kemi anarki. Njerëzit thonë, asi kur ta ndryshonim këtë parti dhe të vendosim atë kryeministër, atëherë çdo gjë do të shkonte vaj. Por e gjitha kjo nuk ka kuptim. Sot, ne kemi nevojë të kthehemi tek themeli shpirtëror. Kjo do të thotë, të kthehemi aty ku devijuam nga rruga, aty ku filluan problemet tona. Në librin e gjyqtarëve, ne pam filozofinë e historisë dhe rrethi i historisë është ende duke u rrotulluar. Sinqerisht, unë jam i shqetësuar sepse asgjë nuk ka ndryshuar. Ne sot ndodhemi në mes të anarkisë politike. Perëndia pas të mëshirë për ne të gjithë.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Pak më parë, ndërsa po jepja makinës, po shijoja bukurinë e pyjeve të vendit tonë. Vreshtat manitës dhe fushat e mbjella. Më doli përpara një tuf delesh. A e dini se delet ndjekin vetëm zërin e bariut të tyre dhe nuk dëgjojnë asnjë zë tjetër? A e dini se delet lodhen shpejt dhe nuk mund ta mbrojnë veten? A e dini se delet nuk kanë sens orientimi? Ato nuk mund ta gjenin dot rrugën për në shtëpi, siç mund ta gjejnë qenta apo kuajt për shembull. Delet kanë shumë nevojë për një bari që t'i udhëheq, t'i mbroj dhe të kujdeset për to. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për ne sot. Ne kemi nevojë për një bari. Sa e shikoj dele, më vjen në mend ajo që tha Zoti Jezus.
1: Unë jam bariu i mirë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin mua.
0: Ai është bariu i mirë, dhe ne jemi delet. Jezusi na tregoi një histori për to dikur.
1: Një bari kishte 100 dele. Ai i çoi në kullotat njoma dhe ujra të ëmbla. Kur erdhën kafshët egra, ai e mbrojti tufën nga rreziku. Delet ishin të sigurta kur qëndronin pranë bariut, po ecnin mirë. Një mbrëmje, bariu i çoi në shtëpi dhe numëroi për herë të parë nëse ishin të gjitha atje. 97, 98, 99. Vetëm 99 mungonte një dele. Ajo shkoi në rrugën e vet dhe humbi. E pafuqishme dhe e lodhur, thirri përndim. Mbani mend, delet pa bari janë të humbura.
0: Kjo dele e humbur ishte shumë e rëndësishme për Jezusin. Ai e kërkoi dhe e gjeti, sepse e donte shumë. Jezusi është bariu i mirë. A e nje zërin e tij? Apo e ndiqni atë? Me Jezusin ju jeni të sigurt dhe shëndoshe mirë. Ai na jep atë që kemi nevojë. Dhe është gjithmonë me ne, nuk na lë kur vetëm kur jemi në telasha. Përkundrazi, shumë njerëz largohen prej tij dhe ecin në rrugën e tyre. A mund ta merrni dot me mend se pse do lindë dikush Jezusin për të ecur në rrugën e tij?
2: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.
3: Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë strehtë tek ai.

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Ministri i Ekonomisë së Kosovës Artan Erizvan Olli mori informacione se qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngzuar nga SBA. Përmes rriteve sociale ajo sqaron se Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit dhe kjo ka mundësuar që të mos krijohet mbarësi nga gazi, por edhe që çmimi të jetë më ulti në rajon.
2: Nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimin në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme.
1: Rizvanolli thot se vendet e rajonit paguajnë energji elektrike më shtrenjtë se në Kosovë, ndërsa ajo synon çmimin më të ulët të energjisë elektrike.
2: Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur të ngjillim burimet e ripërtërshme të energjisë si era e dielli, kogjenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona.
1: Ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Haxhiu pretendon se qeveria e Kosovës nuk e ka refuzuar mundësinë e përfshirjes në projektet që lidhen me gazin amerikan. Pas interesimit të gazetarëve, ajo deklaron se vendimet për çështje të tilla duhet të merren pas diskutimeve dhe vlerësimeve të institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të fushës. Sipas Haxhiut, institucionet e Kosovës janë të hapura për diskutime serioze lidhur me këtë projekt dhe nuk kanë refuzuar nisma që konsiderojnë interes të qytetarëve.
3: Kosova asnjëherë nuk ka thënë jo projekteve që janë në të mirën e interesit publik, në të mirën e Republikës së Kosovës, qytetarëve të saj. Mirë po, për temat të tila duhet që të ketë diskutime serioze. Ne nuk ja kemi mbyllë derën diskutimeve serioze, jemi të hapur që diskutojmë me këtë. Ministri Rizvan Olli ka diskutuar për këtë çështje dhe po punon në këtë drejtim. Prandaj leti ja japim mundësinë institucioneve përgjegjëse që të japin përgjigjen finale për këtë.
1: Ajo kundërshtoi vlerësimet se mos pajtimi eventual me projektet caktuar energjetike mund të interpretohet si qëndrim anti-amerikan, duke theksuar si institucionet vendimarse duhet të veprojnë bazuar në interesin e qytetarëve të Kosovës. Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Vasterlund, në intervistë për Ekonomia Online, deklaroi se vendimi për çështjen e gazit amerikan i takon qeverisë së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e garantimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji për qytetarët dhe ekonominë. I pyetur për këtë çështje, Vasterlund tha se nuk dëshiron të jap vlerësime se cila është zgjidhja më e mirë, duke ia lënë këtë vendim marrjes institucioneve të Kosovës dhe negociatave me partnerët ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon marrëveshje për presidentin pasi në të kundër rrezikohen sërish zgjedhjet. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku tha se problemi nuk qëndron tek formimi i qeverisë Kosovës, por tek zgjedhja e presidentit të vendit. Abdixhiku tha se partitë politike së pari duhet të flasin për marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri, pasi sipas tij, në skenarin tjetër Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje. Ai kërkoi që partitë politike të kërkojnë stabilitetin institucional si vlerë bazike. Sipas Abdixhikut duhet të flasin për një marrëveshje të gjerë politike. Ushtruesit e tyres e presidentes Kosovës Albulena Haxhiu theksoi se abuzimi me substancat narkotike mbetet një nga rreziqet më serioze për rinin në Kosovë, duke kërkuar trajtim të hapur dhe të vazhdueshëm në shkolla, familje dhe institucione.
3: Raportimet e vazhdueshme për praninë apo shitjen e substancave narkotike pranë shkollave janë alarm serioz për të gjithë ne. Unë e di që ata që janë prindër e din shumë mirë se për çka po flas, sepse pra rreziku po afrohet te obori i shkollës. Prandaj kërkon vëmendje të madhe dhe veprime të menjëhershme.
1: Ajo pralajmëroi se institucionet janë duke punuar në krijimin e një qendre profesionale dhe riabilitimin e personave të varur nga substancat narkotike. Duke folur për varësinë, Haxhiu tha se personi i varur nga substanca narkotike nuk duhet të trajtohet si kriminal apo trafikant, por si njeri që ka nevojë për trajtim, mbështetje dhe riabilitim në shoqëri.
0: Rajoni
1: shtyhet me 10 ditë afati i aplikimeve për fonde në skemën kombëtare në Shqipëri. Ministri Bujqësisë Sandi Salla në konferencë për shtyp njoftoi se arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për ta shtyrë afatin deri në datën 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime që kanë shprehur interesin për të 12 masat.
4: Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani, pothuajse në të gjitha. Në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar, kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër gojatë konsiderueshme.
1: Garantimi i sigurisë ushqimore dhe lehtësimi i procedurave të tregtisë ndërkufitare ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla me ministrin e bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural të Kosovës Arment Muja gjatë një kontrolli në pikën e inspektimit kufitar në Morinë. Sipas Sallës, ky bashkëpunim synon jo vetëm garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, por dhe përshpejtimin e lëvizjes së mallrave, uljen e barierave administrative dhe krijimin e kushteve më të favorshme për zhvillimin e tregtisë e shkëmbimeve ekonomike mes vendeve. Projektligji i ri për taksën dhe pasurinë e paluajtshme në Shqipëri del në konsultim publik nga Ministria e Financave. Ministri Petrit Malu shpreh se kjo reform mbron familjes shqiptare, ruan një nga normat më të ulta të taksimit në rajon dhe nuk sjell rritje të barrës për shumicën dërmuese të qytetarëve. Sipas ministrit, nisma pritet të sjellë më shumë zhvillim për komunitetin dhe të rrisë investimet për qytetarë duke garantuar një sistem më të drejtë për të gjithë. Projektligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme garanton zbritje me 50% të taksimit për banesën e parë, ndërkohë që individët që zotrojnë dy ose më shumë banesa përfitojnë ulje të taksës vetëm për një banesë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Parlamentit i Maqedonisë së Veriut Tafrim Gashi mbron projektin e qeverisë për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Ai shtoi se kryesisht po paraqyqohet se në këtë formë ligji nuk do të funksionojë. Natyrisht asnjë ligj nuk është perfekt, mund të themi se ky ligj mund të ketë mangësinë të ardhmen, por mendoj se kryesisht po paraqyqohet, deklaroi Tafrim Gashi, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen paralajmëron forcim të pozitave në reformatimin e qeverisë. Bilal Kasami, në emisionin On Time në TVKO, tha se janë në fazën përfundimtare të mbylljes së kësaj marrëveshje dhe si partner qeveritar do të udhëheqin 6 ministri. Po ashtu dua të theksoj se po bisedohet dhe me Ministrinë e Kulturës, kërkuam që kjo ministri të udhëhiqet nga një kuadër i Vlenit. Dua të theksoj se me këtë dikaster që kemi udhëhequr dhe atyre pas rikonstruktimit, jemi shumë më mirë me pozicion se në shumë momente që ka drejtuar Bashkimi Demokratik për Integrim për 20 vite, deklaroi Bilal Kasami. Sipas tij, këto janë dikastere që në mënyrë të drejtpërdrejt prekin të drejtat dhe avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Stramit Skoski deklaroi se zgjidhja religjore për përfaqësim të drejtë është në përputhje plotësisht me kushtetutën dhe ka marrë të gjitha rekomandimet pozitive nga Komisioni i Venecias. Shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut theksoi se me aktet në ligjore do të përcaktohet mekanizmi për zbatimin e saj, ndërsa qeveria do të formojë një organ që do të monitorojë zbatimin e ligjit. Lidhur me kritikat për shfuqizimin e balancuesit, Miskoski tha se ato janë të motivuara politikisht, duke theksuar se pikërisht partitë që sot janë në opozitë kishin vlerësuar më parë se balancuesi e kishte tej kaluar funksionin e tij dhe se duhet të zëvendësojë me një model të ri për përfaqësim të drejtë. Nga një koriku, kompanitë e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut mund të fillojnë pagesën për pushimin vjetor i njohur si K15. Këtë vit shuma minimale që duhet u paguhet punëtorve është rreth 19.000 denar. Kjo shumë është llogaritur në bazë të pagës mesatare neto për muajt shkurt mars dhe prill të vitit 2026, e cila rrin në rreth 47.000 denar. Sipas marrëveshjes kolektive, pagesa minimale për pushimin vjetor duhet të jetë 40% e kësaj mesatareje. Të drejtën për ta marrë kanë të gjithë punonjësit e sektorit privat, që kanë të paktën 6 muaj pune të pandërprerë të njëjti punëdhënës gjatë vitit kalendarik.
0: Bota.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se aliansa do të jetë ashpër por e matur për të siguruar që vendet anëtare të përmbushin angazhimet për rritjen e shpenzimeve ushtarake. Gjatë një aktiviteti në Washington, Rutte tha se qeveritë do të përballen me vendime të vështira për të gjetur fondet e nevojshme, duke përmendur si shembull Britaninë, Italinë dhe Hollandën. Sipas tij, detyra kryesore çdo qeverie është garantimi i sigurisë kombëtare. Ai theksoi se një nga temat kryesore të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara do të jetë vlerësimi nëse vendet kanë një plan të besueshëm për të arritur objektivin e shpenzimeve prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Komisioni Europian propozon shtrëngimin e rregullave për pranimin në Bashkimin Evropian të rinve Ukrainas me detyrime ushtarake, të cilat largohen nga lufta e Rusisë pa pasur leje për të dalë nga Ukraina. Sipas propozimit të paraqitur, mbrojtje e përkohshme nuk do të jepet më personave që mbrinë rishtazi në BE, nëse sipas ligjit të Ukrainas nuk lejohen të largohen nga vendi për shkak të detyrimeve të tyre ushtarake. Paralajmërimi vjen nga Komisioneri Europian për Migracionin Magnus Brunner. Washingtoni po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk është gati ta bëjë këtë me çdo kusht. Në një takim të përbashkët ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Bahreinit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA ka nevojë për një marrëveshje të mirë realiste që është e verifikueshme dhe e zbatueshme. Sekretari i shtetit Vurinë Duke së SBA-sh presojnë që negociatat me Iranin të kenë një rezultat pozitiv, dhe se kursi alternativit e Iranit nuk do të çojë në rezultatet e dëshiruara për të.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën, nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premte, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmitë se si fjala Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e seris Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i harruam këto cilësi aq të çmuara. Asnjëna nuk duhet të harrohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni forcë, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
6: Jakobi 4:17 thot: ai pra që di të bëjë të mirë dhe nuk e bën, bën mëkat. Sot jemi arsimuar aq shumë sa dia e të i kalon nivelin e bindjes. Disa prej jush që ndrojnë prej vitesh të ulur në ndenjset e kishës, megjithatë keni mos falje në zemër, keni inat e zemërim, jeni të inatosur me dikë, madje shkoni në kishë me personin me të cilin jeni inatosur. Qëndroni në kishë, thoni haleluja, lavdi Zotit, faleminderit Jezus, këndoni të dorëzoj çdo gjë dhe ktheni në shtëpi të inatosur. E di shumë mirë sepse kështu bëja vet. Këndoja këngët e projektorit ndërsa me vete mendoja, po kujtoj se do t'i gatuaj ndonjë gjë për drekë, gënjen mendja. Fakti që thoni amen nuk do të thotë që e keni kuptuar. Ndonjëherë ata që flasin më shumë din më pak. Edhe sa herë duhet ta dëgjojmë diçka para se ta zbatojmë? Kush e di sa herë themi, e di që nuk duhet të veproj kështu, por në këto raste është Perëndia që po ju flet. Zemra po ju a thot: e di se nuk duhet të veproj kështu, por mishi ndërhyn dhe thot: por do ta bëj gjithsesi dhe shpresoj t'ja hedh paq. Më besoni për diçka, nuk do të shpëtoni pa e posuar. Madje edhe tani ne paguajmë çmimin për mosbindjen tonë. Të lexojmë nga Galatasve 6:9. Le të mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vet. Nuk duhet ndonjë talent i veçantë për t'u dorëzuar. Të gjithëve na vjen natyrshëm të heqim dorë. Këtu përfshihem edhe unë. Megjithatë, duhet disiplinë vërtet të bësh të duhurën, jo vetëm një herë, por vazhdimisht e vazhdimisht e vazhdimisht, derisa të thyeni fuqinë të ligut në jetën tuaj. Nuk është e vështirë të bësh të drejtën një herë, nuk është e vështirë të mblidhni Bibla e libra të mirë, t'i rendisni në bibliotekë sepse ju bëjnë të ndiheni frymëror. Por është e vështirë t'i lexoni apo t'i dëgjoni mësimet, sepse duhet të disiplinoheni në kohë. Duhet të lini më njëherë një pjesë të ditës ose një pjesë të javës për të studiuar. Duhet të studioni që të tregoni se jeni të zellshëm. Arsyeja e vetme pse njerëzit nuk kalojnë kohë me Perëndin është sepse nuk e disiplinojnë veten, nuk ka arsye tjetër. Dua t'ju inkurajoj të mos nxirrni më justifikime për asgjë. Nëse nuk doni të ushtroheni fizikisht, mos thoni nuk mundem. Tregoni të vërtetën dhe thoni nuk dua. Disa nga ju po thonë, mos më fol për ushqimin dhe as për ushtrimet fizike, nuk kam çfarë të bëj, po pash një biskot do të ha gjithë pakon. Kjo nuk është e vërtet. Duhet të thoni, do të ha po desha dhe nuk do të ha nëse nuk dua, sepse kam disiplinë dhe vetëpërmbajtje. Vazhdoni bëni të mirën, vazhdoni bëni të mirën dhe mos u dorëzoni. Dje intervistova doktor Paul Austin, një kirurg të njohur e të suksesshëm. Ai tha se në një pikë të jetës ndjeu një pakënaqësi brenda tij. Nuk e dinte se nga vinte dhe mendoi mos ishte kriza e mesomoshës. Ndoshta Perëndia do që të ndëroj punë dhe gjëra të tilla. Veprimi më i zgjuar që bëri ishte se nuk mori asnjë vendim derisa dëgjoi nga Perëndia. Thash se nuk bëri asgjë derisa dëgjoi nga Perëndia. Fakti që keni një pakënaqësi të vogël që rritet brenda jush nuk do të thotë se duhet të merrni ndonjë mas drastike në lidhje me jetën tuaj. Në fillim kuptoni se diçka po ndodh, ose Perëndia po ju flet, po ju thotë se diçka duhet të ndryshoj, ose janë probleme fizike. Ai priti në Perëndin dhe u desh sa kota zbulonte. Kur baba i vdiq dhe ndërsa ktheheshin nga funerali, ai thot: dëgjova Perëndin të më thotë tri gjëra: hiq dorë nga profesioni, zhvendosu për në Houston dhe ndihmo. Ky njeri ishte kirurg dhe Perëndia i thot: dua që të heqësh dorë nga çdo gjë dhe të shkosh diku të ndihmosh. Në atë kohë ai ishte pastor dhe nuk e dinte kush do ta merrte drejtimin e kishës. Vëllai i tij nuk ishte ende në atë pozicion. kishte edhe disa persona të tjerë, por në fillim duhet të sigurohej se cili do të ishte personi i duhur. Në moshën 12 vjeçare, ai kujton se i atje kishte marrë në mision në Afrikë, dhe ndërsa që ndronte në tokën e that, i erdhi mendimi: një ditë dua të vi këtu dhe të jem mjek misionar. Por ndërsa rritej e shkoi në shkollë, nisi praktikën diku tjetër dhe Perëndia e vuri në një shërbes të caktuar. Atëherë harron atë mendim në Afrikë. Më vonë niset në Afrikë si ndihmës mjek. Atje paguaj vetëm 18% të pagës që merrte si kirurg. Në botë nuk ka shumë njerëz që do ta vënë veten në një pozicion ku paguhen shumë më pak, vetëm për t'u bindur Perëndisë. Jo shumë njerëz do të largoheshin nga diçka e mahnitshme për të bërë diçka jo kaq madhështore. Njerëzit duhet të kuptojnë se më tepër se për çdo gjë, ka nevojë të jenë në paqe me Perëndin. U desh disiplinë dhe vetëpërmbajtje për këtë doktor, sepse asgjë në mishin e tij nuk pranonte. Jap se duhet të mësojmë të jetojmë sipas zemrës, jo sipas mendjes. Nëse jetojmë sipas zemrës, do të kemi kënaqësi afatgjatë, por nëse jetojmë nga koka, duke bërë atë që duam, atë që ndjejmë dhe atë që mendojmë, kur nuk do të jemi plotësisht të kënaqur. Ndaj për 6 vite ai qëndroi në Afrikë dhe ndihmoi, jo një ditë, jo një javë, por 6 vjet. Mos kujtoni se problemet do t'ju largohen kur të bëni të mirën veç për një ditë. Duhet ta disiplinoni veten, të bëni të mirën e të bëni të mirën pa pushim, derisa t'ju duket se doni të bërtisni e të shkulni flokët. Pastaj do të shkrijeni në zemër dhe kur të zgjoheni të nesërmen do të bëni të mirën e do të bëni të mirën përsëri, edhe një herë nga e para. Kush e di sa herë kam thënë Perëndis, dorëzohem Perëndi, nuk ja dal dot më. Un heq dorë. Sikur kjo t'i bëjë ndonjë përshtypje Perëndis. Një herë, ndërsa thosha këto fjalë, dëgjova frymën e shenjtë të më thotë: "Me të vërtetë, dëgjoni cili është mendimi që më erdhi pas kësaj. Jam i kënaqur që po dorëzohesh për disa minuta, sepse është koha e vetme kur un punoj." Në atë kohë po veproja në veprat e mishit, po mundohesha të realizoja shumë gjëra që nuk vinin nga Perëndia. Sot kam një jetë të shkëlqyer, kam një shërbes të mrekullueshme, kam 4 fëmijë të rritur, 10 nipër dhe mbesa, dhe jam për mrekulli. Megjithatë, më është dashur të ngulmoj e të ngulmoj për shumë vite. Unë qëndroj para mikrofonit dhe po ju shërbej juve, por askurse ka iden se çfarë po ndodh në jetën time. Më duhet i lëmë njan çështjet e mia personale dhe të vazhdoj të bindem Perëndis. Jap se u them njerëzve, është oferta juaj e vazhdueshme që ju bën rezistent ndaj të ligut. Jo vetëm të hidhni ndonjë gjë në koshin e ofertave her pas here, atëherë kur e ndjeni. Është përkushtimi i vazhdueshëm, në kohë nevoja apo në kohë të mira, kur e ndjeni apo kur nuk e ndjeni, kur qëndroni pranë njerëzve nga të cilët doni të largoheni, kur e disiplinoni veten të bëni atë që dëshiron Perëndia. Ai qëndroi në atë pozicion për 6 vjet dhe tani kalon 6 muaj të çdo viti për të shërbyer në fushën e mjekësisë. Perëndia i kishte folur që kur ishte 12 vjeç, më vonë arsimohet dhe bëhet kirurg i suksesshëm, por lë çdo gjë dhe shkon në Afrikë. Botës kjo i duket si ulje në detyrë, por për Perëndin është ngritje në nivele më të larta.
7: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Sa moll ka në një farë? Ky gjeti më parë vëllain e vet, Simonin, dhe i tha: "E gjetë Mesian, që e përkthyer do të thotë Krishti, dhe i printet e Jezusi." Gjoni kapitulli parë, vargjet 41 deri 42. Ju mund t'i numroni mollët në një pemë, por kush mund t'i numroj mollët në një farë? Këtë thot një shprehje e vjetër. Kështu është edhe me ndikimin e një personi të vetëm. Le të marrim si shembull Edward Kimball. Kimball ishte një mësues i shkollës së të dielës, i cili shpesh jo vetëm lutej për djemt po të regjin në klasë, por gjithashtu kërkonte të fitonte të gjithë ata për Zotin. Kur ai ndjehej sikur donte të dorëzohej, asnjëherë nuk fliste për këtë. Por duke e njohur natyrën njerëzore, ai mund ta kishte menduar këtë më shumë se një herë. Njëri në veçantë nuk dukej se e kuptonte se çfarë ishte ungjilli. Prandaj Kimball shkoi në dyqanin e këpuzëve ku djaloshi sistemonte raftet dhe në dhomën e pasme u përball me të rreth rëndësisë së marrëdhënies personale me Jezus Krishtin. Ai djalosh ishte ungjilltari Dwight Liman Moody, dhe atë të shtunë ai e pranoi Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tij. Në të gjithë jetën e tij, Moody punoi në dy kontinente duke ndarë ungjillin dhe sjell tek besimi në Jezus Krishtin mira vet. Por historia nuk mbaron këtu. Në fakt, ky ishte vetëm fillimi. Në ndikimin e Moodyt u prek edhe zemra e një burri tjetër, Wilbur Chapman, dhe Chapmani u bë një ungjilltar i cili predikoi mira vetëve. Një ditë, një lojtar profesionist bejsbolli e mori ditën pushim dhe shkoi në një nga takimet e Chapmanit. Aty, Billy Sunday u kthye në besim. Sunday hoqi dorë nga bejsbolli dhe u bë pjesë e skuadrës së Chapmanit. Më pas, Chapmani pranoi të bëhej pastori një kishe të madhe dhe Sunday filloi fushatën e tij të ungjillizimit. E kuptoni tani pse nuk mund t'i numëroni mollët në një farë? Nga ndikimi i shërbesës së Sunday, një djalosh tjetër me emrin Morkadej Hem u kthye në besim, një zotëri i arsimuar dhe i respektuar, i cili nuk e kishte problem të merrte një makinë varrimi me qira dhe të ecte nëpër rrugë me të, duke njoftuar për takimet e tij. Kur Hem erdhi në Charlotte, në Karolinën Veriore, një djalosh i ri i imët me flok të artë, gimnazist në atë kohë, u betua që të mos shkonte ta dëgjonte atë kur predikonte. Por Billy Frank, siç e quante familja e vet, më në fund shkoi. Billy Frank, i njohur më vonë nga bota si Billy Graham, vendosi të shkonte për të parë se çfarë do të ndodhte. Ajo që ndodhe ishte që Billy Graham shkoi dhe u intrigua nga ajo që dëgjoi. Duke u rikthyer atje një natë tjetër, ai u përgjigj ftesës dhe u kthye në besim. Billy Graham u ka predikuar më shumë njerëzve se të gjithë ata që kanë jetuar ndonjëherë, përfshir apostullin Paul. Dhe ky zinxhir mahnitës i ngjarjeve u fillua nga shqetësimi i një mësuesi të shkollës së të dielës për djemtë e tij. Ai jeni tunduar ndonjëherë për të menduar se ajo që po bëni nuk ka rëndësi, që askush nuk i kushton vëmendje dhe që askush nuk po dëgjon, pavarësisht nëse jeni mësuesi i shkollës së të dielës, një pastor apo një nën si ajo që më tha. Un vazhdoj të përpiqem që t'u flas fëmijëve të mi për Zotin, por nuk mendoj se ata më dëgjojnë ndonjëherë. E vërteta është që Perëndia nuk varet tek ëngjit e tij, apo tek qenjet mbinatyrore për të shpërndar lajmin e mirë. Ai përdor njerëz të zakonshëm. Dhe kur njerëzit e zakonshëm janë besnik, duke bërë gjërat e thjeshta, Perëndia bën gjërat jashtëzakonshme nëpërmjet tyre. Kështu që herën tjetër që tundoheni të dorëzoheni, lutem të kujtoni Edward Kimball, këmbgulja dhe besnikëria e të cilit u shpërblyen në mënyrë marramendse nga Zoti. Sa ndryshe do të kishte qenë bota jon, nëse Edward Kimball nuk do ta kishte kërkuar djaloshin Dwight Moody atë të shtunë. Po, sa ndryshe do të kishte qenë. Ju miqtë mi mund t'i numroni mollët në një pemë, por është vetëm Perëndia ai që e di se sa moll ka brenda një fare të vetme.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund ta mbaj me fjalë të lodhurin. Ai më zgjon çdo mëngjes. Zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjëja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin më njan larg vetes? Punatën e kaluar. A ishte i fort undimi për të parë edhe pak më shumë, edhe përfundua duke parë gjëra të pakuptimta derisa ju mbyllën sytë. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që të drejtohemi atij të kujdeset për brendësinë që njeson, sillemi rrotull së njëjtës vorbule. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vet Jezusi. Fryma e Shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tanë dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin sy tuaj, dhe më pas, dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe paralizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Mishte mi për shëndetje. Thonë se hapat e njeriut i drejton Zoti, kur ati i pëlqejnë në rrugët e ti. Por ne mund të shtojmë se kjo nuk është e vërtet për çdo njeri, nëse ai nuk i bindet Perëndis. Për personazhin e historisë sonë të sot, me hapat e parë në jetë ishin shumë të vështirë dhe të dhimbshëm. Ai nuk e kuptonte ngjarjet e tmerrshme që ndodhën në shtëpinë e tij, as se ku do ta çonin këto ngjarje. Deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Hapeni derën dhe më jepni fëmijët e mi.
2: Çfarë do të bëjmë? Ndoshta duhet ta lëmë të hyjë.
3: Ti ze Emili thashë jo Tom, duhet ta mbajmë derën mbyllur.
2: Por ajo duket shumë e trishtuar aty jashtë në shi.
1: Do të ma paguani këtë. Të mirët ju kur t'ju shtje në dorë.
3: Nuk mund ta imagjinoj se ç'do të na bënte po t'i hapnim derën.
2: Po pra, tani nuk mund të kthehemi më në shtëpi. Do ta psonim keq me siguri.
3: Oh mami, të lutem ktheu në shtëpi.
2: Po sikur ti bëj keq vetesu. Nuk ka njerëz që ta ndihmoj.
3: Po ikën.
2: Çfarë do të ndodh me të?
3: I dëgjova që flisnin. Ndoshta do t'ju duhet ta çojnë në spital psikiatrik.
0: Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga pranga dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 168, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Ku ishe Tom?
4: Me shokët.
3: Mamin e çua në spitalin psikiatrik shtetror.
2: E kush e qoj?
3: Erdi dhe e mori policia.
2: O mos, po ne qëfar do të nëndodh?
3: Te ze Emili tha se do të kthejemi në shtëpi dhe disa kushorin do tjetojnë me ne për ca ko. Pas kësaj nuk e di.
2: Po pse po nëndodhin ne këto gjëra? Askush nuk ka një familje si e jona.
0: I lindur në vitin 1950 në Oregon, ku edhe është rritur, djaloshi i historisë sonë të sotme ka vuajtur atë që ne sot e quajmë familje jo funksionale. A ishte i dyti ndër tre fëmijë dhe kishte një motër më të madhe e një vlla më të vogël. Por asnjëri prej tyre nuk e kuptonte shkatrimin nervor të nënës së tyre dhe përçarjen e familjes. Kjo është pjesa e parë e historisë që tregon se si ndodhën këto gjëra dhe ndikimin që patën në jetën e tij. Kjo është historia e vërtetë e Tom Williams, si zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
5: Mardhënia e prindërve të mi ka qenë e tensionuar që prej korave më të hershme që mund të mbaj mend. Ne jetonim në një lagje të qetë me familje të shtresës së mesme. Dy bloqe larg liçenit të ri, ku shkonim të notonim në verë. Babin nuk e shihnin shumë sepse kishte një dyqan duhani në qytet dhe i kalonte ditët duke luajtur golf me shokët. Pinte gjithmonë shumë dhe vinte vonë në shtëpi. Por një krishtlindje premtoi se do të vinte në shtëpi më njëherë pas punës që të na ndihmonte të zbukuronim pemën. E pritëm sa e pritëm, por më në fund e zbukuruan pa të.
6: Ky ishte zbukurimi fundit. Ka dalë shumë e bukur, apo jo?
3: Aha, më duket se dëgjova që erdhi babi. Shpresoj të mos jetë dehur.
7: Gëzuar krishtlindjen të gjithëve. Ej, pra unë nuk kam ndihmuar në zbukurimin e pemës.
6: Të pritëm sa mundëm, Sten.
7: Ku është ylli? Do t'a vë unë në majtë të pemës.
6: Ti ke pirë. A i sigur që mund t'a bësh?
7: Sigurisht që jam i sigur. Ti kujton se jam i dobet unë, eh? Ma e paka të stolin. Nga gogja i lartë. Edhe po vjen rotull. Ri në vend.
3: Ki kujdes. E theve, babi. E theve pemën me gjithë dhuratat.
5: Biznesi i babit çalonte për shkak të pirjes së alkoolit. E për të mbuluar të ardhurat e çuara dëm, mami filloi t'u jepte kurse baleti në bodrumin e shtëpisë disa vajzave që njihja nga shkolla. Sa turp më vinte kur më detyronte të zbrisja në bodrum e ta puthja në sy të tyre për t'i thënë natën e mirë. Rrallë ishinim që të dy prindrit, sepse ishin të fokusuar në jetën e tyre, duke na lënë ne fëmijëve të kujdeseshim vetë për veten. U bëm të pavarur, edhe darkën e hanim në tabaka ulur përpara televizorit. Ndonjëherë babi nuk vinte në shtëpi për ditë të tëra.
8: Nuk erdhi babi mbrëm në shtëpi?
6: Në divan e ke. Shko dhe thuaj mirë mëngjes.
2: Po nuk e pash makinën obor.
6: Do ta kuptosh vetë pse.
2: Babi! Ua, babi! Çfarë ka ndodhur?
7: Dëgjoj më lërë të qetë, Tom.
2: Mami, ai duket si mos më keq.
6: Është me fat që është gjallë. U përplas me një shtyllë telefoni dhe fluturoi nga xhami përparmi makinës. E shkatroi prap makinën.
2: E gjithë fytyra i është bërë zeza dhe blu, edhe është fryrë shumë. Me zinjihet.
6: Ka thyrë hundën edhe brinjët. Kështu e pëson kur e ngjet makinën i dehur.
5: Kur baba i nisi të shkonte me gratë të tjera, mami filloi të kishte probleme mendore. Gjithmonë kishte qenë nën presion të rënd, por i kishte qëndruar besnike derisa baba i tradhtoi. Kjo ishte goditja përfundimtare për ta. Tezja ime fliste her pas here me mua për ndryshimin që i kishte ndodhur mamit.
4: Si është mami, Tom?
2: Nuk është mirë, Teze. Sillet shumë çuditshëm.
4: Çfarë po ndodh?
2: Ajo nxehet me ne për hiç gjë dhe flet për çart me orë të tëra. Rri zgjuar pothuajse gjithë natën.
4: Kemi qenë të gjithë të shqetësuar për të.
2: Ajo tërbohet fare për gjëra të vogla, si për shembull kur nuk kemi nder peshqirin e enëve. Vërtet e therret pa pushuar, nuk dim ç'të bëjmë.
4: Nëna jote është abuzuar e ka duruar shumë, Tom.
2: Babi e ka lënduar shumë, por kjo nuk i jep të drejtën e nxjerr ne zemrimin.
4: Ajo ju do shumë. Për këtë un jam e sigurt, vetëm se nuk mundet të duroj më.
2: Nuk e ke idenë se ç'gjëra të tmerrshme na thot, me sa fuqi ka. Si ta bëj që të pushoj?
4: Dëgjoj, Tom. Kur të ndodh përsëri zëre prej shpatullash, edhe shkunde që ta kthesh në realitet.
5: Një ditë nëna më bërtiti tek sa mbante në dorë një thikë kuzhine që e shkunte furishën për ta bërë edhe më të qartë se çfarë po më thoshte. Me dëshirën për të bërë një gjest dashurie, e zura për shpatullash dhe e shkunda, por ajo më bërtiti edhe më shumë. Edhe që atëherë ajo vazhdoi të thoshte sa unë isha përpjekur ta vrisja. Gjë që për mua ishte shkatruese sepse në fakt isha përpjekur ta ndihmoja. Situata mes prindërve të mi ishte ende e tensionuar, por një ditë e bukur që mbaj mend ishte kur unë dhe babi luajtëm futboll në oborrin e shtëpisë.
2: Babi, sa mirë që ke ardhur. A mund të luaj futboll?
7: Jo vetëm që mundesh, por do të luash futboll.
2: Në rregull, ba.
7: Eja tek obori pasëm dhe do të jap ca mësime.
2: Bukur.
7: Mos u step kur prej përmasave që ke, Tom. Edhe unë i shkurtër jam, por kam fituar ndeshje kundër djem shumë më të mëdhej se unë. Ti mund të bësh të njëjtën gjë.
2: Edhe unë jam ndeshur disa herë dhe nuk kam frikë. Unë nuk smbrapsem kurrë, as kur janë djem më të mëdhej.
7: Bukur. Po jam bathe para një grindavici, ai ka për të ngrindur gjithmonë me ty. Ma hidh topin tani.
5: Në moshën 14 vjeçare, gjendja e nënës time ishte akoma dhe më e rëndë. E kështu duke mos pasur fare udhëheqje prindërore, unë rria jashtë me shokët gjithë natën. Nuk kishte njerëz që të më kufizonte ose të më kërkonte llogari. Një natë vere, disa djem më të mëdhej po rrihnin një shokun tim, kështu që unë shkova ta ndihmoja, por përfundova në urgjencë.
8: Hey Tom, u zgjove? Shoku, kujtova se kishe vdekur kur të sollën këtu.
2: Oh, më dhëm gjithë trupi.
8: U kape me ca djem vërtet të qinë, Tom. Një djalë të goditi me grusht dhe pasi të ratë të fikët, të hodhë në kurriz me sa fuqi kishte, ndërkohë ti rri e shtrirë barkasi. Pastaj të kapi për flokësh dhe të angriti kokën dhe djemë të tjerë të godita në fytyrë.
2: Oh, ndihem si kur më është thyrë fytyra.
8: Po, infermierja mendon se të janë plasaritur molzat, më duke se ke thyrë edhe hundën shoku.
2: Por e i si është?
8: Ah, a i është mirë, po që deshe që shkove të ndimoje, a i nuk të ndimoje as pak.
2: Dëgjo, a mund t'i telefonosh pak mamas time?
8: Sigurisht. Erdi policia.
5: Kur më pyeti policia, unë gënjeva, sepse kisha frikë se më sfutesha në telashe për përfshirje në sherrë. Kështu që pasi më

0: mos më ri aty. Më ndihmo të ngrihem, Tom.
1: Po, sigurisht. E pe fytyrën time, babi? Bëra një sherë të madh sonte edhe shkova në spital.
0: Ashtu? Mua më dukesh mirë.
1: Po përpiqesha të shpëtoja një shokun time, shikon? Kam thyer hundën dhe kam krisur mollzat. E shikon se e fryr.
0: Dukesh bukur. Kjo të bën të dallueshëm. Mirë, mirë, unë po shkoj në botën e ëndrave tani, natën.
2: Ishte goditje e rëndë të shije që baba ishte aq i dheur ose aq i indiferent ndaj meje, saqë nuk mund të shite se si ishte katandisur fytyra ime. Që atëherë i shmang nga sherrave. Isha aktiv në shkollë, luaja futboll, madje këndoja edhe në kor.
3: Si ishte shfaqja në shkollë?
1: Mirë, mirë, po babi erdhi bashkë me të dashurën e tij shtatzën.
3: Po dallësh?
1: Asikur. Mua më erdhi shumë turp. Shokët më pyetën se kush ishte ajo dhe unë i gënjeva. U thash se ishte motra e tij. Por nuk mendoj se më kanë besuar.
3: Po si mendon se ndihem unë që punoj te dyqani i tij?
1: Nuk e kuptoj çfarë she tek ajo.
3: Asun. Po mos e thuaj gjë mamit.
1: Nuk do t'i them jo. Po ajo ku është?
3: Është në dhomën e saj. I bëra diçka për të ngrënë, po nuk e deshi. Çfarë do të bëjmë? Ajo duhet të ketë javë të tëra që nuk çohet nga shtrati. Mban të njëjtat rroba çdo ditë.
1: Ndoshta duhet i themi tezës që të vi.
2: Mami e kishte prerë komunikimin me familjen e saj. As që vinte tek dera kur ata vinin për vizitë dhe nuk ngrihej nga shtrati. Ne shkuam të jetojmë tek shtëpia e tezës Emilis. Por një ditë me shi, nëna u shfaq tek dera. Edhe tezja nuk ja hapi derë. Rënimi emocional i mamit u shfaq në kulme dhe policia erdhi dhe e çoi në spitalin shtetëror. Turpi dhe dëshpërimi që ndjeja ishte i patrëgueshëm. Çfarë do të ndodhte me ne? Për 2 muaj ne jetuam në shtëpi bashkë me një kushërir që ishte martuar kohët e fundit. Në vitin 1965, divorci quhej turp i madh. Ndaj duke pasur edhe një baba të alkolizuar edhe një mama në spital mendor, unë ndihesha i turpëruar prej rrënimit familjes sime. Unë nuk njihja asnjëri që kishte prindër të ndarë, edhe isha i sigurt se shokët dhe fëmijët e mi na përflisnin për shkak të rrëmujes familjare. Në fund shkuam të jetojmë me tezën edhe bashkëshortin e saj.
4: Fëmijët tanë janë rritur e kanë ikur, ndaj kemi vend më shumë se të tjerët. Kështu që me sa duke do të jetoni me ne tani etutje, Tom.
1: Që të tre?
4: Po, po, që të tre. Motra jote është aq e madhe sa të shkoj të jetoj më vete, sa po të jetë gati. Kështu që nuk do të rri për shumë kohë këtu.
1: Më vjen keq, teze.
4: Nuk është fa yt i dashur. Unë dhe Xhaxha Ralfi mezi po prisnim të dilnim në pension. Por zoti i mirë kishte plane të tjera.
1: Po pse po na ndodh kjo?
4: Po, nuk di si të përgjigjem për këtë. Por duhet të bëhesh i fortë, Tom. Ne duam që të vini me ne në kishë për sa kohë të jetoni këtu. Ma merë mendja që prindri tuaj nuk do ju kenë çuar ndonjëherë në kishë, apo jo?
1: Për Krishtlindje dhe për Pashkë. Por mua nuk më ka pëlqyer kur kisha.
4: Pse?
1: Njëherë mami nxori një qese me qindarka që të ishte tek oferta. Por i ra nga dora edhe qindarka të shpërndam në përdysheme. Mua më erdhi shumë turp. Ndërsa babi ne zinte gjithmonë gjumi kur shkonte.
4: Ne shkojmë çdo të diel dhe ju do të vini me ne. Të premtoj që nuk do t'ju turproj.
1: Po me shtëpinë dhe plaçkat tona ç'do të bëhet?
4: Me sa di un do të bëhet një ankand së shpejti. Babi yt po e humbet biznesin dhe ka nevojë të gjej para për të gjithë mobiljet që ka kredituar mamaja jote.
1: Apo ndahen prindrit e mi?
4: Jam e sigurt që do të ndahen, Tom. Ajo tjetra po pret ta lind fëmijën nga dita në ditë.
2: Ne humbëm gjithçka. Nuk kam mas fotografi të familjes nga fëmijëria ime. Ndihesha sikur kisha humbur nënën dhe babain, edhe si ishte disi fahim. Mendoja sikur të ishim sjell më mirë ne fëmijët. Familja jonë do të ishte ende bashkë. Motra ime u martua, ndërsa vllai im edhe unë ja dilnim secili në mënyrën e tij. Ai nga ana akademike, ndërsa unë me anë të sportit. 2-3 herë në vit shkonim në spitalin mendor që të takonim mamin. Ishte një orë udhtim, por ndonjëherë nuk e shihnim fare.
4: E po, më vjen keq fëmi, por mamaja juaj ka lënë fjalë se nuk do që të na shoh.
1: Po pse?
4: Nuk jam i sigurt, ndoshta i vjen turp që gjendet këtu.
5: Ose ndoshta është ende e lënduar që u futën këtu.
1: Unë mendoj se ajo është e gëzuar që është e lirë prej nesh.
4: Tom,
1: duhet ta pranosh. Nuk është situatë shumë e rehatshme kur vim këtu për vizitë. Ajo është që trullosur nga ilaçet saqë nuk sillet as pak si vetja.
4: I kanë bërë trajtime elektroshok. Ndoshta kjo e ka hutuar.
1: Por si thon, çfarë problemi ka?
4: Është bi

0: polare. Njësoj si të thuash maniako depresive.
1: Po a do të qërohet?
0: Ilaçet mund të ndihmojnë. Mirë, mund të nisemi për në shtëpi tani. Herës tjetër do të marrim në telefon para se të vim.
2: Baba im rrallë paguante për kujdesin ndaj fëmijëve. Ndaj zura një punë verore që të ndihmoja me financat. Një natë po punoja në një restorant buz liçenit. Mua dhe shokëve të mi na u kërkua të punonim deri vonë, pasi gjithë të tjerët kishin shkuar në shtëpi pas pune. Edhe pse e urreja shumë faktin që baba i pinte alkohol, atë natë u deva.
3: Tomi, që nga dehur?
4: Jam bërë Gjurgjo.
3: Kur ke provuar alkohol për të parë?
4: Kur isha 6 vjeç.
3: 6?
4: Po, shkova te krafti ku mbante babi pije, edhe më bëja një teke whisky, ta më fshirë me cowboy dhe për firma.
3: Dhe e pidhe me fund si cowboy?
4: Po, edhe më duke si ku kisha pirë zjarë. Kush është dhej? Se kush është ati jashtë, me një elektrik në dorë?
3: Janë policia që po patrullojnë.
4: Shpet, fshiu patrullokalit.
2: Nuk në zunë, ndaj ne pastruan vendin me të shpeta dhe ikëm që aty. Unë nuk piva më kur. Nga vajtja në kish me tezen dhe bashkëshortin e saj, fillova të besoj se kishte një perëndia tjetër. Por nuk dija si ta arrija. Një verun dhe vllai im po punonim natën si pastrues për një fabrik dyesh alumini.
5: Ndonjëherë më merr malli për jetën e vjetër. Kur bëja si të doja.
6: Të them të drejtën, unë nuk e kam bezdi disiplinën.
5: Ata presin shumë nga ne. Të marrim nota të mira, të mbajmë dhomat pastër, të vim në shtëpi herët. Kur ishim në shtëpinë tonë mund të rrinim jashtë sa të donim.
6: Edhe pjesën më të madhe të kohës rrinim para televizorit. Në fakt ajo ishte humbje kohe.
5: Pse nuk mund të rrinim me shokët gjatë javës?
6: Sepse duan që të studiojmë TED.
5: Ata presin shumë nga ne.
6: Ty të pëlqen të shkosh në kish?
5: Kjo është diçka tjetër për të cilën mami dhe babi nuk na detyronin.
6: Mua sikur më pëlqen në fakt. Më pëlqen të këndoj në kor.
5: Kjo është pjesë e mirë.
6: Edhe njerëzit janë shumë të mirë me ne.
5: Prap se prap, unë them se ata presin shumë.
6: Të paktën duken se interesohen. Gjë që nuk mund ta them për mamin edhe babin.
2: Na u desh të jetonim shumë vite me tezen dhe bashkëshortin e saj që të kuptonim e të ndjenim dashurinë e tyre. Ne kishim qenë të pavarur për një kohë tepër të gjatë, sa nuk e vlerësonim punën prej prindit të vërtet. Edhe pse babi vinte shumë rrallë në ndeshjet e futbollit ku luaja, mua më pëlqente të isha çdo vit në skuadër. Por kur nisa vitin e fundit të gjimnazit, vendosa të lë futbollin. Gjën e vetme që më jepte gëzim në jetë. Tezja e dalloi që diçka nuk shkonte.
0: Tom, pse e mërzitur kaq shumë?
6: Kam vendosur të mos luaj më futboll këtë vit. Kjo është hera e parë në 5 vjet.
0: Po pse?
6: Sepse duhet të vazhdoj të punoj që të mund të ndihmoj me financat.
0: O, Tom, të lutem, nuk është nevoja për këtë. Kemi për t'ja dalë në banë edhe paparate tua. Ktheu përsëri në skuadër.
6: Me të vërtetë ke?
0: Po sigurisht.
6: Do të marr trajnerin në telefon më njëherë pas darkë.
7: Si është puna, Tom?
6: Trajner, doja të kthesha përsëri në skuadrën e futbollit, nëse më pranoni.
7: Po pse ike?
6: Isha edhe në punë, trajner, sepse doja të ndihmoja tezen edhe xhaxhain. Ata na morën në shtëpinë e tyre kur na braktisën prindrit. Mami pse një dobësim nervor edhe duhet të shkonte në spitalin mendor shtetror. Ndërsa babi, ai është i alkolizuar. Shumicë të herëve nuk paguan fare për kujdesin ndaj fëmijëve. Është martuar përsëri dhe ka një familje të re tani. Tezja dhe bashkëshorti i saj nuk janë të pasur. Ndaj unë po mundohesha t'i ndihmoja duke punuar.
7: Duket situatë e vështirë.
6: As që e keni ide sa shumë. Ndonjëherë ku shkrim të takojmë mamin, ajo as që do të na shohë.
7: E admiroj kur ajo në tënde që po mi tregon të gjitha këto gjëra, Tom.
6: Ndihesha shumë i mirë që nuk po luaja më futboll. Ndaj dua të kthehem në skuadër, nëse me lejoni.
7: Eja në stërvitje nesër, sepse je përsëri në skuadër.
2: Ai ishte personi i parë që i tregoja historinë e jetës time. Ndaj turpi që ndjeja ishte tepër i madh. Por isha i ngazëlluar që kisha një rol në skuadër e të luaja si mbrojtës me tipare sulmuese. Në dy ndeshje unë udhëhoqja skuadrën drejt fitores. Në vit të fundit të gjimnazit, një vajzë nga kursi i historisë më ftoi për në kinema e më pas filluam të dilnim bashkë. Madje një mbrëmje pam televizor me baban e saj,
8: sjellja të cilit nuk më pëlqeu fare. Më pas ajo më përcolli deri jashtë për të më thënë miropafshim.
1: Si është puna, Koni?
9: Babi im sillet çdo mbrëmje ashtu. Ai dehet dhe mua më vjen shtur.
1: Mos u ndje keq. Edhe baba im i alkolizuar është.
9: Po ai kritikon çdo gjë që bëj. Rrobat, shokët, rezultatet në shkollë.
1: Po ti je nxënës e dalluar.
9: Po ati nuk i intereson kjo gjë.
8: Të kuptoj. Asu nuk mbaj mend të kem bërë ndonjëherë diçka që ta ketë kënaqur babain tim.
2: Më në fund gjeta dikë që më kuptonte edhe që interesohej për mua. Ne u lidhëm shumë shpejt edhe kalonim pothuajse çdo mbrëmje bashk.
0: Tomi, ti po kalon shumë kohë me Konin.
3: Ne na intereson njëri tjetri. Unë nuk kam patur kur një shoqë si ajo.
0: Gjithsesi notat e tua nuk janë më të mirat e mundshme dhe tani shpërqendrohesh edhe prej saj. Nëse nuk i përmirëson notat, nuk ke për ta parë më atë.
2: Kjo gjë më mjaftonte si motivim për të studiuar shumë. Ndaj në pjesën që më kishtë mbetur nga viti i fundit, unë hyra tek nxënësit e dalluar. Pas mbarimit të shkollës së mesme, ne bëm plane për të martuar e për ta kaluar jetën së bashku. Por në fillim më duhej një punë. Ndaj fillova të punoj si marinar tregtar në Great Lakes. Nuk kaloj shumë kohë dhe gjithë morali im u shkatrua. Nuk shkoja më në kishë, edhe fillova të përdor gjuhën e ndyrë. Një ditë hipa në anije dhe pash se si një i huaj po u fliste antarëve të ekuipazhit tim. Arrita ta dëgjoj se ç'po thoshte.
10: Bibla thotë se nuk ka asnjë njeri të drejtë, as edhe një. Ne jemi të gjithë mëkatar dhe paga e mëkatit është vdekja. Ky është lajmi i keq. Edhe gjërat më të mira që mund të bëni në këtë jetë janë të papranueshme për Perëndin, sepse të ndarë nga Krishti, përpjekjet tona janë të ngjyra me motive egoiste. Por lajmi i mirë është se Jezusi pagoi dënimin për ne, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Krishtin Jezus, Zotin ton. Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm që të vdiste në kryq për mëkatet tona. Jezusi e bëri, ai u sakrifikua me dëshirë, sepse nuk kishte asnjë mënyrë tjetër që ju të shpëtoheshit. Bibla thotë, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Ju nuk keni pse të vdisni dhe të shkoni në ferr. Ju mund ta pranoni Krishtin e të merrni sigurinë për parajsën. Jezusi tha, sepse Perëndia aq shumë e deshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
2: Disa nga djemt më rrotulluan sytë dhe unë vazhdova rrugën drejt kabinës sime, ku së bashku me shokun e dhomës, filluam të përqeshnim zellin fetar të këtij njeriu. Nuk më interesonte më për Perëndin. Më interesonte vetëm Koni, që më shkruante çdo ditë, edhe e shihja sa herë që zbarkonin pranë shtëpisë. Megjithatë kisha dëgjuar zëra nga shokët që ajo po dilte me një djalë tjetër. Pas 6 muaj si marinar tregtar, unë hyra në marinë, sepse atje të jepnin të drejtën për të zgjedhur ku të trajnoheshe e të punoje. Edhe unë doja që të kisha kontrol mbi të ardhmen time. Pas 8 muajsh nga kjo, Koni më shkroi një letër për të ndërprerë marrëdhënien tonë. Ndaj unë i bëra një telefonat.
11: Më vjen shumë keq, Tomi, por kam marr fund.
1: Mos më bëj këtë, Koni.
11: Ne kemi ndryshuar që të dy. Ti je tepër posesiv dhe unë dua të jem e lirë e të zhvillohem si person.
1: Bëhet fjalë për ndonjë djalë tjetër apo jo? Kam dëgjuar fjalë.
11: Po, është dikush tjetër. Unë nuk kam për të ndryshuar mendje.
1: Mendoja se kishim një të ardhmë së bashku.
11: E po jo më. Të lutem mos më merr më në telefon.
2: Isha në Tennessee në atë kohë, në shkollën për trajnim në elektronikën e marinës, larg shtëpisë. Edhe ndihesha i vetmuar sa kur më parë në jetë. Pastaj më vendosu në një bazë në Jacksonville, nga ku i shkrova teze Katherine-s, me shpresën se ajo do të më thoshte diçka që të më qetësonte dhëmbjen e që të më kthente pak humorin.
0: Tomi, nuk di ç'të të them se si ta kalosh këtë situatë, por ti duhet të kërkosh një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin.
2: Zorë se dija ç'të bëja me këshillën e saj, edhe pse përpiqesha ta lexoja Biblën çdo ditë. Që nga krishtlindja e ti viti, kisha mbërritur në pikën më të ullët në jetë. Edhe si i ri që isha në bas, nuk kisha shumë shok. Por njëja një djalë nga shkolla e trajnimit. A i meraj me bodybuilding, edhe a i njeri do të kishte një ndikim të madh në jetën time. Të mendosh që do të kisha rënë edhe më shumë në depresion, po ta dija se ardhmja ime përmbante edhe akuza për ikje pa leje.
12: Fundimin e historisë të Tomi do t'a dëgjojmë në episodin tjetër, bashkë me hapat që mori e që prekën pjesën më të madhe të familjes së ti. Dëgjuesi dashur. ti mund të marrësh disa hapa që do ta shndërrojnë jetën tënde. Nuk të hapa për shjetë dhe vendimi për të kërkuar falje për të shkuarën. Përëndia është i vetmi që ofron shfajsim dhe shpres për të ardhmen, të gjitha vetëm në përmjet Krishtit. Biblia thot të kletra e pare Gjonit, kapitulli 5, vargjet 11 dhe 12. Dhe dëshmia është kjo, Përëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e ti. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Përëndis, nuk e ka jetën.
13: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Ekonomisë së Kosovës Artan Erizvanolli mori informacionet se qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngzuar nga SBA. Përmes rriteve sociale ajo sqaron se Kosova është me fat që ka rezerva të qymyrit dhe kjo ka mundësuar që të mos krijohet varësi nga gazi, por edhe që çmimi të jetë më i ulti në rajon.
2: Nuk është e vërtetë që qeveria e Kosovës është kundër gazit të lëngëzuar nga SBA-t LNG, siç po thuhet. Ne qysh në vitin 2022 kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Republikën e Shqipërisë me synim bashkëpunimi në termocentralin e Vlorës me LNG. Këtë kemi konsideruar zgjidhje më të mirë, më praktike, më të shpejtë dhe ekonomikisht më të favorshme.
1: Rizvanolli thot se vendet e rajonit paguajnë energji elektrike më shtrenjtë se në Kosovë, ndërsa ajo synon çmimin më të ulët të energjisë elektrike.
2: Kosova nuk ka zgjedhur importin nga shtetet e rajonit para prodhimit vendor të energjisë elektrike ose para gazit amerikan, siç po aludohet. Përkundrazi, ne kemi zgjedhur të ngjillim burimet e ripërtërshme të energjisë si era e dielli, kogjenerimin për ngrohje qendrore dhe eficiencën e energjisë. Ky kombinim mbështetet në burime vendore dhe është më i liri për qytetarët e bizneset tona.
1: Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Vasterlund, në intervistë për Ekonomia Online, deklaroi se vendimi për çështjen e gazit amerikan i takon qeverisë së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e garantimit të furnizimit të qëndrueshëm me energji për qytetarët dhe ekonominë. I pyetur për këtë çështje, Vasterlund tha se nuk dëshiron të ia vlerësime se cila është zgjidhja më e mirë, duke ia lënë këtë vendim marrjes së institucioneve të Kosovës dhe negociatave me partnerët ndërkombëtar.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se aleanca do të jetë e ashpër por e matur për të siguruar që vendet anëtare të përmbushin angazhimet për rritjen e shpenzimeve ushtarake. Gjatë një aktiviteti në Washington, Rutte tha se qeveritë do të përballen me vendime të vështira për të gjetur fondet e nevojshme, duke përmendur si shembuj Britaninë, Italinë dhe Hollandën. Sipas këtij, detyra kryesore e çdo qeverie është garantimi i sigurisë kombëtare. Ai theksoi se një nga temat kryesore të samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara do të jetë vlerësimi nëse vendet kanë një plan të besueshëm për të arritur objektivin e shpenzimeve prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Komisioni Europian propozon shtrëngimin e rregullave për pranimin në Bashkimin Europian të rinjve Ukrainas me detyrime ushtarake, të cilat largohen nga lufta e Rusisë pa pasur leje për të dalë nga Ukraina. Sipas propozimit të paraqitur, mbrojtje e përkohshme nuk do të jepet më personave që mbrin rishtazin në BE, nëse sipas ligjit Ukrainas nuk lejohen të largohen nga vendi për shkak të detyrimeve të tyre ushtarake. Paralajmërimi vjen nga Komisioneri Europian për Migracionin Magnus Brunner. Washingtoni po përpiqet të arrijë një marrëveshje me Iranin, por nuk është gati ta bëjë këtë me çdo kusht. Në një takim përbashkët ministror të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit të Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin e Bahreinit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA ka nevojë për një marrëveshje të mirë realiste që është e verifikueshme dhe e zbatueshme. Sekretari i shtetit vuri në dukje se SBA shpresojnë që negociatat me Iranin të kenë një rezultat pozitiv dhe se kursi alternativ i Iranit nuk do të çojë rezultatet e dëshiruara për të.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Po dëgjojmë sërish në programin e dytë të sërisë, çfarë do që të bëj Zot. Në mesazhin ton të parë pam se përgjigja e parë ndaj thirrjes së Perëndis në jetën ton është të bëhemi gati. Në programin ton të sotëm do të dëgjojmë që shpesh kur kolegët apo miqtë na kundërshtojnë, i konsiderojmë si armiq. Kolegët tuaj jo të krishterë, miqtë apo fqinjet që nuk besojnë, nuk janë armiqtë tuaj. Ata ndoshta jetojnë nën kontrollin e fuqive të armikut. Po ju lënë në shoqërinë doktor Josef ndërsa flet në lidhje me pozicionin dhe përgjegjësinë tonë para miqve e kolegëve tanë të pashpëtuar. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit tonë.

0: Hello listening friends and welcome to this broadcast.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjojmë në këtë program.
0: In our last broadcast, we began a new series of messages called You Want Me to Do What?
1: Në transmetimin tonë të fundit, nisëm një seri të re mesazhesh me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: It is taken from the book of Joshua in the Old Testament of the Bible.
1: Këto janë marrë nga libri i Josueut në Testamentin e Vjetër të Biblës.
0: In this series of messages, we are learning how to follow the call of God in our lives.
1: Në këtë seri mesazhesh, po mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: And the call of God upon our lives sometimes causes us to ask the question, you want me to do what?
1: Dhe thirrja e Perëndisë në jetën tonë ndonjëherë na bën të pyesim, çfarë do që unë të bëj?
0: That is why I used a question to name this series.
1: Ja pse përdora një pyetje për të titulluar serinë.
0: In our first message, we saw that stepping up to God's call in our lives is answer number one.
1: Në mesazhin ton të parë, pam se përgjigja e parë ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tonë është të bëhemi gati.
0: Now, let's get into today's message.
1: Tani le të fillojmë me mesazhin e sotëm.
0: Around you there are many people, but in reality they are living deep into the enemy's territories.
1: Ju jeni të rrethuar nga shumë njerëz, por në realitet ata po jetojnë thellë në territoritë e armikut.
0: They are living in Satan's domain.
1: Ata po jetojnë nën pronën e Satanit.
0: Many of them are living deep in the territories that most of us lived in before Christ.
1: Shumë prej tyre po jetojnë thellë në territoret që shumë prej nesh kanë jetuar para Krishtit.
0: Let me make this very clear. Please do not misunderstand me.
1: Më lejoni t'ua bëj të qartë. Ju lutem mos më keq kuptoni.
0: Your non-Christian co-workers and your non-believing fellow students.
1: Kolegët tuaj jo të krishterë dhe miq student që nuk besojnë.
0: Your non-Christian neighbors are not your enemies.
1: Fqinjet jo të krishterë nuk janë armiqtë tuaj.
0: They may be opposing you, but they are not your enemies.
1: Ata mund t'ju kundërshtojnë, por nuk janë armiqtë tuaj.
0: They may be living under the control of the enemy's power.
1: Ata ndoshta jetojnë nën kontrollin e fuqive të armikut.
0: They may be enslaved by the enemy's dictates.
1: Ata mund të jenë nënshtruar urdhrave të armikut.
0: They may have even adopted the enemy's characteristics.
1: Ata mund të kenë përshtatur karakteristikat e armikut.
0: But they are not your enemies.
1: Por nuk janë armiqtë tuaj.
0: When you see your work as God's gift to you,
1: kur e shihni punën që bëni si dhuratën e Perëndisë për ju,
0: when you see your work as God's mission field for you,
1: kur e shihni punën si fushën e misionit të Perëndisë për ju,
0: when you see your neighborhood as God's call upon your life,
1: kur ju e shihni lagjen ku jetoni si thirrjen e Perëndisë në jetën tuaj,
0: when you see your surroundings as your God-given opportunity to penetrate deep into Satan's territory,
1: kur ju e shihni mjedisin tuaj si mundësinë e dhënë nga Perëndia për të depërtuar thellë në territorin e armikut,
0: then you are going to see the people there as potential brothers and sisters in Christ.
1: Atëherë njerëzit atje do t'i konsideroni si vëllezër dhe motra të ardhshme në Krishtin.
0: You will view them with sympathy.
1: Do t'i shihni ata me keqardhje.
0: You will view them with compassion.
1: Do t'i shihni ata me dëmshuri.
0: You will view them with love and longing to help set them free.
1: Do t'i shihni ata me dashurinë dhe dëshirën për t'i parë të shliruar.
0: In the second message from the book of Joshua, you want me to do what?
1: Në këtë mesazh të dytë nga libri i Josueut, çfarë do që unë të bëj?
0: The first thing was to step up to God's call on your life.
1: E para ishte të bëhemi gati ndaj thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: The second thing is to go deep into the enemy's territories.
1: E dyta është të shkoni thellë në territoritë e armikut.
0: The spies went into the enemy land.
1: Spionët shkuan në tokën e armikut.
0: And they saved the one person who wanted to be saved as well as her family.
1: Dhe shpëtuan personin e vetëm që donte të shpëtohej, si dhe familjen e saj.
0: Her name was Rahab.
1: Emrin e kishte Rahab.
0: These two spies in the book of Joshua understood their job was an opportunity from God to help others.
1: Ata dy spion në librin e Josueut, punën e tyre e kuptuan si mundësi nga Perëndia për të ndihmuar të tjerët.
0: And my listening friend, I want to tell you that wherever you spend the majority of your time and the majority of your hours, that's your mission field.
1: Dhe ju së dashur, dua t'ju tregoj se fusha e betejës për ju është aty ku kaloni pjesën më të madhe të kohës dhe pjesën më të madhe të orëve.
0: Can you imagine if these two spies had gone into enemy's land and said to themselves, why don't we just blend with these people?
1: A mund ta imagjinoni sikur këta dy spionë të kishin shkuar në tokën e armikut dhe të kishin menduar, përse nuk përzihemi me këta njerëz?
0: Why don't we just strike a deal with these people?
1: Përse të mos bëjmë kompromis me këta njerëz?
0: Oh, but they didn't.
1: Por ata nuk e bën.
0: Why?
1: Përse?
0: Because they understood that they were on a mission.
1: sepse e kuptuan se ishin në mision.
0: These spies knew that they were sent there for a purpose.
1: Këta spionë e dinin se ishin dërguar atje për një qëllim.
0: These spies knew that they were there to fulfill God's plan for their lives.
1: Këta spionë e dinin se ishin atje të përmbushnin planin e Perëndisë për jetën e tyre.
0: These spies knew that they were there to fulfill God's plan for the future of his people.
1: Këta spionë e dinin se ishin atje të përmbushnin planin e Perëndisë për të ardhmen e popullit të tij.
0: And in many ways your workplace, your school or your neighborhood is your call and mission.
1: Dhe në mënyrë të ngjashme, vendi ku punoni, shkolla ku mësoni apo lagja ku jetoni, është thirrja dhe misioni juaj.
0: That's God's plan for your life.
1: Ai është plani i Perëndisë për jetën tuaj.
0: That is God's plan to save someone where you are.
1: Ai është plani i Perëndisë për të shpëtuar dikë aty ku jeni.
0: And because these spies focused on their mission,
1: dhe për arsye se këta spionë ishin të përqendruar në misionin që kishin,
0: they were able to save Rahab and all of her family from destruction.
1: Mundën të shpëtonin Rahabin dhe gjithë familjen e saj nga shkatrimi.
0: Now here are some mistakes that some people make.
1: Por dëgjoni disa gabime që njerëzit bëjnë.
0: Some people think that they must purify themselves before they approach God for salvation.
1: Disa njerëz mendojnë se duhet ta pastrojnë veten para se t'i afrohen Perëndisë për shpëtim.
0: But that logic is contrary to the pure grace of God.
1: Por kjo logjik shkon në kundërshtim me hirin e pastër të Perëndisë.
0: Remember Jesus died for us while we were yet sinners.
1: Mos harroni, Jezusi vdiq për ne ndërkohë që ishim ende mëkatar.
0: Other people feel that they need to look, act, dress and speak and live a certain way before they can be saved.
1: Të tjerë njerëz kujtojnë se duhet të shohin, të veprojnë, të vishen dhe të flasin e të jetojnë në një mënyrë të caktuar në mënyrë që të shpëtohen.
0: No.
1: Jo.
0: God saves anyone who asks his forgiveness and makes him the Lord of their life.
1: Perëndia shpëton çdo që kërkon faljen e tij dhe e bën atë Zot të jetës së tij.
0: God saves the very ones we think are impossible to save.
1: Perëndia shpëton ata që ne mendojmë se është e pamundur të shpëtohen.
0: God saves those whom we think are beyond reach.
1: Perëndia shpëton ata për të cilët mendojmë se janë përtej arritjes.
0: Jesus saved the prostitutes and the tax collectors.
1: Jezusi shpëtoi prostitutat dhe tagramblesit.
0: Jesus saved the ones that the religious leaders thought unworthy of salvation.
1: Jezusi shpëtoi ata që liderët fetar i mendonin të pavlerë për shpëtimin.
0: The very fact that God chose to save a harlot by the name of Rahab and her household should be an encouragement to all of us to know that God's grace can be for the criminal.
1: Fakti që Perëndia zgjodhi të shpëtoi një prostitut me emrin Rahab dhe shtëpinë e saj duhet t'i inkurajim për të gjithë ne, që të dim se hiri i Perëndisë është në dispozicion të kriminelve.
0: God's grace can be for the rebellious.
1: Hiri i Perëndisë është në dispozicion të rebelve.
0: God's grace can be for the most unlikely person.
1: Hiri i Perëndisë është në dispozicion të personit më të vështirë.
0: And don't ever forget that one of the greatest examples of God's grace was to a brutal man who persecuted the early church.
1: Dhe mos harroni se shembulli më i madh i hirit të Perëndisë duket tek një njeri vrasht që persekuton të kishën e hershme.
0: His name was Saul, who later changed his name to Paul and became the great apostle of Christ.
1: Emrin e kishte Saul, që më vonë ndryshoi në Pal dhe u bë apostulli i madh i Krishtit.
0: And Paul ended up writing nearly one half of the New Testament.
1: Dhe Pali si përfundim shkroi gati gjysmën e Testamentit të Ri.
0: Your boss may be harsh.
1: Shefi juaj mund të jetë i vrasht.
0: Your coworker may be living an immoral lifestyle.
1: Kolegët tuaj mund të kenë një stil imoral jete.
0: Your neighbor may be angry with you all the time.
1: Fqinji juaj mund të jetë i natosur me ju gjatë gjithë kohës.
0: But none of these desperate people are beyond God's grace.
1: Por asnjëri prej këtyre njerëzve të dëshpëruar nuk është përtej hirit të Perëndisë.
0: And God placed you in that work environment, school or neighborhood, so that you can show them what the Christian life is all about.
1: Dhe Perëndia ju vuri në atë mjedis pune, shkolle apo lagje, në mënyrë që t'u tregoni atyre si është jeta e krishterë.
0: But some of you may be asking, was it right for Rahab to lie in order to protect the spies?
1: Por disa nga ju mund të pyesin, a ishte e drejtë që Rahabi të gënjente për të mbrojtur spionët?
0: The answer is no.
1: Përgjigja është jo.
0: It is never right to do the wrong thing for the right reason.
1: Nuk është kurrë drejt të bësh gjën e gabuar për arsyen e drejtë.
0: The Bible merely reports that Rahab lied, but the Bible does not approve of it.
1: Bibla vetëm sa e përmend se Rahabi gënjeu, por Bibla nuk e miraton atë.
0: And don't forget that Rahab had not yet experienced God as her Lord.
1: Dhe mos harroni që Rahabi nuk e kishte përjetuar ende Perëndin si Zotin e saj.
0: At this point of her story, she has only heard of God.
1: Në këtë pikë të historisë, ajo vetëm kishte dëgjuar për Perëndin.
0: And just like Rahab, there are all around you people waiting to hear the good news of Jesus Christ.
1: Dhe ashtu si Rahabi, rreth e rrotull jush ka njerëz që presin të dëgjojnë lajmin e mirë të Jezus Krishtit.
0: Look at the book of Joshua chapter 2 verses 9 and 10.
1: Shikoni në librin e Josueut, kapitulli 2, vargjet 9 dhe 10.
0: She said, I know that the Lord has given his land to you and that a great fear of you has fallen on us so that all who live in this country are melting in fear because of you.
1: Ajo u tha atyre burrave, unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin, që tmerri juaj na ka zënë dhe që të gjithë banorët e vendit dridhen nga frika para jush.
0: We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt.
1: Sepse ne kemi dëgjuar si i tha ujrat e ditit të kuq Zoti përpara jush kur dolët nga Egjipti.
0: Rahab knew that a nation of former slaves has no strength of its own to defeat the Canaanites.
1: Rahab e dinte se një kom me ishk slaver nuk ishte forcë në vetvete të mposhte Kanaanitët.
0: But Rahab heard about their mighty God.
1: Por Rahabi kishte dëgjuar për Perëndinë e tyre të madhërisëm.
0: And now she is delighted that she is meeting two of his children for the first time.
1: Dhe tani është e kënaqur që ka njohur dy prej bijve të tij për herë të parë.
0: I have no doubt that wherever you are in your environment, there are people all around you who are in pain and anguish.
1: Nuk ka dyshime se kudo që të jeni, në mjedisin tuaj ka njerëz që janë në dhimbje dhe në vuajtje.
0: There are people all around you who are in torment and sorrow.
1: Pranë jush ka njerëz që janë në mundim dhe në trishtim.
0: There are people all around you who are in loneliness and fear.
1: Pranë jush ka njerëz që janë në vetmi dhe në frikë.
0: And these people are saying to themselves,
1: dhe këta njerëz po i thon vetes,
0: I heard that Jesus saves.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shpëton.
0: I heard that Jesus heals.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shëron.
0: I heard that Jesus transforms lives.
1: Kam dëgjuar se Jezusi transformon jetë.
0: I heard that Jesus gives strength to the weak.
1: Kam dëgjuar se Jezusi u jep forcë të dobëtve.
0: I heard that Jesus sets the captive free.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shliron të robëruarit.
0: I heard that Jesus binds the brokenhearted.
1: Kam dëgjuar se Jezusi shëron zemërthyerit.
0: I heard that Jesus forgives the burden of guilt and sin.
1: Kam dëgjuar se Jezusi fal barrën e fajit dhe të mëkatit.
0: And that person is waiting for you to speak a word of healing and forgiveness.
1: Dhe ai person po pret që ti të flasësh një fjalë shërimi dhe falje.
0: They are waiting for you to say that the one you've heard about is the one I have experienced personally. Let me tell you all about him.
1: Ata po presin që ti të thuash, ai për të cilin ke dëgjuar, është ai që un kam përjetuar personalisht. Më lejo të tregoj për të.
0: Because Jesus set me free from failure and inadequacy.
1: Sepse Jezusi më çliroi nga dështimi dhe pazotësia.
0: Jesus set me free from worry and anxiety.
1: Jezusi më çliroi nga shqetësimi dhe ankthi.
0: Jesus set me free from fear and dread.
1: Jezusi më çliroi nga frika dhe tmerri.
0: Jesus forgave all my sins and took my guilt away.
1: Jezusi më fali gjithë mëkatet dhe largoi fajin tim.
0: Jesus put my feet on a solid rock.
1: Jezusi i vuri këmbët e mia në një shkëmb të fortë.
0: Jesus clothed me with a spiritual garment that can never be taken away.
1: Jezusi më mbuloi me një veshje frymore që kurrë nuk mund të më hiqet.
0: And just like God saved Rahab without regard to the sinful life that she lived before.
1: Dhe ashtu si Perëndia e shpëtoi Rahabin pa menduar për jetën mëkatare që kishte jetuar më parë.
0: God is ready to forgive the sins of all repentant people.
1: Perëndia është gati të falë mëkatet e gjithë njerëzve të penduar.
0: No matter what a person has done in the past.
1: Pavarësisht çfarë ka bërë një person në të kaluarën.
0: God is ready to give eternal life to those who ask for it.
1: Perëndia është gati t'u jap jetë të përjetshme atyre që e kërkojnë.
0: God is ready to dispense mercy for those who cry for it.
1: Perëndia është gati të jap mëshirë për të gjithë ata që klithin për të.
0: God is ready to welcome all who seek him with all of their heart.
1: Perëndia është gati të mirëpresë ata që e kërkojnë atë me gjithë zemër.
0: That same grace that worked in the heart of a Canaanite prostitute is available for all who would ask for it.
1: I njëjti hir që veproi në zemrën e prostitutës nga Kanaani është në dispozicion të gjithë atyre që e kërkojnë.
0: And like God's people in the Old Testament, we live in a culture that is controlled by God's great enemy Satan.
1: Dhe ashtu si bijtë e Perëndis në Testamentin e Vjetër, ne jetojmë në një kulturë që kontrollohet nga armiku i madh i Perëndis, Satani.
0: And that is why you and I must invade his territory.
1: dhe ja përse ju dhe unë duhet pushtojmë territorin e ti.
0: We cannot just hide in the safety of our home.
1: Nuk mund të fshihemi në sigurinë e shtëpisë sonë.
0: But we must get behind the enemy's line and pull to safety all those who will respond.
1: Duhet kalojmë prapa kufirit të armikut dhe të nxjerrim të sigurt të gjithë ata që përgjigjen.
0: Of course this message is directed toward those who have experienced the grace of God.
1: Patjetër, ky mesazh u drejtohet atyre që kanë përjetuar hirin e Perëndisë.
0: But there may be someone who's listening today who has never known what it means to be set free from the slavery of sin, guilt and oppression.
1: Por mund të jetë dikush që na dëgjon sot dhe kur nuk ka ditur çfarë do të thotë të çlirohesh nga skllavëria e mëkatit, fajit dhe shtypjes.
0: If you want to have eternal salvation, you can pray with me this prayer.
1: Nëse doni të keni shpëtim të përjetshëm, mund të luteni me mua.
0: Lord Jesus Christ,
1: Zot Jezus Krisht,
0: I am a sinner and I know that I cannot reach heaven on my own strength.
1: Jam një mëkatar dhe e di se s'mund të arrij në parajs me forcat e mia.
0: Please forgive me for all of my sins.
1: Të lutem më fal për gjithë mëkatet e mia.
0: I believe that your son Jesus Christ died for my sins.
1: Unë besoj se biri yt, Jezus Krishti, vdiq për mëkatet e mia.
0: And only by believing and accepting Jesus Christ as my Lord and Savior can I be saved.
1: Dhe se unë mund të shpëtohem vetëm duke besuar dhe duke pranuar Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tim.
0: And beginning today I will follow you with all my heart.
1: Dhe duke filluar që sot, unë do të ndjek ty me gjithë zemrën time.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you have prayed this prayer with me, would you write to us and let us know?
1: Nëse jeni lutur bashkë me mua, pse nuk na shkruani të na e bëni të ditur?
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, pavarësisht çfarë ka bërë një person në të kaluarën, Perëndia është gati të japë mëshirë për të gjithat ata që klithin për të. Ja përse, unë edhe ju duhet të pushtojmë territorin e tij. Nuk mund të fshihemi në sigurinë e shtëpisë sonë. Do të kalojmë prapa kufirit të armikut e të nxjerrim të sigurt të gjithat ata që po e kërkojnë Perëndin. Në programin tonë të rësarshme do të flasim për situatat që shohim edhe themi është e pamundur. Të gjithë kemi lumen pamundësi në jetën tonë, por a mund trajtohen këto raste si mundësi e mirë për treguar fuqinë e Perëndisë në jetën time? Për më tepër do t'ju ftoja të mos u mbisni programin tonë të rësarshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 11-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Një shkëmb i madh dhe i shesht shtrihet si të jetë pjesë e një dyshemeje mbi një liqen të bukur blu. Në distancë shihen malet. Njerëzit qëndrojnë mbi këtë shkëmb që të bëjnë foto. Ky është një vend shumë i famshëm në Norvegji, i cili quhet Trolltunga ose gjuha e trollëve. Trollët janë krijesa mitologjike norvegjeze. Ky shkëmb i madh që qëndron i varur mbi liqen duket si një gjuhë.
3: Trolltunga u formua para shumë kohësh përmes copave të mëdha të akullit. Shpesh vizitorëve u duhet të ecin për 7 deri në 12 orë për ta vizituar këtë vend të veçantë, por disa njerëz nuk e arrin kurrë Trolltungan. U duhet të kthehen atje ku e filluan. Disa të tjerë janë bërrin, por sëmurën ose lëndohen, ndërsa disa të tjerë madje kanë humbur jetën. Këto përvoja të ndryshme kanë bërë që shumë njerëz të diskutojnë mbi disa rregulla të rëndësishme për të ecur në natyrë. Programi ynë për sot flet për disa prej këtyre rregullave, rregullat malor të Norvegjisë.
2: Kudo në botë njerëzit e shijojnë ecjen apo shëtitjen në natyrë ose përmes pyjeve dhe fushave. Në Norvegji ekzistojnë dy rregulla kryesore që janë të rëndësishëm për njerëzit që kalojnë kohë në ambiente të jashtme. Në norvegjisht këto rregulla janë Allemannsdrøtten dhe Fjellve Treglina.
3: Allemannsdrøtten shpesh quhet liria për të bredhur apo për të endur. Kjo nënkupton se mund të ecni ku të keni qejf në çdo vend në natyrë. Megjithatë duhet të respektoni natyrën e të tjerët. Liria për të bredhur ka qenë një traditë në Norvegji që prej kohëve të lashta, por në vitin 1957 ajo u bë pjesë zyrtare e ligjit për arktimin në ambiente të jashtme në Republikën e Norvegjisë.
2: Pjesët përbërëse të Allemannsdrøtten janë të thjeshta. Ju mund të flini ku të doni, por duhet të qëndroni më shumë se 150 metra larg nga shtëpia më e afërt. Dhe nëse doni të flini më shumë se 2 net në të njëjtin vend, atëherë duhet të merrni leje nga pronarët e tokës dhe t'i pyesni nëse ju lën të qëndroni. Por më e rëndësishmja, duhet të respektoni natyrën, florën dhe faunën dhe vendasit. Por Norvegjia nuk është e vetmja që ka këtë ide. Liria për të bredhur gjendet gjithashtu edhe në Finland, Island, Suedi, Letoni, Austri, Republikën Çeke dhe në Zvicër.
3: Ndonjëherë persona që shëtisin në natyrë futen në telashe kur përdorin të drejtën e tyre për të bredhur. Ata përfshihen në situata të rrezikshme dhe kanë nevojë që dikush t'i shpëtojë. Këtë probleme hasin shpesh njerëzit në Trolltunga. Erlend Idram është një udhërrëfyes për në Trolltunga. Në një intervistë për BBC, ai tregoi se shpeshherë njerëzit janë të papërgatitur për motin dhe vështirësitë e ecjes.
2: Të paktën një ose dy persona në çdo grup kthehet pas. Shumë prej tyre vinë të papërgatitur dhe nuk e kuptojnë se sa e egër është natyra këtu, ose vinë papasur as pak respekt dhe i lën beturinat e tyre gjithandej. Jap se rregulli i dytë i Norvegjisë, Fjellve Treglina, është ende shumë i rëndësishëm. Ky rregull njihet ndryshe si rregulli malor i Norvegjisë. Kjo ide u prezantua në vitin 1967 nga një grup norvegjez që bën ngjitje malore dhe nga kryqi i kuq. Ideja erdhi si kundër përgjigje disa aksidenteve që u kishte marrë jetën njerëzve ndërkohë që ecnin apo ngjiteshin.
3: Rregulli i dytë inkurajon njerëzit të kenë një marrëdhënie respekti dhe të shëndetshme me natyrën. Në këtë kod malor ekzistojnë 9 rregulla kryesore. Rregullat i nxisin njerëzit të planifikojnë udhëtimin e tyre, të raportojnë se ku shkojnë, të marrin me vete pajisjet e duhura e të kërkojnë strehim nëse është e nevojshme. Një nga pikat më të rëndësishme është që personi të mos ketë turp nëse i duhet të kthehet prapa. Erlendi, guida profesionale, u shpreh kështu për BBC.
2: Ky rregull i dytë, Fjellve Treglina, na ka mësuar se natyrës nuk i interesojnë ndjenjat tona. Ne duhet të tregojmë sa më shumë respekt dhe të kujdesemi sa më shumë të jetë mundur. Mendoni pak për ecjen deri në Trolltunga. Për shembull, për njerëzit që nuk kanë përvojë në ngjitje dhe ecje malore, kjo konsiderohet si nivel ekstrem. Por jo shumë njerëz e din këtë. Por ne si norvegjez, ne jemi të rritur me këtë natyrë. Ne jemi persona që ecim kështu, që e dim se sa e fuqishme mund të jetë natyra. Por disa njerëz e mësojnë këtë mësim duke e pësuar. Edi Minis dhe miqtë e tij u ngjitën në Trolltungas në vitin 2015. Ajo shkroi rreth përvojës së saj në internet, po kështu faqja viziton Norvegjinë e ndau historinë e saj për të ndihmuar të tjerët të merrnin vendime më të mira. Edi shkroi se ajo dhe miqtë e saj bën gjithçka gabim. Ato kishin veshur këpucët e gabuara dhe rroba të papërshtatshme për motin. Ata nuk e kishin hulumtuar trolltungan përpara se të udhëtonin për atje dhe nuk dinin se çfarë të prisnin me terrenin dhe me motin. Edi dhe shoqet e saj e vun veten e tyre në rrezik sepse nuk ishin përgatitur. Paqja viziton Norvegjinë, ndan një pjesë të telasheve të tyre.
3: Ato ishin paralajmëruar se shiu dhe mjergulla do ta bënte të vështirë udhtimin. Gjithashtu ishin paralajmëruar se e kishin filluar shumë vonë ecjen. Por ata donin të tregonin se mund të arrinin anën e malit e të ktheheshin përpara perëndimit të diellit. Nëse kushtet janë të vështira, atëherë mund të duan deri në 10 orë për ta përfunduar të gjithë udhtimin. 10 orë janë shumë herë më tepër se 2 orët që kishin menduar ata se do të duheshin. Edi dhe shoqet e saj mendonin se nuk kishin pse të dëgjonin të tjerë dhe as të planifikonin për udhtimin e tyre, por e kishin gabim. Moti ishte shumë i ftohtë dhe Edi filloi të kishte hipotermi, e cila është një urgjencë mjekësore kur personi humbet më shumë nxehtësi të trupit nga ajo që prodhon. Faqja viziton Norvegjinë, ndan ndjesinë që pati Edi kur e pa veten në këtë lloj rreziku. Ajo kishte shumë frikë. Nuk i ishte afruar asnjëherë më parë rreziku të hipotermisë dhe mendonte se do të vdiste. Kur i ftohti shkon deri në pikën që nuk ndjen asnjë prej gishtave, atëherë kjo të bën të kuptosh se mund të vdesësh.
2: Edi dhe shoqet e saj nuk janë vizitorët e vetëm që kanë bërë gabime në Trolltunga. Në vitin 2016, shërbimet e shpëtimit ndihmuan në 40 herë të ndryshme persona të plagosur dhe të lodhur. Këto probleme bën që norvegjezët të shtonin ndihmën në Trolltunga. Zyrtarët vendor shtuan rojet përgjatë shtegut dhe gjithashtu përmirësuan shtigjet dhe shtuan ura të reja. Këto ndryshime ndihmuan për të reduktuar numrin e të shpëtuarve në 21 për vitin 2017.
3: Në Norvegji dhe në vendet të tjera, njerëzit e kanë qejf natyrën. Megjithatë, njerëzit duhet edhe të mbajnë mend rregullat e malit, respektoni natyrën, përgatituni dhe mos keni frikë të ktheheni prapa.
2: Po ju, a keni rregulla për të ecur në natyrë? A ka vendi juaj rregulla për vende të tilla?
1: #thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.
4: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.

dashurinë ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ready. Ju njohi me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Kosovës Albulena Agjiu theksoi se abuzimi me substancat narkotike mbetet një nga rreziqet më serioze për rinin në Kosovë, duke kërkuar trajtim të hapur dhe të vazhdueshëm në shkolla, familje dhe institucione.
2: Raportimet e vazhdueshme për praninë apo shitjen e substancave narkotike pranë shkollave janë alarm serioz për të gjithë ne. Unë e di që ata që janë prindër e din shumë mirë se për çka po flas, sepse pra rreziku po afrohet te obori i shkollës. Prandaj kërkon vëmendje të madhe dhe veprime të menjëhershme.
1: Ajo pralemëroi se institucionet janë duke punuar në krijimin e një qendre profesionale dhe riabilitimin e personave të varur nga substanca narkotike. Duke folur për varësinë, Hagjiu tha se personi i varur nga substanca narkotike nuk duhet të trajtohet si kriminal apo trafikant, por si njeri që ka nevojë për trajtim, mbështetje dhe riabilitim në shoqëri.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri Stramiskoski deklaroi se zgjidhja religjore për përfaqësim të drejtë është në përputhje plotësisht me kushtetutën dhe ka marrë të gjitha rekomandimet pozitive nga Komisioni i Venecias. Shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut theksoi se me aktet në ligjore do të përcaktohet mekanizmi për zbatimin e saj, ndërsa qeveria do të formojë një organ që do të monitorojë zbatimin e ligjit. Lidhur me kritikat për shfuqizimin e balancuesit, Miskoski tha se ato janë të motivuara politikisht, duke theksuar se pikërisht partitë që sot janë në opozitë kishin vlerësuar më parë se balancuesi e kishte tej kaluar funksionin e tij dhe se duhet të zëvendësoj me një model të ri për përfaqësim të drejtë. Nga një koriku, kompanitë e sektorit privat në Maqedoninë e Veriut mund të fillojnë pagesën për pushimin vjetor i njohur si K15. Këtë vit shuma minimale që duhet t'u paguhet punëtorve është rreth 19.000 denar. Kjo shumë është llogaritur në bazë të pagës mesatare neto për muajt shkurt mars dhe prill të vitit 2026, e cila arrin në rreth 47.000 denar. Sipas marrëveshjes kolektive, pagesa minimale për pushimin vjetor duhet të jetë 40% e kësaj mesatare. Të drejtën për ta marrë kanë të gjithë punonjësit e sektorit privat, që kanë të paktën 6 muaj pune të pandërprerë te njëti punëdhënës gjatë vitit kalendarik. Shtyhet me 10 ditë afati i aplikimeve për fonde në skemën kombëtare në Shqipëri. Ministri i Bujqësisë Sandi Salla në një konferencë për shtyp njoftoi se arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucionit të marrë vendimin për ta shtyrë afatin deri në datën 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime që kanë shprehur interesin për të 12 masat.
3: Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani, pothuajse në të gjitha. Në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar, kemi në mbrojtje biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme.
1: Projekt ligji i ri për taksën dhe pasurinë e paluajtshme në Shqipëri del në konsultim publik nga Ministria e Financave. Ministri Petrit Malu shpreh se kjo reformë mbron familjes shqiptare, ruan një nga normat më të ulta të taksimit në rajon dhe nuk sjell rritje të barrës për shumicën dërmuese të qytetarëve. Sipas ministrit, nisma pritet të sjellë më shumë zhvillim për komunitetin dhe të rrisë investimet për qytetarët, duke garantuar një sistem më të drejtë për të gjithë. Projekt ligji i ri për taksën mbi pasuritë e paluajtshme garanton zbritje me 50% të taksimit për banesën e parë, ndërkohë që individët që zotrojnë dy ose më shumë banesa përfitojnë ulje të taksës vetëm për një banesë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

0: חג שמח.
1: יעקבי פס פלט פרופוצ'ינה לוטיאס דה קיוש דיצ'קה אי מיר סיפסה נבויה תו קומביטון סבינה דה ריטן. פתקסישט שומצה ינרזווה שיקוין פרנדין סי אלטרנטיבה נטורת פונדת. פו יו, סי שיקוני. פרשנדטיה, אוני אמסם רוחר, גרייתי פסטור ואמריקן. Derisa populli perëndis të bjerë dhe të qëndrojë në gjunjë, nuk do të marrë fuqi. Dhe as ndihmë, fuqia e lutjes kërkon përkushtim dhe bindje ndaj fjalës së perëndis. Një qëndrim të vërtet për ulësi dhe pendimi. Dhe një varësi të veçantë vetëm në perëndin. Kur njerëzit mbështeten tek organizatat, do të marrin atë që organizatat mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek njerëzit e tjerë, do të marrin atë që njerëzit mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek arsimi, do të marrin atë që arsimi ofron. Kur njerëzit mbështeten tek qeveria, do të marrin atë që qeveria mund të ofrojë. Por kur njerëzit mbështeten tek Perëndia dhe shkojnë tek ai në lutje sipas kushteve të tij, do të marrin gjithçka që vetëm Perëndia mund të bëjë. Apo luteni sipas kushteve të tij.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minut i Kurajimi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jonë duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhëzon të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut i Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minut i Kurajimi

0: Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermiere e lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinikë dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të mjekësisë.
1: So far while in Albania I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastor në Shkodër, humanita se sa vetë më huës ishin. E njëta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndihem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht, Zoti ju bekoft. Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve your community.
0: Juroj suksese në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund të na thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person, and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do të thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikë ose që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizohesh me të apo të kujdesesh me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojmë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do ta kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund ta ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madh në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund ta ndjejnë. Edhe familjarët e vënë re këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmit e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomtë. Duke bërë këtë, kjo ne drejton të raskapitja prej se cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen si çduhet dhe kjo ka një pasojë negative të pacientit. Njëherë u bën një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is a lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's a really crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qenit i pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qenit i pranishëm dhe përqendrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke ndryshuar fashat e rrobat. por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të njihni familjet e tyre, çfarë pune bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner. Së fundmi,
2: duhet të jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që e planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet të marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtë për drejtë për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet të jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni për t'ju dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrihet nga një individ i vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sillje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponente të bashkëpunimit. Për të qenë më të saktë, janë gjashtë. Komponenti i parë është qëllimi i përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë të jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin. Por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësitë plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili antar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësit e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi i pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis antarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke arritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet të jeni në gjendje të mbështeteni te mjeku dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju. Dhe në fund, të dy duhet të mbështeteni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendonit se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe t'i besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then you know that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ky është një interes personal, që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin, ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimi ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem fshehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi të gjëngë të diskutim, mund të lindë fare letë pyetja. Po si të di unë që po ofroj kujdes me dhemshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si të përcaktosh këtë, është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i dukem e nxituar dhe e pa organizuar. Jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave, duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që ti përshëndes dhe ti pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që ti njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them in a personal way and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: Çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshij këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor. Për diçka që ende e kam problem, por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk e gjë nëse vënojmë disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dëmshuri për personin në tërësi, jo vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaqësi që ishim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njerëzore kaq me vlerë, të cilat e përmirësoi dukshën punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin. Miropafshim.

0: 87. Restaurim dhe lavdi. Vazhdojmë përsëri sot të meditojmë nga letra e parë e Pjetrit dhe qëndrojmë në kapitullin e 5. Dhe ju mund të lexoni vargjet 6 deri në 11. Tërsa në vargun 10, apostoli Pjetër shkruan: "Dhe Perëndia i çdo hiri, që na sërret në lavdinë e tij të përjetshme, në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, ai vetë ju bëf të përsosur, ju mbështes, ju forcoft dhe ju themeloft." Unë dhe Imat kemi pasur një marrëdhënie të trazuar. Përpara se të ndronte jetë, unë qava te koka e shtratit të tij, për shkak se ai nuk reagonte, ndërsa po i mbaja dorën, e pyta nëse e dinte që unë isha aty. Në mënyrë të habitshme, ai më shtrëngoi dorën. Unë i thash që e dua, dhe e pyta nëse edhe ai më donte, dhe ai më shtrëngoi dorën përsëri. Gjatë vojtësime, unë luta, dhe edhe pse ai nuk do të komunikonte më përsëri me mua, unë e dija se marrëdhënia jonë u shërua. Në pasazhin tonë për sot, Pjetri na kujtojnë për fuqinë e Perëndisë dhe për natyrën e përkohshme në sprovat tona. Ai gjithashtu na konfirmon se nga vuajtja jonë do të vijë forca. Pas vuajtjes, Perëndia do të na bëjë të përsosur, do të na mbështesë, do të na forcojë dhe do të na themelojë, sipas vargut 10. Perëndia na fuqizon që të qëndrojmë të patundur për të në gjithçka. Dhe realisht, kur besojmë ne, do të shijojmë për jetë lavdinë e Perëndisë, do të aftësojmë që të durojmë trimërisht dhe do të qëndrojmë në përshtëngime tona. Nëse e përulim veten përpara Perëndisë dhe e lejojmë atë të na restaurojë dhe lartësojë, siç e thot vargu 6, pavarësisht shtrëngimeve, atëhere do të trashëgojmë lavdinë. Dorëzojani vuajtjen tuaj tek Perëndia dhe i kërkoni atij t'ju restaurojë. Perëndia dëshiron që të jeni të bekuar tek ai. Lërini Perëndin të hyjë në botën tuaj, në lethanat tuaja, në situatat tuaja dhe mbështetuni tek ai për restaurim dhe shërim të plot. Ai do t'ju marrë, do t'ju lustroj dhe do t'ju bëj përsëri një krijesë e re. Pra në lutjet tuaja, miqtemi, i kërkoni Perëndis t'ju kujtoj gjithmonë se pse po ju rafinon përmes vuajtjes. Edhe unë bashkohem në lutjet tuaja në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Në familje ne përpiqemi të edukojmë dhe këshillojmë vajzat tona për një jetë me integritet në shoqëri. Sot këto vajza marrin një shembull nga mjedisi ku jetojnë dhe bashkëveprojnë. Lind pyetja, çfarë brezi vajzash po rriten sot? Sa ndikon këshillimi dhe përkujdesja ndaj tyre? Për këtë temë kemi të ftuar Pranvera Dhima, punonjëse sociale. Cili është modeli numër 1 që duhet të kenë vajzat tona sot?
1: Atëherë, modelet që ofrohen në shoqëri janë të shumëllojshme dhe çdo gjë rreth rrotull nesh e ka nga një zë, por shpesh herë ne harrojmë të vëmë në dukje faktin që modelet fillojnë që në fëmirinë e hershme. Pra, nuk mundet që modelet të fajsohen vetëm për moshat e rritura, se çfarë modelesh po na ofrohen fëmijëve apo të rinjve sot, siç rëndom ndodh, por modeli kryesor fillon në familje dhe çdo fëmijë që lind vendoset në një familje. Dhe aty supozohet të marrë dhe modelin fillestar të vajzës që do rritet, apo në rastin konkret të djalit që do rritet një burr i ardhshëm.
0: Pra ti beson se një vajzë adopton modelin e familjes ku është rritur?
1: Sigurisht që po, sepse aty është prezantimi i parë i roleve i mamit, i babit, ose i motrës dhe i vëllait. Kështu që një fëmijë është imitues sjellje pikë së pari. Dhe jo gjithmonë duhet, nëse kemi dëgjuar dhe më përpara këtë shprehjen që zakonisht fëmijët bëjnë atë çfarë shikojnë dhe jo çfarë u thua që të bëjnë. Ti mund t'ju thuash një fëmijë të bëjë një gjë, por nëse një fëmijë shikon një sjellje ndryshe, ai do jetë imitues i asaj sjellje që shikon, sepse për fëmijët është më e lehtë të kopjojnë atë çfarë shikojnë dhe ta sjellin atë të materializuar në sjelljen e tyre.
0: Do doja të thoja që përveç familjes, sa i rëndësishëm është që një vajzë, domethënë, merr një model edhe nga mjedisi, edhe me gjërat e tjera që bashkëvepron. Dhe në fakt do doja të përmendja edhe këtë Pranvera që jemi referuar vajzave jo për qen selektiv, se shumë i rëndësishëm edhe modeli i djemve që duhet jenë sot, po jemi ndalur këtë program në këtë temë.
1: Sigurisht që, si që thash dhe pak më përpara, çdo gjë rreth rrotull nesh ka nga një zë. Dhe modelet që na ofrohen janë të shumë llojshme. Duke parë zhvillimet e teknologjisë, televizioni, mass media, rrjetet sociale, secili nga këto shkolla kanë nga një zë të caktuar në jetën tonë, por unë theksoj shumë fuqinë e shembullit në familje. Mamaja ka një rol të jashtëzakonshëm në familje për të qenë një model për fëmijën e saj. Dhe në çështë edukimi fillon që në fëmijëri dhe në të gjitha etapat e saj, ky model është ekzistent dhe është funksional, atëherë ky fëmijë ka mundësi të rritet me integritet, me një moral të shëndetshëm, dhe duke arritur të vlerësojë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është e rëndësishme, çfarë është për tu marrë dhe çfarë është për tu lënë, sepse ne shikojmë që e mira dhe e keqja është gjithë kohës përballë nesh dhe ne jemi ata që zgjedhim për të bërë çfarë. Por në momentin që ti ke një sistem vlerash, të cilin ti e ke konsoliduar që në fëmirinë e hershme, e më vonë në adoleshencë, e më pas kur je i rritur, këto norma brendësohen tek ne dhe pavarësisht roleve që na ofron shoqëria, ne kemi pak më të theksuar që të jemi ndjekës i atyre roleve që kanë qenë më solide, që kanë formosur jetën tonë, dhe këto janë pikërisht në familje që mësohen.
0: Sa dakord bie, po lexoja një postim në rrjetet sociale që një vajzë është e çmuar dhe ka një potencial të jashtëzakonshëm nëse trajtohet me dinjitet dhe në mënyrë të barabartë.
1: Absolutisht që kjo është e vërtetë. Unë besoj që çdo njeri që vjen në këtë ekzistencë, Perëndia ka krijuar me aftësi, me talente dhe me potenciale. Dhe varet shumë se si ndërtohet, si zhvillohet, sa trajnohen këto aftësi në mënyrë që ky fëmijë të jetë një i rritur më pas, dhe të jetoj një jetë me integritet dhe me moral të caktuar. Normat e shoqërisë në kultura të ndryshme kanë vlera të ndryshme. Një gjë konsiderohet e famshme në një brez të caktuar dhe një gjë tjetër në një brez tjetër. Një gjë konsiderohet e modës në një brez të caktuar dhe pas 30-40 vjetësh ajo nuk është më në modë. Okay, morali i shoqërisë ndryshon, por seti vlerave kryesore, shtylla kurrizore e vlerave shoqërore që janë integriteti, që janë morali, që janë besnikëria, që janë sinqeriteti, të gjitha këto janë vlera të cilat nuk dalin kurrë nga moda dhe pavarësisht ndryshimeve të gjeneratave dhe të brezave i takon familjes që t'i kalojë këto vlera tek brezi pasues.
0: Po. Po kush mendon sot se janë disa nga sfidat apo sprovat që kalojnë vajzat?
1: Unë do thoja që edhe sfidat janë të ndryshme në raport me grupmoshat të ndryshme, dhe në fakt kjo është një temë shumë interesante, sepse po të rikthehesh, unë kam 15 vjet që punoj në fushën e këshillimit, në profesionin tim, dhe kam pasur të bëj me të rinj dhe të rritur të grupmoshave të ndryshme, por edhe me fëmijë, dhe shikojnë që një pjesa më e madhe e tyre janë në konfuzion rolesh dhe vlerash. Mungon figura e një modeli të shëndetshëm në shoqëri, dhe në shumë prej tyre është kjo çasja e të paturit një jetë të shpejt, të mirë të shpejt, të fituarit shpejt, dhe shpesh herë këto ndryshon sistemi i vlerave është në varësi të nevojave dhe pëlqimeve dhe dëshirave të momentit. Dhe arrin të justifikohen shumë sjellje me atë emërtimin apo me zërin që mua më pëlqen ta bëj këtë, apo unë dua ta bëj kështu, apo kështu e bëjnë të gjithë. Pra kjo vetë aktualizimi është një nga mungesat kryesore në shoqërinë tonë, që njerëzit duan të arrijnë disa gjëra sepse është një nga nevojat që e përmbush njeriu të jetë i realizuar, të ketë një influencë në shoqëri, por mënyra se si ti arrin këto role, mënyra çasja që ti puna që ti bën gjithashtu, mundi dhe sakrifica që ti i bashkangjit ëndrave tua për të arritur, kjo bën ndryshimin midis dikujt që ka vlera dhe kontribon në shoqëri dhe dikujt tjetër që pretendon që nga shoqëria vetëm të marrë dhe të arrijë në një kohë sa më të shpejt dhe të përmbush dëshirat e unit dhe të egos së vet. Dhe patjetër që ka një ndikim të jashtëzakonshëm, siç thash që në fillim, familja në edukimin e këtyre vlerave, por jo vetëm familja, gjithashtu shkolla, patjetër që ne e dim që më përpara ka patur një peshë shumë të madhe, shkolla në edukimin e brezave. Kohet e sotme shikon që kjo gjë, ky rol është ulur shumë.
2: Është zbehur disi.
1: Është zbehur dhe duket sikur është bërë trend i kësaj që askush nuk ka drejtë më gjykoj mua, dhe në emër të mos paragjykimit, shpesh herë merren disa liri apo guxohet pak më tepër për të kapërcyer në disa antivlera, të cilat shpesh herë nuk janë konturet që na mbajnë neve të sigurt. Në fakt vlerat janë ato të cilat neve na formsojnë si individ dhe na mbajnë neve gjithashtu të sigurt, pacenuar dhe mirëqenien e të tjerëve rreth rrotull nesh.
2: Ti je edhe prind, ke një vajzë. A është e vështirë të edukosh një vajzë sot? Kush është meraku yt si nën? Për vajzën që po rritet në këtë shoqërinë, këtë model që ka rreth rrotull.
1: Në fakt është një problem i vërtet dhe i qëndësishëm që duhet parë mirëritja e fëmijëve. Unë shikoj veten time si një kujdestare të fëmijës tim. Fëmia im nuk është prone imja dhe kështu duhet shikohet nga çdo prind. Ne jemi kujdestar për rritjen e tyre, jemi edukator për mirëritjen e tyre deri në një far aq influenca neve kemi në varësi edhe të moshës së tyre. Prandaj them që kur fillon puna që në vegjeli, në edukimin dhe në mirëritjen e fëmijëve, atëherë kur ata të jenë adult, ti nuk do kesh më shqetësimin që çfarë do ndodhë, si do bëhen, pse sepse ti ke investuar që herët. Dhe sigurisht në shumë vendime që marrë, në shumë zgjedhje që më duhet të bëj në raport me edukimin e saj, me korrigjimin e sjelljes, me sistemin e vlerave që dua t'i transmetoj fëmijës tim, patjetër që shpesh herë e gjej veten me këtë që çfarë dua t'i mësoj unë fëmijës me këtë që po bëj apo me këtë që po them. Dhe është përgjegjësi shumë e madhe që vetë ti të jesh implementues i gjërave që ti thua, i atyre që ti kërkon, i asaj që ti transmeton fëmijës. Nëse i thua që kjo gjë nuk flitet kështu apo nuk bëhet kështu, ne duhet jemi të parët si prindër që e modelojmë këtë sjellje, të mos flasim në një mënyrë të caktuar dhe të mos sillemi në një mënyrë të caktuar, sepse fëmijët janë sy dhe vesh për të parë, për të kapur, për të perceptuar role dhe modele, sepse fëmia kur lind nuk ka fëmijë që sillen keq apo fëmijë që sillen mirë, ka fëmijë të keq mësuar ose të mirë mësuar. Fëmijët me cilët punohet, trajnohen, edukohen, zhvillohen talentet dhe aftësit e tyre, ata janë më të prirur që të kenë në shoqëri një kontribut më të madh, të jenë më në raport pozitiv me veten e tyre, me identitetin e tyre, me vetëvlerësimin e tyre të brendshëm, dhe përrjedhoi ka një impakt më të madh në shoqëri dhe influencojnë gjithashtu të tjerë.
2: Çfarë do të na thoje në lidhje me një rast të zëm, një vajzë e cila është rritur në një familje me norma, bën një jetë normale, por që rrugës ajo ka rënë prej e një abuzimi, le të themi seksual, edhe që paragjykohet edhe duket sikur ka marrë një njollë në jetë edhe në historinë e saj. Çfarë do të thoje për raste të tilla?
1: unë do thoja që është shumë e rëndësishme të kuptojmë dallimin ndërmjet sistemit të vlerave dhe aksidenteve apo incidenteve që na ndodhin në jetë. Shpeshherë ne nuk mund të përzgjedhim disa situata, disa rreziqe që mund të na kanosen, por ne mund të mësojmë fëmijët tan apo aty ku kemi fushën tonë të influencës që të mos përfshihemi në sjellje të papërshtatshme dhe deviante. Ndërsa për sa i takon pjesës aksidentale, unë do thoja që njeriu nëse ka formësuar këtë sistemin e vlerave për cilën po flasim, një njeri me identitet, një njeri me integritet, një njeri me vetvlerësim, që është rritur me dashuri, me mbështetje në familje, e gjen gjithashtu kurajon për të quar në këmbë dhe për të ecur përpara, sigurisht duke marrë dhe ndihmën e nevojshme që mund duhet qoftë psikologjike apo mjekësore apo trajtimin e nevojshëm që apo kohën që merr dhe sidomos mbështetjen nga familja për ta kaluar këtë situatë në cilën personi gjendet. Por neve në kulturën tonë jemi ndikuar në shumë aspekte, roli i femrës në shoqërinë tonë është cenuar shumë, është denigruar shumë. Edhe kjo ka ardhur si pasojë e influencës nga pushtimi otoman për shumë vite, nga kanuni, nga opinioni i shoqërisë dhe shpeshherë kur stigmatizohet më shumë në shoqëri, është vajza, është femra, është figura e cila në fakt duket sikur është më delikate, më e marginalizuar, më e viktimizuar, dhe kjo nuk vjen vetëm për shkakun e brishtësisë femërore, për shkak të natyrës që Perëndia i ka dhënë vetë femrës, por vjen edhe për shkak të stigmas dhe mentalitetit maskilist që është krijuar në shoqërinë tonë ndër brezat, ndër gjenerata. Kështu që duke e parë femrën si një enë më delikat, ashtu siç Bibla do thoshte, besoj që duhet përkrahur dhe mbështetur nga të gjithë dhe nga gjinia maskullore dhe duhet fuqizuar. Por ky rol dhe ky fuqizim vjen fillimisht nga figura atërore në familje, vjen fillimisht konsolidohet në familje. Një femër që në vegjeli një vajzë duhet mësohet me faktin që është bukur të jesh femër, është bukur të kesh virtyte, është gjë e çmuar dhe e bukur gjithashtu të jetosh me integritet dhe të kesh një set vlerash të cilat shoqërinë sot sa vjen apo i mungojnë.
2: Me që dole tek figura atërore, sa i rëndësishëm është roli babait në jetën e një vajze?

0: kur figura atrore është abuzive apo neglizhuese, patjetër që këtë model maskullor ajo do ketë ndërtuar në mendjen e saj dhe duke parë një mamë të stepur, ndoshta të traumatizuar, të pafuqishme, ajo do rritet me këtë lloj modeli gjithashtu në familje. Sado që një mamë mund të dojë ta fuqizojë fëmin e vet, ndërkohë që ajo shikon këtë modelin maskullor, kur ajo rritet ka më shumë prirjen dhe tendencën që në afërsi të saj të ketë persona të cilët i ngjasojnë figurës atërore. Dhe është rëndësishme që babai të lozi një rol që jo vetëm siguron për familjen, por jep siguri emocionale gjithashtu familjes dhe jep dashuri.
1: Me që e përmend edhe Biblën pak më parë, si besimtare krishterë, mendon se Bibla ka shembuj, ka shumë shembuj mjaftueshëm të grave apo vajzave model që mund t'jen bazë për edukimin e vajzave tona sot?
0: Pa tjetër që Bibla nuk del kur nga moda, në çdo kulturë dhe në çdo komb, ajo i ka rezistuar kohrave dhe ne dim që nuk është një fjalë njerëzore. Gjithashtu në Bibël kemi jo vetëm role pozitive, po ka edhe role të vajzave apo të femrave që janë përmendur për role negative. Kështu që ne duhet kuptojmë se kë role të ndjekim. Dhe jo më kot janë pasqyruar aty, jo më kot janë transmetuar aty, sepse në çdo sistem që ne jetojmë, në çdo brez që ne jetojmë, ne do kemi role pozitive, do kemi edhe role negative, do kemi vlera dhe antivlera. Dhe pikërisht prandaj e them gjithmonë që i takon familjes të brëndësoj dhe të skalis tek individi, tek fëmijet, këto sistemin e vlerave që duam të përçojmë tek gjenerata tjetër. Sepse nëse kjo humbet, atëherë bërthama e shoqërisë është familja, dhe nëse familja korrupton vlerat e saj, do kemi automatikisht një shoqëri tërësore të korruptuar në vlerat e saj. Dhe pas 50 vjetësh ti nuk do dish më çfarë është mirë dhe çfarë është e keq, çfarë është e duhur dhe e gabuar. Dhe kjo ka ndodhur përgjatë historisë në shumë situata, në shumë gjenerata, prandaj ne i rikthehemi sërish Biblës për të parë ku janë rrënjët, si është kush është e mira dhe kush është e keqja. Dhe ve Bibla thotë unë vë përpara teje jetën dhe vdekjen, zgjidh dhe merr. Dhe në shembuj në Bibël gjithashtu ke rastin e Marias, ke rastin e Ruthit, po ke edhe rastin e Jezebelit, ke edhe rastin e Delilës për shembull. Kështu që ne duhet të zgjedhim se kë modele, kush modele janë të shëndetshme, të mira dhe pse duhet të zgjedhim ato, sepse në fund të ditës ka pasoja të jetuarit në një mënyrë të pashëndetshme, në një mënyrë që dëmton veten tënde, po dëmton dhe të tjerët. Dhe sistemi i vlerave është, janë konturet e sjelljes të cilat sa vjen dhe janë zbehur. Dhe në fakt, unë do thoja që edhe religionin vetvete është zbehur në transmitimin e këtyre sistemi vlerave. Më përqasin më shumë që, okay, drejt modernizimit. Modernizimi ka zhvillimet e veta pozitive, pa tjetër që nuk duhen shpërfilur, por ajo që farëngel thelbësore në edukimin e vlerave, ajo nuk del kur nga moda. Mirdashja, respekti, mirësia nuk dalin kur nga moda, në asnjë periudhë kohore. Dhe ne dim se do donim më shumë të rrinim me një person që është i dashur, i ëmbël, që ka vetbesim dhe nuk cënohet nga opinioni tjetër për mua. Dhe pikërisht ky duhet të jetë roli që ne transmetojmë të këtë rinj, të këtij brezi, që ti je mirë mjaftueshëm ky që je dhe nuk ka nevojë që dikush tjetër të përcaktojë një set vlerash, një imazh trupor i kohës sotme. Nuk ka pse të jetë imazhi ideal dhe perfekt. Për këtë arsye, një pjesë e vajzave kur rriten kalojnë në probleme të çrregullime të ndryshme psikologjike, anoreksike, duke u përpjekur të imitojnë modele të cilat na serviren neve nga rrjetet sociale, të cilat shpesh herë janë vetëm fasadë dhe nuk kanë substancë, janë vetëm formë pa përmbajtje.
1: Gjithashtu Bibla flet edhe ka vargje ku flitet për marrëdhënien prind-fëmijë dhe anasjelltas lidhur me edukimin edhe vlera që duhet ketë një familje. Cili do të ishte mesazhi yt për një grua që po edukon një vajzë? Për një nën.
0: Unë do thoja që thelbi i Biblës është dashuria. Dhe nëse një nën dështon në dhënjën dashurinë, çfarë do lloj forme ndaj fëmijës vet, unë besoj që nuk e ka bërë detyrën e nevojshme si prind. Dhe dashuria nuk është vetëm puthja dhe përkthelja, dashuria është mësimi. Dashuria është kur ti e çorton tjetrin me dashuri duke i mësuar ato gjëra të cilat ty t'janë besuar. Dhe unë do thoja që fjalët e Urtë 31 flet shumë bukur për fuqinë e gruas, për të femrës. Unë nuk jam feministe në vetvete, por unë besoj që femra dhe mashkulli në vlerë janë plotësisht të barabartë, në role janë të ndryshëm. Dhe një nën duhet patjetër ta transmetojë këtë

0: tek vajza e vet. Dhe kushdo që ka një mundësi që të influencojë dikën e gjinin femërore, unë do t'i thoja që një femër duhet ta transmetojë brëndësinë e vet, brishtësinë e vet, pa patur frikë se do nëpërkëmbet, pa patur frikë se do stigmatizohet, por gjithashtu një femër nuk është aq delikate saq pretendojnë disa. Një femër është e fortë, e fuqishme dhe ne kemi shembuj plot edhe në kulturën tonë të vajzave dhe grave të cilat vërtet janë konsideruar dhe burnesha, prandaj një femër duhet të di rolin që i takon në shoqëri dhe konfuzioni i roleve midis mashkullit dhe femrës, midis burrit dhe gruas, sjell shpesh herë këto problemet në shoqëri që personat pastaj që në vegjëli humbasin identitetin e tyre të gjinor, nuk din më se kush është femrore dhe çfarë është mashkullore dhe nuk po flas këtu për punët tipike, kush lan enët dhe kush gatuan, por po flas për stereotipe të cilat kalojnë për te kësaj faze në paragjykime pastaj apo në diskriminime. Dhe do thoja që në shoqërinë tonë është shumë e rëndësishme të transmetojmë ato vlera që dhe Bibla veti transmeton.
1: Ishi me Pranvera Dhima punojnëse sociale. Çfarë shembulli apo modeli do të lëmë për brezin e së nesërmës? Le të meditojmë për një qast rreth kësaj pyetje. Në përfundim ju uroj ta kaloni sa më bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
2: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

0: 106.
1: What fortune like?

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Saluton, Kelvi Fartas, Bonege, Dankon.
3: A e dalua do se qëfar gjuhe ishte kjo? Tingëllon si gjuhe europiane, pak si spanjisht ose pak si gjermanisht, por nuk është asnjëra prej tyre. Ajo quhet Esperanto, dhe ndoshta keni dëgjuar më parë për të. Esperanto është gjuhe e shpikur më populore në botë. Programi ynë sot flet për gjuhën e Esperantos.
2: Konfliktet dhe problemet ndikojnë në mënyra të ndryshme tek njerëzit. Ato bëjnë që njerëzit të duan të arratisen dhe të fshihen, ndërsa tek disa të tjerë që të ndihen të zemëruar me botën dhe njerëzit që jetojnë në të. Por ka disa njerëz që përpiqen të gjejnë një mënyrë për të ndryshuar gjërat.
3: Një nga këta njerëz ishte dhe Ludovik Lazar Zamenhof. Ai u lind në vitin 1859 dhe jetoi në qytetin e Bialystokut në Poloni, e cila aso kohë ishte pjesë e territorit rus. Në qytet ishin tre grupe të mëdha etnike, polakët, bielorusët dhe hebrejt që flisnin jidisht. Konflikte që ekzistonin midis këtyre grupeve etnike e trishtonin të riun Zamenhof. Duke qenë hebre, jeta nuk ishte e lehtë për të. Qindra vite më parë shumë hebrejt u arratisën drejt Polonisë duke kërkuar një vend të sigurt. Por konfliktet vazhduan dhe madje edhe fëmijët ishin pjesë e tyre. Ata grindeshin në shkolla dhe në rrugë. Zamenhof u rrit në një mjedis me urrejtje dhe frikë të madhe.
2: Megjithatë, ai nuk ndjente urrejtje dhe zemërim në zemrën e vet. Disa njerëz thonë se Oma e ndihmoi të krijonte natyrën e tij të mirë. Nëna e tij besonte se të gjitha qenjet njerëzore ishin binte një perëndie të dashur. I riu Zamenhof filloi të mendonte për mënyra se si të ndryshonte mjedisin armiqësor në të cilin jetonte.
3: Ai besonte se pengesa gjuhësore ishin pjesë kryesore e problemit. A i mendonte se nëse të gjithë njerëzit do të flisnin të njëjtën gjuhë, atëherë do të mund të komunikonin më mirë. Që fëmija, i besonte se një gjuhë e përbashkët do të jepte fund urrejtjes. A i ndronte për fundin e urrejtjes politike dhe raciale. Ndronte për një botë të bashkuar.
2: Zamenhof filloi të eksperimentonte me krijimin e një gjuhë ndërkombëtare. Në fillim ai u përpoq të krijonte një gjuhë me një gramatikë të pasur, por kjo gjë u bë shumë e ndërlikuar. Zamenhof mësoi shumë gjuhë, duke përfshirë gjermanishten, frëngjishten, latinishten dhe greqishten. Ai vendosi që gjuha ndërkombëtare duhet të ishte sa më e thjeshtë dhe kështu punoi fort për shumë vite derisa filloi ta testonte gjuhën.
3: Por si mund ta testosh një gjuhë të re? Zamenhof u përpoq duke përkthyer libra ekzistues, tregime, lutje dhe pjesë nga Bibla. Le të dëgjojmë se si tingëllon gjuha Esperanto.
2: Cio estigis per li? Kaja parte de li estigis nenio. Kio estigis, en li estis la vivo, kai la vivo estis la lumo de la homoi, kai la lumo brilas, en la malumo, kai la malumo gin ne venkis. Në Shqip kjo përkthehet, dhe me këtë fjalë, Perëndia krijoi gjithçka. Asgjë nuk u bë pa fjalën. Gjithçka që u krijua mori jetën prej tij dhe jeta e tij u dha të gjithëve dritë. Drita shkëlqen në errësirë, dhe errësira nuk e ka shuar kur.
3: Pasi e testoi gjuhën, ishte e nevojshme që Zamenhof të botonte librin e tij, të cilin e titulloi Lingvo Internacia, Anta u parolo kaj plena lerno libro, që përkthehet gjuha ndërkombëtare, parathënia dhe teksti plot mësimor. Por në vend që të përdorte emrin e tij të vërtetë në libër, ai përdori emrin Doktoro Esperanto, që do thot doktori shpresë plot.
2: Le të hedhim një sy më nga afër kësaj gjuhe. Rreth 75% të fjalëve vijnë nga gjuhët latine ose romantike, siç janë frëngjishtja, italishtja dhe spanjishtja, ndërsa rreth 20% vijnë nga gjermanishtja dhe anglishtja, ndërsa pjesa e mbetur e fjalëve vjen nga rusishtja, polonishtja dhe greqishtja. Alfabeti Esperanto formohet nga 28 gërma, ndërsa shqiptimi është fonetik, që do të thotë se çdo fjalë shqiptohet njësoj siç shkruhet, pa përjashtime. Shumica e gramatikës së Esperantos ndjek një nga 16 rregullat bazë.
3: Në gjuhën Esperanto, të gjithë emrat mbarojnë me shkronjën O, Për shembull, emri zog në anglisht beard është beardo dhe në shumës është beardoi.
2: Ja diçka tjetër interesante. Nëse në fillim të fjalës shtojmë parashtesën mal, atëherë fjala merr kuptimin e kundërt të saj. Për shembull, alta do të thotë gjatë, ndërsa mal alta e shkurtër. Seka do të thotë thatë, ndërsa mal seka e njom. Pura do të thotë e pastër. E gjeni dot fjalën për e papastër? Mal pura.
3: Askush nuk e di me saktësi se sa njerëz e flasin gjuhën Esperanto. Disa njerëz e përllogarisnin numrin në 2 milion. Kjo përllogaritje bazohet në informacionin e marrë nga librat e shitur të gjuhës Esperanto dhe përdoruesit e internetit. Kjo gjuhë është më e përhapur në Europën Qendrore dhe Lindore. Folësit e Esperantos kanë zhvilluar disa zakone të ngjashme, por shumë njerëz argumentojnë se një gjuhë ndërkombëtare nuk duhet të ketë kulturën e saj, sepse ajo duhet të shmanget ndasive kulturore dhe raciale.
2: Folësit e Esperantos thonë se gjuha e bën komunikimin më të lehtë kur udhëtojnë. Ata thonë se si gjuhë e dytë, Esperanto është një gjuhë shumë e mirë, më e mirë se disa gjuhë të tjera të dyta si frëngjishtja, spanjishtja apo anglishtja.
3: Këto gjuhë përdoren nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, më tepër se sa të Esperantos. Por gjithashtu ka edhe shumë njerëz që i kanë këto gjuhë si gjuhë antare. Ideja e Esperantos është që t'i bëjë të gjithë të barabartë, për shkak se nuk i përket asnjë grupi të caktuar, por i përket komunitetit ndërkombëtar. Shpresa që kishte Zamenhof ishte që kjo gjuhë t'i bashkonte njerëzit dhe të ndihmonte për të krijuar një botë të paqshme.
2: Shumica e njerëzve thonë se vetëm gjuha nuk mund të krijojë paqe, sepse edhe njerëzit që janë në të njëjtin vend, që kanë të njëjtën gjuhë dhe kulturë, prapse prap debatojnë dhe luftojnë.
3: Zamenhof ishte një idealist. Ai besonte se bota mund të ndryshonte. Në fund të fundit, gjuha quhet Esperanto, pra dikush që shpreson. Dhe një person që ka shpresë mund të bëjë më shumë gjëra se sa një person që nuk ka shpresë. Zamenhof nuk e pa ëndrrën e tij të realizohet gjatë jetës së tij. Akoma ka keq kuptime mes njerëzve, por Esperanto ka bashkuar shumë njerëz në mbar botën. Si gjuhë, ajo ka tejkaluar disa ndasi kulturore dhe raciale. Në një faqe interneti ndërkombëtare për persona që flasin gjuhën Esperanto, dikush shkroi se të qenit një folës i kësaj gjuhe nënkupton të qenit pjesë e komunitetit mbar botror. Ai tha se njerëzit që flasin këtë gjuhë besojnë në barazi. Gjuha Esperanto i lejon njerëzit të shprehin thënie të tilla, si ne jemi lindur të gjithë të barabartë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

0: Fillonga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Tre burra me karakter. Sa për ty, në qoftë se do të ecësh para meje ashtu si ka ecur Davidi, ati yt, me ndershmëri zemre dhe me drejtësi, duke bërë gjërat që të kam urdhëruar, të respektosh statutet dhe dekretet e mia. Letra e parë mbretërve, kapitulli 9, vargu i 4. Integriteti ose ndershmëria, siç e gjejmë të përkthyer në Bibël, është përmendur edhe 40 herë në Bibël. Dhe një studim i fjalëve të ndryshme, që të gjitha përkthehen duke përdorur fjalën integritet, ka treguar se integriteti i referohet të qenit i drejtë në zemër, i sinqert në sjellje dhe i përkushtuar në të bërit gjën e duhur pavarësisht kostos. Edhe pse ka një dyzinë me personazhe biblike, jetët e cilëve shpalosin një mungesë integriteti, ka tre individ, të cilët Bibla i përshkruan si burra me karakter. Normalisht Jobi ishte njëri nga ata që u munduan në shëndetin e tij dhe në lidhje me integritetin në marrëdhënien e të qenit i shpaguar nga Perëndia. Katër pasazhe të ndryshme në librin e Jobit flasin për integritetin e tij. Së pari kemi pohimin e Perëndisë, kur e quan Jobin një njeri me integritet. Zoti i tha Satanit: "A e vure re shërbëtorin tim Job? Sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai, që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe të largohet së keqes. Ai qëndron i patundur në ndershmërinë e tij." E gjim këtë tek libri i Jobit, kapitulli 2, vargje 2-3. Kur bota e Jobit filloi të rrëzohej si rezultati mundimeve që erdhën nga Satani, gruaja e Jobit e shtyu atë që të hiqte dorë nga integriteti i tij. Gjë për cilën ajo mendonte se si rezultat, Zoti mund ta bënte atë të vdiste, duke i dhënë kështu fund problemit të tij. Atëherë gruaja e tij tha: "Qëndron ende në ndershmërinë tënde? Mallko Perëndin dhe vdis." Por si u përgjigj Jobi? Deri në rektimat e fundit, nuk do të heq dorë nga ndershmëria ime. Jobi kapitulli 27, vargu i 5. I dyti, integriteti i cilit u pranua nga miqt dhe armiqt, ishte Davidi, bariu nga Izraeli. "Por unë do të eci në ndershmërinë time," u lut Davidi, tek psalmi 26, vargu 11. Edhe ai kështu bëri. Ndërkohë që jeta e Jobit tregon se integriteti është diçka që ju mund ta mbani ose ruani, jeta e Davidit na mëson se njeriu nuk mund të dështojë dhe prapë ta rifitoj integritetin e tij. Patjetër që jeta e Davidit nuk ishte as pak e përsosur. Michael Josephson thotë: "Ne gjykojmë veten prej qëllimeve tona më të mira, por ne gjykohemi prej gabimeve tona më të këqija." Kjo ishte e vërtetë edhe për Davidin. Marrëdhënia e cilit me Bathshebën ishte një gabim moral që historia nuk do ta harrojë kurrë. Megjithatë, Davidi u pendua dhe u pikëllua, gjë që reflekton integritetin e tij të vërtetë. Psalmi kapitulli 78, vargu 72 thotë: "Dhe Davidi e bëri Izraelin që të kulloste me ndershmërinë e zemrës së tij dhe u udhhoqi me shkatësinë e duarve të tij." Mësimi Davidit është që njerëzit me integritet e din kur kanë bërë një gabim dhe kur janë të shpejt për ta rrëfyer dhe harruar atë gabim. I treti, i cili është pranuar si njeri me karakter, ishte Jezus Krishti. Por ajo që e bën këtë domethënse është që nuk ishin dishepujt apo ndjekësit e tij që folën për integritetin e tij, por ishin armiqtë e tij, farisejt, që vazhdimisht kërkonin ta turpronin Jezusin. Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me Herodianët për t'i thënë: "Mësues, e dim se je i vërtet dhe që mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marr parasysh njerëj, sepse nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve." E gjejmë këtë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 22, vargu 16. Dhe nga imburimi pa zakont, nga armiqtë e Jezusit, del një e vërtetë e tretë për individët që kanë integritet. Ata nuk ndikohen nga opinioni publik. Ata nuk zën tribunën qendrore ose të plotësojnë nevojat më të mëdha. Integriteti bazohet në bindjen që ka një të drejtë dhe një të gabuar, dhe që fusha gri kur njerëzit ndjehen rehat, duke bërë atë që i bën ata të ndjehen më mirë, është dobësimi i rrënimit moral. Shkrimtari i fjalëve të urta kishte të drejtë kur shkroi: "Më mirë një i varfër që ecën në ndershmërinë e tij, sesa një që është i çoroditur nga buzët dhe budalla." Kjo vazhdon të jetë e vërtetë edhe sot. Ndërkohë që integriteti mund të jetë në mungesë, vazhdon të jetë ai që i bën burra të besueshëm dhe gra të sigurta. Ky është një fakt.
1: Apo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye se pse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjaku të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet të prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duke të qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo mund ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një shumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapsohet në mushkëri dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mbledhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë ekzaminimet e tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafit të krahërorit për të parë shkaqet e tjera që mund të shkaktojnë atë mos mbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrodiagramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë provat e një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shohë nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohë ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të ndëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: Gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu.

0: Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër, është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten, edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën, pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapin me aparatur, duke transplantuar defibrillator, ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sillin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve të këta njerëz.
1: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important, limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure, and to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart, but asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?

0: heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
1: Dëmtimi i zemrës është njëra sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
0: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
0: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
1: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
0: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
1: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
0: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
0: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
1: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
0: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Doktor Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Miqtë mi për shëndetje. Historia ju në sotme flet për besnikërin, për jotët e njerëzve, sepse njerëzit janë të paqëndrueshëm. Kjo histori bën fjalë për besnikërin e Perëndis, dhe na tregon se si Perëndia kujdeset për njerëzit e ti. A i punon edhe në situatat më të pashpresa, duke sjell ndryshim për të mirë. Personazhi i historisë sonë të sotme e kuptoi këtë shumë më tepër, kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Alo?
1: Babi, jam në telashe. Kam nevoj për ndimën tënde, babi.
0: Ku je?
1: Jam në burg, tu në Dry Falls.
0: Në burg? Po çfarë ndodhi sten?
1: Është histori e gjatë. A mund të vish të më marrësh?
0: Dua të di se çfarë ka ndodhur, Bir.
1: Ne morëm një të panjohur në makinë. Por ai na grabiti dhe e përplasi. E pastaj policia gjeti drogën atë. Ndaj tani ata më kanë arrestuar mua.
0: E të mërshme, Sten. Do të më duhet pak kohë sa të vi atje. Dry Falls është më se 250 km larg nga këtu.
1: Më vjen keq, babi. Nuk mund ta besoj që po më ndodh kjo.